Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühərriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Əmdi Dünqoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən sizlərin dostunla rəqəmli Viktor Rəqəmcan bulumam. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmullarına qulaq salğaysınızlar. Bu yılın aldınki 20-da köləmləşkən sanayətinin qoşulma qiyməti oxşaş məzgildikidin 5.10-4% aşdı. Aldınki 20 yılda məmləkət boyunca tömür yol mokum mülük selinməsi 363 milyard 200 milyon yuan yetti. 2030-cı ili dövlətimizdə zamanı vilaşqan universal qatnaş transport sistemisi asasi cəhətdən bərpa qılınıdı. Qısqa videonun vaxtınızı bək ilib kətkəlligini iz qıldınızmı? Layıq tutuşturuş, mülazimət bazırdiki məsillərini qandaq düzəşkirə. Yaşanqallarının tənhalıq məsilisi qarıda. Əmra tipidiki maşini adəmini zor küş bilən tərəqi qıldırış kirə. Qandaq qılganda vədən qiyafitidiki normalsızlıq məsilisinin aldını alğılı və onu tüzətkili boludu. Tövəndə diqqıtınla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqinin alaqadar məsuli yıqında munulanı bildirdi. Bu ilinin aldınki 20-da. Dövlətimizin köləmləşkən sanayət qoşulma qimməti oxşaş məzgildikidin 5.10-4% eşib. Yenilik yaratış nəticələri davamlıq meydanqı kelib. Kəs qurulması üzlüksüz əlalaşdı. Bunun işi də köləmləşkən yasımıçılıq qarxalılarda süngi əqil texnikisini qollanışının umumlaşış nisbiti 30%-dən aşdı. Adəm siman maşina adəm məhsulatı 400 xıldın eşib. Dünyanın 20-dən köpürəkini iyilidi. Ən xuyunun vuxu koçılırda. Bir türküm qatnaş, saxçı, maşina adəmi asaslıq, şəhər rayonudiki asaslıq və qoşumçı qol yol. Noqtuluq yol eğizlirda daimliq vəzipi icra qıldı. Bu qatnaş saxçı maşina adimigə 360 graduslıq yuqır iniqlıqdı kesin göz. Millimetr dolqulluq radar və lazırlıq radar orıntılğan bulub. Yol əhvalini ətraplıq seziş tori bərpa qılındı. Süni əqılğı münasibətlik terminal məhsulatlarının tədrici köpeyişi gəlgişib. Texim köp məhsulatla əqli iqtidarlıq ekologiya çəmbirkigə tədrici yuğuruldu. Süni əqli iqtidarlıq hesablaş usuludun paydılını. Hər bir adəmnin turmuşu və xizmətigə yardan bərgili boludu. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqi yürüşünü ölçəş maslaşdırış idarısının başlığı Tavçın Munulanı bildirdi. Bir türküm süni əqil terminal karxalıları Yallıq bazar mexanizmi və mükəmməl kəsb zənciri yürüşlük sistemisi qıtayınıb. Aldınqı 5 ayda köləmləşkən kompüter. Xəbərləşiş və başqa elektronluq üskünü yasaş kəsbinin ticarət kirimini 7 trilyon 500 milyard yuandın aşırıb. Oxşaş məzgildikidin 17.10-1% köpəyiddi. Paydısı 420 milyard yuandın eşib. Oxşaş məzgildikidin bir qatlandı. Süni əql çoğ modeli və əqli gövdinin işiltilişinin tez eşi, əqli hesablaş küçüğü bolğan ehtiyacını üzlüksüz aşırdı. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqinin tonuşturuşca. Dövlətimiz hesablaş küçü əsləhələrinin yuqur süpətlik quruluşunu davamlı qılgırı sürüb. Tügün rayon bir vək hesablaş küçü əsləhələrini maslaşdırıb, orullaşdırışını tezlətib. Hesablaş torini bir gövdiləşdiriş. Yeşil topni bevasitələşdirüş. Mənbə torda saqlaş qatarlıq texnikalarda yenilik yaratış və qollanışını küçəltdi.

Гоуян Ахпарат Кишханасы якында 15-й 5 yılını başlaş. Kademli iliş baş temisidiki yürüşlük ahbarat ilan kılış yığınını açtı. Katnaş Transport Ministerliğinin alakadar mesuliye katnaş küşlük devleti kuruşunu tezletiş. Zamanevi universal katnaş transport sistemisini mükemmelleştirişke alakadar ehvallarını tonuşturdu. Katnaş Transport Ministerliğinin alakadar mesuliye mündak dedi. 2030 yılı bağında. Devletimiz zamanıvilaşkan universal katnaş transport sistemisini asasi cihetten berpa kıldı. 15. 5 yıl mezgili de devletimiz rayon vadi halkıgan çoğun yol kuruluşunu ilgiri sürüp, devletinin universal strolluk katnaş toru asasi ramkısının berpa kılınış nisbini hazırkı 91%'ın 95%'ki östürdü. 2030 yılı bağında. Təxminən 80 min kilometr qatnaş ul əsləhəsini yenilaş və əqliləşdiriş quruluşu yolu qoyuludu. 500 min kilometr yezi taşı olu yenidin özgərtib yasıludu. Şunun bilən bir vaqtda. Zamanevi şəhər çəmbirki universal qatnaş transport sistemisi mükəmməlləşdirilib, 20 xəlqaralı. 80 məmləkət xarakterli universal qatnaş tübini şəhəri quruş tezildiludu. Asaslıq şəhər çəmbirki işçidə 1 saatlik qatnaş şəraitini hazırlıqan Nopos'nun qatlaş nisbiti 75%-ki yetküzüldü. Bunundan başqa, yenə köp xil şəkildə birləşmi toş ötkiligi hücum qılış. Tosuq noxtulanı ravallaşdırış hər kiti yolu qoyulub. 5 yılda təxminən 1000 asaslıq yük transport tügününün köp xil şəkildə birləşmi toş ixtidarını östürüşki tırışçallıq görsüldü.

Boytaqla boytaqlıqdan qutuluşnu oylaydı. Layiq tonuşturuş, mulazimet bazarı muhim yollarının biri. Biroq muhbir yaqında tekşürüş arqalı. Bu bazarda saxta teşviqat, istimal qilishqa qiziqtirish qatarlıq qalaymaqançılıqlarının az emesliğini bayqıdı. Sodigarlar her xil qıltaqlarını qurup, boytaqlıqtın qutuluşqa aldıravatqan istimalçılarını ziyanğa uçurdu. İstimalçılarının qanuni hukuk menfaatiga ziyan yetküzmekte. Boytaqla kişilik turmuş, hemrayı izdimekçi bolsa, layık tonuşturuş, mulazimet şirketi körüklük rol oynaydı. Lekin bazı şirketler nemi üçün xeridarlarını ziyan uçurattı. Layık tonuşturuş, mulazimet bazırdaki türlü. Qalaymaqançılıqla nemi sebepten kelip çıkan, yana qandaq qılıplaştırış ve tüzeş gerek. Layık tonuşturuş, mulazimet aparatı vasitçilik rol oynayışı gerek idi. Lekin bir kısım layık tonuşturuş aparatları her xil yollarda istimalçılarını ziyan uçurattı. En huy vuhuluk yigit Li Zhen muhbirga özünün layık tonuşturuş mulazimetideki keçirmişlerini sözləp verdi. Onun deyişçe, ilgiri o bir qetim tor sırtıdaki faaliyetige katlaşka. Aynı çağda bir layık tonuşturuş orni teşebbüskarlık bilen onu izdep gelgen. Li Zhen mundaq dedi. Ula mana maskeledigan layıkını tepip berdiganlıkını eytti. Andın minin şahsi materialimni, aile iqtisadi ehvalimni sordi. Ula pul kaçılap, heza buluşni eytti. Li Zhen muhbirga hazırkı layık tonuşturuş bazırda meselenin köp ikenligini eytti. O yana mundaq dedi. Qarşı taraf her xil söz maharetini işiltip, sizning azalıq derecenizni östürdü. Lekin en ahırda muvaffaqiyat kazınış, kazınalmaslık iniq bolmaydı. Li Zhen mundaq dedi. Men aldı kayni bulup 30 ming yuan tapşurdum. Dastlabda tonuşturgan bir neçisi mana mu yaridi. Lekin körüşkende ulanı tamakka teklif kılıplı kalmay. Ahırda tehi mini yaratmadı. Yana mini yesiyat bölünmesi bek töven iken depti. Andın birge bir dostluşiş dersige katnışımını eytti. Yana mana talipiniz yukarı bulup ketti dedi. En ahırda bir mu dost tutalmadım. Yana bazı istimalçıla mundaq dedi. Bir kısım layık tonuşturuş aparatları paydala ilişini közleydi. Ticaret vasıtası kopal. Men nurgun. Pul töləb, her xil əzalar mulazimeti becirdim. Keyinki mulazimet, pul töləşdin burunki vədə bilən köp pərxlınıdı. Canşi, GN şəhəri ahalisi Can Əpəndi dostunun təvsiyə qilişi bilən məlum layık tonuşturuş süpüsünün mulazimetini. Tallıqan. Amma bu keçirmiş, onu ümitsizlendirdi ve gazaplandırdı. Can Efendi mundaq dedi. Men aynı vaqtda şunç köp pul xərcləgəndikin qandaqlı bolmusun, mana işənçilikrək birer layık tepip bire. Dəb oylıqan idim. Lekin nəticisi şu, layık tonuşturğuçinin pozisiyesi intayın soğuk boldi. Onun din birer işini sorsam yerim küngeçe gep kaytırmaydı. Gep kaytırsımı muamilesi soğuklu boludu. Başta deyişken birge bir mulazimet kini. Ahırda hiç kimnin karı bolmadı. Mana tavsiye kılgan aşu kız yigit körüşüş obyektleri bir-birdin şençsiz. Bazıları inikla tamak yigili kelgen. Bazıları mendin bivaste solgat. Kızıl bulak talep kıldı. Bir kısım layık tonuşturuş aparatları mesleğet sorgılı kelgen istimalcıla aldı da daim sahtı teşvikat. Sahtı xeridarla uçurunu oydurup, çıkırış usulü arkılık istimalcılarını aldaydı. Hizmetçi kadımlarının ağzıdaki atalmış, ela süpetlik emrahının salahiyet uçuru. Kırım, hizmet orni,
Aile şəraitinin həqiqi yəki əməslikini heç kim bilməydi. Can xanım ilgiri layiq tonuşturuş kəsbidə 4 yıl xizmət qılğan peşqədəm xizmətçi. Amma o axırda istifa verişini tanladı. O muhbirğa layiq tonuşturuş bazırdakı bəzi əhvallarını aşkarladı. Can xanım mundaq dedi. Əməliyyətdə ula köpçülüknün aldırab layiq tepiş psixisidin faydalanıdı. Əlbəttə bunun həmmisinin yolu bar. Dəsləbdə sizə bir qısım şəraiti yaxşı obyektlarını tonuşturdu. Rast gəpni qılsam, şuna təqqi turqi çıraylıq kişilərini tonuşturdu. Maddi şəraitlərini özləri deydi. Layiq tonuşturuş ornının mı başqılarının öy mülük guvahnamısını təkşürüşü mümkün əməsdə. Andın türlərini təvsiyə qılıdı. Məsələn, sizə layiqınız bilən qandaq paranglışını, qandaq kiyiniş, yasınışını ügitib qoydu. Bunun həmmisigə ayrım həb elinidu. Can xanımının aşkarlışca nurğun layiq tonuşturuş şirkətləri təşviq qılğanda daim köptürüb sözlə. Xeridarlığa mükəmməl əmra tepib berişkə vədə berdikən. Lekin əməliyyətdə əməlgə aşuruş təskən. Can xanım mundaq dedi. Layiq tonuşturuş şirkəti toxtam imzalığanda maqtab kökkə kötürüb etidu. Sizni razı qılımız, xatırcam bolun. Andın biznin bu yerdə mənbə. Toluq digəndək. Ən axırda qarşı tərəf sizni yaratmapdu digənni bahanı qılıb. Toxtamda belgilengen uçuruşuş qetim sanımı toşudu. Andın sizdin kımmet tolukla, mulazimetnin dərəcisini östürüşünü tələb qılıdı. Bulağının həmmisi əmiliyyətte kəsb işçidiki kişilərinin könlüge ayan. İstimalçılarının inkas qılışça. Qısmen layiq tonuşturuş aparatları, müjmel həq eliş ölçimi və qalaymıqan mulazimet türleri. Arqılıq istimalçılarını azdurdikən. Hətta zomigərlik tüzümünü tüzüb çıqqan. Məsələn, xizmətçilər dəsləbdə iki tərəf muvaffaqiyyətlik toy qılğan aman layiq tonuşturuş haqqını toluq qaytırıb, berişqa kapalətlik qılımız deydi. Lekin əməliyyətdə toxtamda bu xil əhvalda yanıla mülazimət haqqı tutub qılınıdı. Yaki istimalçılar layiq tonuşturuş aparatının mülazimətinin yaxşı əməsligini yiz. Qılıb gelişimini bekar qılmaqçı bolsa, yuqori sommalıq toxtamğa xilaflıq qılış pulu töləydi. Muxbir təkşürüş arqılıq bu xil qalaymıqançılıqnın layiq tonuşturuş mülazimət bazırda daim uçura. Turudığallıqını bayqıdı. Janşi GN-diki xizmətidin istifa bergen bir layiq tonuşturuş kəsbi bilən şuğullanğıcı Şaulinin aşkarlışca. Toxtam imzalaş cəriyanıda. Aparatla köp hallarda. İstimalçılarının aldıraqsallıq qılış ruhi halitidin paydilinib. İstimalçılığa paydısız bəzi maddılarını təsis qılıdikən. Şauli mundaq dedi. Bir qısım iniq bolmağan maddılar orunlaşdırılıdı. Xeridarla imza qoyğanda diqqət qılmaydı. Keyinki məzgildə mülazimətdə məsili körülgəndə. Bu maddılar şirkətnin məsuliyyətin keçişinin bahanısı bulub qalıdı. Şuna pul qaytırış asasən mümkün əməz. Cüngo Qanunşünaslıq Cəmiyyəti istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanuni tədqiqat cəmiyyətinin muavin baş katibi Çin Yincan mundaq dəb görsətdi. Layiq, tonuşturuş, mülazimətinin mülazimət sübütini bekitiş asan əməz. Miqdarlaşdırılğan mülazimət ölçimi. Kəsibkarlarının sapası təkşi əməz. Köp tərəb nazarət qılıb baş quruşu kerek. Layiq tonuşturuş mülazimeti nurğun nazarət qılıb baş quruş tarmaqlarına çetilişi. Mümkin, məsələn, onun kəsbi məsul tarmıqı, xəlq işləri tarmıqı buluşu kerek. Lekin onun da bəzi ilallar var. Bir qısım roy xətkə aldırğan tizimlaşma. O, yenə bazarını nazarət qılıb baş quruş. Tarmaqlarına təvə buluşu mümkin.
Nurgun tarmaqlar otursidiki bu xil nazarat qilib başqurushnun unchi yaxshi maslishi natayin. Bir qism nazarat qilib başqurush boşluqi qaludu. Bula bir qism samimi bolmagan layiq tonushturush. Apparatlarga fursatparastlik qilish fursati yaratib berdi. İstimalchilar umumyüzlik inkas qilgan masalasiga qarata. Jayladiki aloqador tarmoqlarmi aloqador tadbirlarni yo'lga qo'ydi. Masalan, Shanghayda loyiq tonishtirish apparatlarini maxsus tuzash harakati o'rinlashtirildi. Shundoqla 3 kundan 7 kungacha bo'lgan iste'mol sovuq mazgilida haq qaytirish tizimi Shanghay shahrining loyiq tonishtirish mulozimat apparatlarining belgilimiga uyg'un tijorat ko'rsatmasiga kirgizildi. Beijing shahrimi mushuninga o'xshash belgilimiga uyg'un ko'rsatma e'lon qildi. Loyiq izdaydiganlarning ahvolini o'ydirib, chiqirishqa bo'lmaydiganligini oydinlashtirib, aldamchilik xarakteridagi loyiq tonishtirish mulozimati qatorliklar bilan shug'ullanishqa bo'lmaydiganligini bildirdi. Shenzhen shahrimi loyiq tonishtirish apparatlarining mulozimat qoidasining kollektiv o'lchimini e'lon qilib yo'lga qo'ydi. Buningda loyiq vositachilik mulozimatidagi mulozimat jarayoni, mulozimat to'xtami, iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash qatorliq jihatlarni umumyuzlik qiliplashtirish oydinlashtirildi. Chen Yinjiang mundoq taklif berdi. Loyiq tonishtirish supisining subyektlik mas'uliyatini yanimi chingitib, samimiy bo'lish, qonunga riyoya qilish, tijorat qilishda chin turib, aloqador tarmoqlar o'tirg'i qo'ygan ulga to'xtam nusxasini ishlatib, nazorat qilib boshqurish tarmoqlari ko'p xil nazorat qilib boshqurish vositalari orqali kundalik nazorat qilib boshqurishni kuchaytirsa bo'ladi. Agar bir qism qonun belgilimiga xilof masalalar bayqalsa, nazorat qilib boshqurish tarmoqlari vaqtida tuzitishga haydakchilik qilish kerak. Masalan, to'xtamda bir qism zomigar moddalar masalasi mavjud bo'lsa, nazorat qilib boshqurish tarmoqlari ma'muriy yetakchilik qilish usuli orqali uningdan imkon qadar ulgilik to'xtamni ishlatishni talab qilishi kerak. Agar soxta tashviqot masalasi mavjud bo'lsa, qonun bo'yicha munosib tekshirib bir taraf qilish kerak.

Yaşanganlarının tənhalıq məsələsiga qarata. Əmra tipidəki maşina adamını zor küş bilən tərəqqi qıldırış kerak. Yuqarı ünümlük fikir almaşdıra alaydıqan. Yaşanganlarının turmuş halatiga mas kelidigan AI maşina adamını üzlüksüz barlıqqa keltiriş kerak. Dərəcəsini östürüş arqılıq növbətdəki həmra tipidəki maşina adamının iqtidarı və mülazimət qilish səviyyəsini aşırış kerak. Meyib yaşanganlarga qarata. Türlük rəqəmləşkən sağlamlıq pən texnikisi AI məsulatlarını tətbiq qılıb. Real cəmiyyət bilən tosalğısız ravan alaqı ornatışıqı yardan berib. Yaşanganlarının cəmiyyətdən eğir dərəcədə ayrılıb qelişdən saqlanıb. Yaşanganlarının hayati küçünü urğutuş kerak. Hazır, bazardaki yaşanganda kütünüş, maşin adamla iqtidari və qollanış ornı boyunca asaslıqı üçtürgü bölünüdü. Birinci, salamətlikni əsligi kəltürüş, maşina adamı. İqtidarını yoqatqan yaşanganlarının hərəkət iqtidarını əsligi kəltürüşügə yardım veriş maşina adamı. İkinci, pərviş maşina adamı. Asaslıqı yaşanganlarını kündülük halıdın xəbər iliş mülazimeti bilən təminləydi. Məsələn, tokluq pərviş karveti. Sağlamlıqını közütüb ölçəş. Ciddi qutquzuş yardım veriş qatarlıqla. Üçüncü, həmra boluduğan maşina adam. Onun iqtidarı yesiyat almaşdırış. Köngül etişqa həmra buluş. Ayıl başquruş qatarlıqlarını öz işigə aludu. Mülazimət ticaret qatlımıda. Davalaş pən texniki karxanılları yaşanganda kütünüş mülazimət sahası da mühim rolunu cari qıldırmaqda. Məsələn, Jingdong Tori tibbi doğru sağlamlıq təminləş zənciri qoşulğan yaşanganlığa muvafiqlaşdırıb. Özgərtiş məhsulatları əndizisi arqılıq. Tibbi doğru sağlamlıq işləb çıxırış zənciri ul əsləhə quruluşunu puxtulaş bilən billə. Yaşanganda kütünüşkə münasibətlik məhsulat türlərini üzlüksüz beyitdi. Supıda yaşanganda kütünüşkə münasibətlik, süpətlik marka 30 mindən aşdı. Tavarla nəçə min inçki ayrılğan türünü öz içigə aldı. Gerçi yaşanganda kütünüş, maşina adam kəsbinin istiqbali parlaq bolsumu. Lekin yenə texnika tənlərxi yuqarı. Pişib yetiliş dərəcəsi tövən buluş qatarlıq xırslarğa duş gəlməkdə. Texnika cəhətdə. Qısmən yaşanganda kütünüş, maşina adamlarının seziş və özara almaşdırış iqtidarını yenili östürüş qoğur gelidu. Məsələn, şüncün yaşanganda kütünüş, pərviş yurtuda sınaq qılınğan adam çəkillik maşina adamlərdə til pərqləndiriş və çünüş iqtidarı küşüb olmasılıq. Yötkiliş sürəti bir qədər astı buluş qatarlıq. Məsələlə mövcud. Tənlərx cəhətdə. Növətdə bazarda yaşanganda kütünüş, maşina adamlarının bahası umumyüzlük bir qədər yuqarı bulub. Həm törtkilik sözləşiş, torda davalaş. Sürüşdürüş qatarlıq iqtidarla yaşanganda kütünüş maşina adamının bahası 140 min yuandan aşıdı. Yuqarı dərəcəlik salamətlikni əsligi kəltürüş maşina adamlarının yəkki bahası umumyüzlük 100 min yuandan aşıdı. Yuyunışqı yardan beriş maşina adamlarının otturçı bahası 30 min yuandan 50 min yuangeçi bulub. Nurgun aililer baha meselesi sebebidin setibilişka amalsız kalgan. Bunundan başka, kes ölçimi tehi mükemmel emez. Mesulat süpütünün tekşi bolmaslıqı, istimalçılarının setibiliş arzusuğa belgilik derecede təsir yetküzgen. Bunun qarta, kespi zatla karxanılarının umumi mənpəyatdarlıq tipidiki mesulatlarını, etişiğa ilham beriş. Məsələn, yekki bahası 5 min yuandın tövən bolğan yardımcı üskün ilə. Yaşanganda kütünüş maşina adamını icarigi beriş tüzümünü ornatıp, ailelerin işiltiş, bosuğusunu tövelletişini oylaşıqı boludu dəb qarıdı. Maşina adamını biriktirip, alıdın xəbər iliş sistemisiği kırgüzüb. Pərviş xadımları, məhəllə xizmətçiləri bilən maslaşıp, mülazimət qilish kerak. Məsələn, maşina adam küçü asasi halıdın xəbər ilişini üstüge aludu. Adam küçü diqqətini, yissiyat, cəhətdən qollaşqa mərkəzləşdirdi. Kəlbüsü də AI çox modeli bilən Nurse Tori texnikisinin yuğurluşu mülazimətinin toğırlıq dərəcəsini yenim östürüb. Maşin adamının yaşanganda kütünüş bazırdaki rolunu teximi namayan qılıdı. Yaşanganla arısıqa çoğunqır çöküb, təkşürüb tətqiq qılış, teximi köp yuqur qatlamlıq. Yuqur səviyyəlik pən texnika məsulatları arqılıq yaşanganlıq

anda kütünüz səviyyəsini östürüş gerek. Bununda AI kütünüş, küçür, süpsi kuruşunu tezletiş, yani hüküme. Banka, kütünüş, karxanıları, mektepler, yaşanqalla 5, 1 gevde kılıngan sağlam. İmkaniyetlik sicil tərəqi kılıdgan yip, qalqılıq, əqli kütünüş mülazimət sistemisini bərpa kılış gerek. Davalaş aparatları, kütünüş aparatları, karxanıları, məhəlli qatarlıq, köp tərəplimə baylıq mənbəlerini birləşdirib. AI kütünüş bilən AI sağlamlıq kütünüşünü cipsilaşdırışını pahalı ilgir sürüb. Yaşanqallağa sağlamlıq məsləhəti beriş. Sağlamlıq başquruş. Sozulma kesəlliklərinin aldını iliş və onu davalaş. Psixikilik təsəlli beriş qatarlıq köp mənbəlik mülazimətlər bilən təminlə. Kütünüş mülazimiti sistemisini mükəmməlləşdirib. Yaşanqallağın turmuş sübütünü yaxşılaş. Yaşanqanlarının turmuşidiki bəxt tuyğusunu östürüş gerek. Yaşanqanlarının real ihtiyacı köngül bölüb, qaratmılıqı bolğan halda torda və tor sırtıda həmkarlışıb mülazimət qılış gerek. Kütünüş. Mülazimiti səviyyəsi və ünümünü üzlüksüz östürüb. Yaşanqanlarını texımı azadı bolğan. Əqil parasət bilən kütünüş muhitiqi eriştürüş gerek. AI yaşanqanda kütünüş kapalıtı tori, Beycanda texımı köp, asas qatlan məhəllilərdə əmili ilişi vatıdı. Yaşanqanda kütünüş, duş gəlgən bəzi qiyin. Nokta. Ağrış noktaları tədrici həl bolu vatıdı. Bu, texımı köp caylarının ictimailaşqan yaşanqanda kütünüşünü pahalı mükəmməlləşdirişini yeni fikir yolu bilən təmirlidi. Bu, texımı köp yaşanqallarını yaşanqanda bəxtli kütünüş. Axırqı ömrünü xatırcam ötküzüş imkaniyetiga iqi qılıdı. Hazır nurgun ailələ AI üskünlərinin avaz pərqləndiriş. Bir kunubki bilən çakırış qatarlıq adam kompüter diyalogi əndizisinin dərəcəsini yuxarı götürüşdən başqa. Hərkəti qolaysız yaşanqallarını hərkətcan iz qoğlab sağlamlıq başquruş sistemisi, avtomatik sağlamlıq küzütüş üskünüsügə texımı muhtaş. Məsələn, öygə infra, qızıl nurluq küzütüş əsləhəsi ornatıb. Yaşanqallarının yıkılıp çüşüdün kilip çıkan tasadibi əhvallarını bir tərəf qılış sürüti aşıdı. Bu xıldiki üskünülə arqılıq yaşanqallarının turmuş adetige buzğunçılıq kılmağa. Şəxsi sırını qoğduğan əhvalda. İge çaqsız ya ki kündüzü yalğızdırdığan yaşanqallarının tasadibi yıkılıp çüşünü optimatik küzətkili, həm də agahlandırış signalı birib vaxtıdı yardım və qutquzuş bilən təminləş işqa aşıdı. Sistemilik qaraş arqılıq AI yaşanqanda kütünüş mülazimiti torunu bərpa qılış gerek. Əqli ixtidarlaşdırış texnikisi arqılıq ailədə kütünüş mülazimitinin tərəqiyyatını ilgir sürüş gerek. Noxtılıq halda ailədə kütünüşünü qollaş siyasi sistemisini mükəmməlləşdiriş gerek. Kütünüş mülazimiti xizmetini bir tutaş pilallab, maslaşdırış və yuqur qatlamdın layiləşini əlalaşdırıb. Kütünüş baylıqı və mülazimitini tarqaq şəkildin toplaşdırış şəkliyi yüzləndiriş gerek. Köp mənbəlik baylıqını birləşdiriş. Terminalını bir kunubki bilən toplaşdırışını işqaşırış gerek. Hökumətini yetək çıxılıb. Sistema baylıqını tərtib kisilib. İctimailaşqan kütünüş mülazimiti birləşmi gəvdisini şəkilləndiriş. Mülazimət sübtini östürüb. Kütünüş məsulatlarını sistemilik umumlaşdırıb. Birlik tənlərixini tövəllitib. Köləm ünümügə yetiş gerek. Növətdə AI kütünüş əməli görünüşü asaslıqı bexətərlik müdafiəsi və yesiyat almaşdırışqı mərkəzləşkən. Bunun da ailədə kütünüşki yüzləngən davalınış bilən kütünüşünü birləşdirişini yanımı. Küçəy tişki toğır kilidu. Uzaq oltırışını təkşürüş əsvabi. Ey ay qozğılış karibiti. Köşmə maşını adam qatarlıq ailədə halının xəbər iliş mülazimiti və bədən əhvalını küzütüş qatarlıq sağlamlıq mülazimiti bilən təminləydiğən AI üskünlərini tərəqqi. Qıl durub. Yaşanqallarının öydə turuşunun kolaylıqlıqı və bexətərlikini östürüş gerek. Kəsbi sapa arqılıq, AI yaşanqanda kütünüş mülazimitinin süpürünü östürüş gerek. Türlük AI məsulatlarını içiş həm də süpa. Kuruş, yaşanqallarının sağlamlıq sallıq məlumatlarını mükəmməlləşdiriş. Mənivi turmuşunu beytiş. İhtiyacını vaxtıda yetküzüş arqılıq, öydə yalğız turduğan yaşanqallarına teximi yaxşı mülazimət qılış gerek. Çoğ sallıq məlumat və AI hesablaş usulüdün yanımı paydılınıb. Yaşanqallarının yekki bədən əhvali və hərkət adeti izini təkşürüş sistemisini şəkilləndiriş gerek. Ailədə kütünüş mülazimitinin ilğarlıqı və kəsibçallıqını östürüş gerek.
iqtidardan qalgan yaşanqallarının kütünüş məsilisini həl qilishda yana texniki bilan kütünüş kəsbini çoğqur birləşdirishke. Toğri kelidu. Bunun da iqtidardan qalgan yaşanqallarının əqli kütünüş mülazimetini ilgir sürish kerak. Hökumət tüzüm layihələş, qanun orunlaşdırış arqılıb kütünüş sahasını alaqıdar yaşanqallarını küzütüş texnikisi, sezim texnikisi qatarlıqlarını faal tədqiq qilib yaratışqa ilhamlandırış kerak. Uçur texnikisi bilen kütünüş mülazimetinin organik birikişini ilgir sürüb. Yaşanqanda kütünüş, adem küçü baylıqı yetişməslik əhvalını pəsəytiş haqqıda izdiniş. Davalaş texnikisi bilen kütünüş mülazimetini birləşdirişini ilgir sürüş kerak. İqtidardın qalgan yaşanqallarını kütünüş cəriyanı da münasib salamətliğini əsligi kəltürüş. Davalaş və yaşanqalla kesili mülazimetigi eriştürüb. Yaşanqalla turmuşunun süpütini östürüş kerak.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022 ilin 1 ayının 29-cu günü partiya sırtıdaki zatla bilen çağanını böyle kütüb alğanda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rəhbərlikidiki köp partiya həmkarlışış işlerinin əvlatma əvlat davamlışıqa həqiqi kapalatlı kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladımız.

Partiyanın 100 yıllık kreş tarihiga, partiyanın xalqını ittifaqlaşdırıp və yetəkləb, kişilik hüququnu qolğa keltiriş, kişilik hüququ hörmət qilish, kişilik hüququnu kapalatlandırış, kişilik hüququnu ravajlandırış yoludaki boşaşmaz tirişçallıq singan. Dövlətimiz sosialistik zaman yivilaşqan dövlətni umumüzlük quruş, 2-ci 100 yıllık kreş nişanığı yürüş qiliş yeni səpirini başıldı. Biz kişilik hüquq xizmetini yaxşı işləşinin muhimliği və təxirsizlikini çoğunqır tunub. Jungo'nun kişilik hüquq tərəqiyatı yolu da qəddi eğişmay minib. Kişilik hüququ hürmət qiliş və onu kapalətləndürüşgə teximi əhmiyyət verib. Dövlətimiz kişilik hüquq işlərinin tərəqiyatıqa teximi yaxşı türütkü bolışımız gerek. Kişilik hüququ hürmət qiliş və onu kapalətləndürüş Jungo komünistlerinin boşaşmaz istiki. Partimiz kurulgan günüdün başlapla demokratiyanı kolgı keltürüş, kişilik hukukunu kolgı keltürüş bayrağını egiz götürüp, devletini kutkuzuş, milletini kutkuzuş, kişilik hukukunu kolgı keltürüş teşebbüsünü enik çakarlıgan. Yeni demokratik inkılap mezgili, sosyalistik inkılap ve kuruluş mezgili, islahat içivitiş ve sosyalistik zaman yivlaştırış kuruluşu yeni mezgili de partimiz Jungo halkını bəxtge eriştiriş. Jungho milletini güllendirişdin ibaret əsli məqsidi ve burcini məkkəm igiləb, xalqı rəhbərli qilib, inqilab, kuruluş, islahatının ulu qalbisini qolğa keltirdi. Jungo halkı dövlət, cəmiyyət ve öz təqdirinin igisi qaylandı. Jungo xalqının yaşaş hüquqi, tərəqqi qilish hüquqi və başqa türlük asasi hüquq mənfəətini kapalətləndiriş üzlüksüz alğı siljitildi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan, biz kişilik hüququ hörmət qilish və onu kapalətləndirişni, dövlətni idarə qilishdiki bir mühim xizmət qilishdi çıng turub. Dövlətimizning kişilik hüquq işlərində tarixi muvaffaqiyyətlərni qolğa keltirish kütürütkə bolduq. Biz birinci 100 yıllık küreş nişanını işgaşırıp, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hel kılıp, dövletimiz kişilik hukuk işlerinin terakiyatı üçün teximi puhta maddi asas saldık. Biz bütün ceryallık halk demokratiyasını üzlüksüz ravajlandırıp, kişilik hukuk kanunçılık kapalıtını algı salcetip, icdimai adillik, Haqqaniylikni qat'iy qo'g'dab, xalqni texmo kan, texmo to'liq, texmo atrofliq demokratiya huquqidan bahraman qildik. Biz texmo to'liq, texmo yuqori sifatli ishqi o'rilish quturitki bo'lib, dunyo bo'yicha ko'limi eng cho'ng ma'rif sistemasi, ijtimoiy kapolat sistemasi, davolash sog'liq saqlash sistemasi barpo qilib, xalqning turmush muhiti va sifatini zor küş bilen yakşılıdık. Biz halıqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çıntırıp, yeni tacsıman öpki yalluğu yokumuğu küşlü takabül durup, halıqının hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqını ən zor dərəcədə qovduduk. Biz partiyanın millətlə siyasiti və din siyasitini umumüzlük ızçılaşdırıp, millətlənin bab baravər bolişdi çıntırıp, Amminin dini itiqadığı hörmət qilib, hər millət ammisinin qanunluq hüquq mənfəətini kapalətləndirdik. Biz ədiliyə tüzülməsi islahatını çoğunqır alığı siljitib, tiniş jungo qurulışı, qanunçıl jungo qurulışını küçəytib, siyasi qanun qoşununu tərbiyələş, tərtib kisilişini çoğunqır qanat yaydırıb, qara rəzil küşləni yoxdu şərkitini umumüzlük qanat yaydırıb, Qanunğa qılab türlük cinayətlərə qatdıq zərbi verib, cəmiyyətni uzaq içi muqum qılıb, xalq ammısının hayat bir xətərliki və mal-mülük bir xətərlikini əqiqi qoğduduq. Dövlətimiz dünyadaki dövlət kişilik hüquq hərəkət planını uda töt qarar tüzgən və yolu qoyğan birdən-bir asaslıq çoğun dövlət bop qaldı. Biz dünyavi kişilik hüquqni idarə qılışq pahalı qatnışıb, Dünya kişilik hüquq işleri tərəqiyatıqa Jungo tökpüsünü qoşduq. Onu Jungo layihəsi bilən təmin edik.
Дөлтіміздің кішілік оқуқ ішілері тәрәқиятыны алғы сілзітіш әмеліті де, біз марксизмлық кішілік оқуқ қарышыны Джонгоның конкрет әмеліті білен бірләштіріп, Джонхуа мұнәвәр ән-әневі мәдәниті білен бірләштіріп, партиямызның қалықны іштіпақлаштіріп вә етекләп, кішілік оқуқы хөрмәт қылыш вә оны қапалетлендіріштікі муапықиетлік тәжірбілеріні екілләп, инсан

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Tənifnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

5-ci ayının başları. Məktəb içindeki çimliklər kökürüb, rəngarəng gül çiçəklə içilib getkən idi. Sayının suyu zümrəddək süzülüb, söyət talla, illi quyaş nuruda uzun sümbül çaşlarını süzük sulağı taşlab huzurlanmaqda. Söyət talları qunvağan quşla, bəs-bəs də sayraşmaqda idi. Sobatın savaqdaşları baharının güzelliğinden zoq ve ilham ilip, imtihan için ciddi tayarlıq kılmaqda idi. Lekin Sobat, başqıçılı bir adam

aradan bir hafta ötüp, Subat bilen Vanglay davalanıp, xeyli yaxşı olup qaldı. Diloğu məsul saxçı bilen əxlaq modiri, doktorxanağa yeni kilib, Subat'tan boğan əhvalını soradı. Vanglay'nın bu iş bilen hiç qanlıq çetişliği yok. O hiç nimin bilmeydi. O pəqat meni qutquz məndəbli yarlandı. Mən Vanglay'nın aldı tolımı xecil, dedi Subat. Vanglay mu, şu keçisi boğan dəqiqəni sözləb berib, özünün heç nə bilməydi xalqını etdi. Şunun bilən Subat, Mukarramın bir işki aydın beri qığan işlərini başdan axırıqıcı sözləb berib, bu vəqə çoxum Mukarramdan çetişlik ikəlikini. Çünki Davudnın, mən Mukarramın boğusu eridəb, özünün kaçdığı urğalıqını etdi. Sen bu ahvalını nem üçün əxlaq bölümüge, ya ki can muallimge vaxtıda inkas qınmaysan, dedi əxlaq modiri Çin Şau. İnkas qılay deyən, lekin can muallim bilen sizden qoqub deyemedim. Subat, özünü tutu olamay jığılı vətdi. Nemiş qoqsan, bizden vəzibimiz dərs ötüşlü əməz. Bəlki siləni hər cətin tərbiyləş. Şundaqla, sizlə duş gəgən hər qandaq məsilini həl qılışəməz mi? Muallim, 8-ci ayğıca oğlum yaxşı ob qala, dedi Subatın dadısı Sıdıqcan əxlaq modiriga. Şu Mukarram deyən qızını yaxşıraq təkşürgən bolsanla, balamğı uval bomusun. Hazırıq əxval Subatqı paydasız. Çünki Davud bilen Mukarramın her işkirisi kursantla. Şonlaşqa mektep ulanın muhabbetliş işlerine çat giremeydi. Çatak yeri Davud bilen Mukarram rastlılığa toy kılışka pütüşken oxşaydı. Mubada o işkisi birleşip Subat'ını karlısa Subat amalsız kılışı mümkün. Dedi əxlaq modiri bilen birlik egen saxçı. Subat'ın dadısının çırayı tatırıp getdi. Subat'a karadı. Korkup gitken Subat pangını şığılıp etti.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emri deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mi bir tamçı su?
1: Mən süpsüzük eriğdin keldim.
2: Mən pakı su ambırdın keldim.
1: Güllükte gülleni soğuramam.
2: Cümekni çın etmep bu. Mən evrez yolu ikip gettim.
1: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı suğardım.
2: Paskını su deryağı koyup verildi. Mən sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.
4: Kadimdin hazırgıca congoluqla en kadırlaydıgan pəzilət Ali Canaplıq.
5: Ali Canaplıq, turmuşqa sınıp ketken hərkət mizani.
4: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə Ali Canapladır.
5: Ali Canapla yaxşı niyetli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyetlən muamalı qıldıqanla Ali Canapladır.
4: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıq Allah, Ali Canapladır.
5: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydiq Allah, Ali Canapladır.
4: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilədir. Ali Canapla qatarda turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir.

0: Radio olguchi dostlar, Can Eniki programımız yeni sizlerden yüz görüşti. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizde qaysı məzmunla ayan buldikin, bilekti qulaq sepaqayli. Kəştə aş qorsa quxlaş bilən toyunub tamaq yap quxlaşının qaysı ziyanlıq. Özlükdən pişdiğən yeməklərini jigəndə bexətəlikə diqqət qılın. Xanım qızların alqışığı erişkən kiyimlərgə rəng urub keçişinin aldın eliş yapıraqçısı, xuşpıraq şarçı qatarlıqlarının rastlılı rolu barmı? Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıb etəmdək. Yan telefon oynash, qısqa video görüş, nurgun kişiga nisbatan aytganda turmushidagi normallikka aylandi. Bunga ergishib, yerim kechida qosaq etishmi odat kishi bo'lib qoldi. Sizmi aql bilan yesiyat o'tirsida kechlik tamoq yeymi yoki yemaymi deb ishkilinib qolganmi? Kechlik tamoq yeyishdan boshqa kechlik tamoq to'g'risida yana bir masala bor. Ya'ni nurgun kishi tezroq o'ruqlash uchun kechlik tamoq yemaslikni tanlaydi. Yaqında yana bir xil oruqlash usuli entayn modi bo'lib, oyda 10 jing oruqligi bo'ladi deb atalgan. Bu xil 16 qo'shilgan 8 oruqlash usulini tanlaganlar odatda tushdan burun soat 9 dan tushdan keyin soat 5 gacha bo'lgan oriqda bir narsa yeb, kechda hech nima yemaydi. Undaqda yuqorqi bu tanlashlardan qaysi bekrak sog'lom? Uxlashdan burun kechlik tamoq yeyish rostli yaxshi emasmi? Nurg'un kishining uxlashdan burun kechlik tamoq yeyish yaxshi emas deb qarishidagi sabab Bunda qılsa, səmirib ketidu, dəb qarğalıqıda. Əməliyyətdə, səmirib ketişinin keçilik tamaq yeyiş bilən ancı çoğun münasiyyəti yox. Səmirib ketişdiki səbəb, qobıl qılğan ısıqlıq mıqtari bədən ehtiyacıdan eşib ketib, artıq ısıqlıq mıqtari yaqı aylınıb, qorsaq yotu dış bədilən gəllikdə. Şuna, qobıl qılğan ısıqlıq mıqtari bədən ehtiyacıdan az bosla səmirib ketməkdir. Agar uxlashdan burunqi yerim kunda hech nima yemay, qusqus ichib, g'oldirlab ketgan bo'lsa, ko'rinarlik holda inkasingiz ostilab, energiya kamligini his qila olgan bo'lsangiz, kechlik tamoq yeyishingiz o'rinliq emasmi? Hozir nurg'un oq yoqliqlar va o'quvchilar kechtimi xizmat va o'g'inishni to'xtatmaydi. Kech uxlashqa soat 10 dan keyin qusqi ichib, g'oldirlab ketganda ozroq tamoq yemiz qandoq bo'ladi? Oruqlavatqan kişilər oruqlaşını başlayan dəstləbki çağda tamaqını biraqla az yeyəşkə kəşdi qosqı bəkli içib gedirdi. Əməliyyətdə muvafiq yəb tamaq miqdarını asta-asta azaysımı buludu. Əksicə, əgər siz əsıldılı bək toyunub tamaq yəb, energiyanın qubul qılınışı yuqur əhvalda keçilik tamaq yemişsiniz mu, oxşaşlı səmirib gedirsiniz. Navada özünüzü tizgirləmək keçilik tamaqını yiyisiniz, texmi səmirib gedirsiniz. Əlbəttə, biz qılcı ənsirmək keçilik tamaq yesək bulmaydı. Çünki kəşdə, Bulup mu, bək kəş kəşik tamaq yegəndə bəzi kisəliklərini gəldirib çıxırışı mümkün. Bir xil kisəlik kəşdə bək köp yevilişdən kilib çıxıdı. Bu, keçilik tamaq jığındı kisəlik alaməti də batılıdı. Keçilik tamaq jığındı kisəlik alaməti bimarları ətdiyəndə iştahsı tutulub, bir nərsə yüz kəlmək, kəş kırışı bilalı iştahsı içilib gedidu. Kəşlik tamaqdan keyin qəbul qıldığın energiya bütün günlük energiyanın 50%-dən köprəyini egiləydi. Yəni daim keçisi uşaq düşək yeməkliklərini oğurluqca yeyirdi. Hər həftədə bu xil əhval 3 qitimdən eşib gedirdi. 3 aydan artıq davamlışdı. Onların energiya qəbul qılışı adətki kişilərinikidən köp yuqur bulub, semizlik nisbəti mu yuqur buludu. Ondaqda aş qorsa quxlusa texmi sağlam bulamdı. Əməliyyətdə, əgər kəşlik tamaq yemək Aş qorsaq quxlusumu salamətlikə ziyanlıq. Qandaqla bolmusun, adam bədəni hər günü ehtiyaclıq bulduğan energiya, uzuqluq ancı pərqlənməkdir. Məlum bir vaxt tamaqını yemək, adətdə tamaqını mı köp yeməyəndə çoxum energiya yetişməslik elib çıxıdı. Əgər kəşik tamaq yemisə, başqa turmuş adətlərini özgərtməyəndə, bu xil əhval davamlasa, yenə uzuqluq yetişməslik məsəlisi kilib çıxıdı. Məsələn, royu düşkünlük, mağdursuzluq, Röy besim, çıray xunukleşiş qatarlıqlarının həmmisi ozuqluq yetişməsliyinin işbadisi. Bəzi alaydı kesəliklərgə nisbətdən kəşlik tamaq yeməsliyinin onlarqı bolğan təsiri teximi çoğun buludu. Məsələn, həzim qılış yolu da yarı bar bimarlarının yarısını eğirləşdirib yetişi mümkün. Bəzi alaydı vaxtı xizmət qıldığan kişilər, məsələn, üç ismin almış işləb, keçilik ismin işləydi qallar. Kechida bir narsa yemisa, davomli xizmat qildiganda xo'rtadigan energiya manbasiga erishalmaydi. Odatda kichik qilib aytganda, faqat ikki xil odam oshqursoq xulus bo'ladi. Birinchisi, kechki taomdan burun nurg'un yemaklik yegan kishilar. Navada siz tushlik taomda do'stlaringiz bilan birga taomqa o'tirib, to'yinib yegan bo'lsangiz, yoki talla taom yeganda taomning puliga tushlik yeyman deb zo'rlab ko'p yavag'an bo'lsangiz va yoki tushdan keyin bekor qolganda nurg'un pechini piranik, meva-chiva, barangi yaproqchisi degandek ushoq tushak yemaklarni yavolgan bo'lsangiz, kechda harakat qilmasangiz, uyda o'tirib o'yin o'ynab uxlashga tayyorlik qilmoqchi bo'lsangiz, undaqda bugungi bu kechki taomni o'ylashmasangizmi bo'ladi. İkincisi, bədən yığırlığı bir qədər iğir kontrol qılışqı tigişlik kişilər. Əgər siz bir qədər iğir bulub, hətta simizlik sızqığı yetkən bulsunuz, yemək işməkni muvafiq kontrol qılıb, energiya qobul qılışını çəkilişiniz gərək. Bədən yığırlığını kontrol qılışının dəsləbki məzgilidə, anqısandı bir işki vaxt kəşik tamaq yemişsiniz mi bulu verirdim? Onaqda 16 qoşulğan 8 oruqlaş usulü etilğindək sağlam mı? Əməliyyətdə bu mu bir xil tamaqdan qısıb oruqlaş usulu bulub, andısan da tamaq yeməslik, 5-2 vaqtlıq tamaqdan qısış bilən anç pərxlənməkdə. Əgər tamaq yeməslik qətdi davamlaşdırılsa, oruqlaş ünümünü körgülü buludu. Çünki energiyanın qubul qılınışı azıyıb, yemək-işmək çəklim qoxçıraydı. Bıraq, tamaq yeməslik ərqizmi təvsiyə qılışqı ərziydiğən oruqlaş usul əməz. Növətdə, nopuzluq sağlamlıq orqalları kişilərgi tamaq yemək oruqlaşını təvsiyə qılıb baxmıdır. Əgər uzun müddət tamaq yemək oruqlusa, asanla əks təsir peyda qılıdı. Karbon su birikmələri bilən təminləş yetərlik bolmaqalıqdın, küşlük açlıq duyğusu peyda bolıdı. Ruhi cəhətdən piyaran bolıdı. Eğir boğanda ögünüş, xizmət, hətta kündülük turmuşqa təsir yedudu. Yəni, ozuqluq yetişməslik, baş qiyiş, baş ağrış, tit-tit buluş, təşvişləniş, kündüzü müqdəş, kəşdə uyqusuzluq qatarlıq məsələlər körüldü. Şunaqla, asanla qaytı qozuludu. Əgər adətdə çoğun yəb çoğun içib özünü kontrol qılmay, simizlik, bəlaylanması bək çoğun buluş, qandı may köpüyüb getiş, cigərini may qaplaş qatarlıq kesəliklər qırıblar bolsa, tamaqını muvafiq qısış gərək. Navada adətdə köp tamaq yemək, göş, tuxum, sütnün qubul qılınışı yetərlik bulmasa, soğuqdan qoxsa, əzim qılışı yaxşı bulmasa, ozuqluq yetişməsə, tamaqını üzüb qoyub oruqlaşqa hər qız bulmaydı. Oruqlaşının tüp yolu, umumi energiyanın kırım-çıxım tamponluğunu kontrol qılış, həm də bədənin hayati gücünü saxlaşdın ibarət. Ondaqda, qanda qalanda sağlam keçilik tamaq yegən buludu. Sağlamlıq noxtısını itqanda, biz yanıla imkan qədər qanuniyyətli qalda, hər günlük üç vaxt tamaqını oruqlaşdırışımız, keçilik tamaqını mu üzüb qoymaslıqımız, keçilik tamaqını mu köp yeməsliqimiz gərək. Əgər keçilik tamaq yeməkçi bolsunuz, amalba tüvəndikiləni qılışınız gərək. Uxlaşdın bir işki saat burun yap bulun. Uxlaşdın burun köp maqtarda yeməklik yemən, bulmasa uyquqı təsir yedudu. Yaxşı uxlayalmışsınız, ikinci günü roya altınız yaxşı bulmaydı. Navada, çoxum keçilik tamaq yesiniz, çoxum uxlaşdın bir işki saat burun yap bulun. Məsələn, saat 11-dən açqanda uxlaşını pilalıqan bozunuz, saat 9-20-dən burun yap bulun. Amalba, mayısı sağlam yeməkliklərini tallan. Nurğun kişi keçilik tamaqda təyyar çöp, prənik, tort, kavab, mayda pişirilgan toxu qatarlıqlarını yeyişini yaxşı görürdü. Lekin bu tamaqların hamısı may tərkibi, tuz tərkibi, qənd tərkibi yuqarı yeməkliklər bulub salamətlikə faydasız. Keçilik tamaq qılışqı maskanmaydı. Onundan başqa keçilik tamaqda qızılmış, kavab üçün deyəndə qıdıqlıqçı tipidəki tetutqularını yeyişkə maskanmaydı. Aldı bilən meyvə-çivə, dallıq sıra ət, purçaq və süt türdiklərini tanlaşına tövsiyə qılımız. Bu yeməkliklərin may miqdarı tövən, Həzim qılıb sümürləşi bir qədər asan boğaşqa, aşqazan üçə yollarının yükünü eğirləşdirib etməkdə.
1: Adaş, əti boğcığı verib 10 kilometr jügürüb giləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Yəni bir qətib oynamdıq. Əsküçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Hey, tağ çox qısığı yəni bir az qeyrat qılsamda çıxı dikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı o kit bardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çiniq işi əhmiyyət bir əyli.
0: Qadirlik dostlar, özligidən pişirilən yeməklər turmuşumuzun nurgun qolaylıqlarını elib gəldi. Şunun bilan birgə, bunun münasibətlik bexatalik hadisələri mü yüz verib durdu. Bir ərinin gözü yaralandı. 2017 yılı Şanghaydaki bir aylan özligidən pişirilən xoqoni tayyarlash jarayonida or çıxış töşügi tosılıp qalganlıqdan qaç içidiki qaynayotqan xoqo şorpisi çaçırap çıxıb bu ərinin oñ gözünü zəxmiləndirgan. Doktorlar bu zəxminin görüş quvvətiga təsir yetkizdiganlığını aytqan. Aynak üstel çıkılıp getti. 2017 yılı Sichuan ülkesi Çingdu şehrinde bir yigit öyde özü kaynaydıgan xoqo yemekçi bolgan. Kız şeryanıda 2 cm kalınlıktaki aynak tamak üsteli tuyuqsız çıkılıp getip, bu yigitnin putini zahmilendirgeli tasla kalgan. Biz yaqtırıp yaydıgan özü kaynaydıgan yemekçilerin yemiş için bazı xatalik ahval keltürüp çıkadı. Bunu onun kaynatış prinsipinden başlap düşen duruşke toğır keledi. Özligidən qaynaydığan xoqonun qızdırış qaltısında diatom topa, tömür uqi, alyumin uqi, koks uqi, aktiv karbon, tuz, öçürülmegen haq, natri karbonat qatarlıq maddalar bar bolup, su bilan uçrashqandan keyin 20 sekundda temperaturasi 90 selsiya gradusdan eşip ketidi. Bu jarayonda yana köp miqdarda gaz asıl boludu. Mashg'ulot muvofiq bo'lmaganda xatar keltirib chiqarishi mumkin. Gerçi özligidən pişirilən yeməklər həqiqətən qulay bolsunmu? Lekin o ilib gelgen kolaylıqtan bahriman buluş bilen bir vaqtta biz yana onun ilib geliş ehtimallıqı boğan bexatarlik yoşurun xavpigimu diqqat qilishimiz kerek. Tövende özligidən pişirilən yeməklilerin işiltiş körsətmesini bili bilan. Öz qaynadığan yeməklilerden bexatarlik yoşurun xavpi mövcud. Birincisi, özligidən pişirilən yeməklilər ximiyelik reaksiya arqılıq köp miqdarda ısıqlıqqa asılı qılıdı. Qızıtış qaltısının işiltiş miqdarı və oralması haqqında birlik kelgen ölçəm yox. Əgər süpəsiz məhsulat bolsa, yəki işiltiş məşğulatı muvafiq bolmasa, ısıqlıq miqdarı eşib ketib kontrol qılığı bolmaydı. Ən axırda küyüb yarılınışını keltürüb çıxırdı. Özligidən pişirilən yeməkliklərin tərkibində belgilik miqdardakı fosfat kislota tuzu, oksidlənişdən saxlığıcı reaktiv, çirişdən saxlığıcı reaktiv qatarlıq yeməklik quruşları boludu. Bundaq məhsulatlarını uzun müddət işlətkəndə yeməklik quruşları adam bədəninə yığılıb qalıb kesəllik payda qıldı. Qızdırış qurulmasını qandaq işlətiş kerak? Bu xildiki yeməklərin oralma qatısı üstüdə bir hava ötüş töşüğü buludu. Əgər hava ötüş töşüğü tosulub qalsa, asanlıq xətər gətirib çıxırdı. Yuqori temperaturda hava besiminin normal bulışığı qapalatlı qılış üçün çoxum hava ötüş töşüğünü içib etiş kerak. Qızdırış qaltısını çoxum düşəndirişi boyunca işiltiş kerak. Kütülməgən zəxmidən saxlanış üçün qızdırış qaltısı, su qaltısı qatarlıqlarını xalığanca çuvmaslıq lazım. Kiçik balalarının qızdırış qaltısını bilməsdən işiltib silib, xətər yüz verişinin aldan eliş üçün qızdırış qaltısını çoxum balalarının qolu yetməydiğən cayğı qoyuş kerak. Öz qaynaydığa yeməklərin işiltiş jarayonida küyüb qalğanda, əgər teri zəxmilənməgən bolsa, dərhal iqin suğı çalab, andın məlhəm doğru sürkəş kerak. Əgər köygən terinin dairisi çoğun bolsa, ya ki teri zəxmilənməgən bolsa, dərhal doktorxanığı bir pırtırap qılış kerak.
4: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdən üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdən kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Hər kəsmi qop quruq öyünü yurtdıb Qəmət enerjiyəni bekarlı ısraq qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaytışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

Qadirlik dostlar, xanım qızlarının alqışığı erişkən kiyimlərə rəng vurub getişinin aldın eliş yapıraqçısı, xuşbıraq şarcə, yumuşdış sılıqlaşdırış suyuqluqının rastlı rolu bəmi, ya ki artıqca pul xərcləyəlik mi? Hər qetimliq setişini tezəltiş fəaliyyətlərdə, hər qaysı çoğun tüpti kimal setib eliş supularda, sopun paraşoki qatarlıqlar mı xanım qızlar daim setib aldıqan tavarlardır. Bugünkü gündə kir yuyuş buyumlarının türü özlüksüz yenilinib durmaqda. Kir yuğanda asaslıq material sopun paraşoki bulubla kalmay, yəni nurğun qoşumçu materiallarını. Məsələn,

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yakından bu yan linfa hücayrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən evrez yoluğa ixit gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

ichki balanın bekiş hukukuğa erişe alamdım. Cevap, Cumhur Xalq Cumhuriyeti Əxtələb Qanununun 1084-ci maddesinin 3-cü tarmağı da mundaq da belgilengen. Ajrashqandan keyin 2 yaşqa toşmağan pərzəndlərini anısının bivasitə bekişi prinsip kılınıdı. 2 yaşqa toşqan pərzəndlərdən ata-ana iki tərəf bekiş məsələsi də kilişəlməsə, Xalq Sot Məhkəməsi iki tərəfinin konkret əhvalığı qarab, quramığı yetməyən pərzəndlərə ən faydalıq buluş prinsipi boyunca hökm çıxırdı. Pərzəndləri 8 yaşqa toşqan bolsa, onların həqiqi arzusuna hürmət qılış gerek. İki tərəfinin konkret əhvali deyinimiz, iki tərəfinin bekiş iqtidarı və şəraitini körüstüdü. Bu adətdə iki tərəfinin ideyevi sapası, turmuş stili, mədəniyyət sapası, iqtisadi şəraiti, salamətlik əhvali, pərzəndlər bilən bolğan hissiyatı, pərzəndlərə həmrəh boluduğan vaxti və zihni küçü, turalğı muidi qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Maddi şəraitinin yaxşı buluşu, pəqət pərzəndlərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa paydılıq bolğan bir taşqi mıxtarlaşdırış şərti bulub, pərzəndlərinin mənbədini ən zor dərəcədə aşırışqa paydılıq buluşu natayın. Bəzi qeyri-maddi biqiş iqtidari və şəraiti, məsələn, həmrəh buluş vaxtı, ata-anılarının yardımı qatarlıqlar texmü mühim. Maddi şərait və qeyri-maddi şərait qatarlıq amıllarını seliştiriş arqılıq, Pərzəndlərinin qaysı tərəf bilən birlə yaşasa, onların sağlam öz bitilişigə ən paydalıq bulduğalıqıqa universal hüküm qılış gerek. Qısqısı, köp pərzəndini biqiş hüququqını təqsim qılış məsəlisini addi, ölük alda tən təqsim qılışqı bulmaydı. Bu diloda iki balının siz bilən birlə turmuş keçirişi, quramığı yetməyən balılarının öz bitilişigə ən paydalıq buluş prinsipiqa uyğun kelidu. Şuna dəvalaşqanda siz iki balını özün baxımən dəb dəva qılsınız, sot məhkəməsi adətdə qollaydı.

Ajırşı soğukkan məzgelide bir tərəb qarız alsa, yəni bir tərəb orta qaytırışı kerekmü? Sual. 2023-ci ili 8-ci ayda mən yerim Güven Familik bilən ajırşışqı kilişib, 9-ci ayda rəsmi ajırşışqa iltimas sundum. Ajırşı bir yıldın köprək vaqtın keyin Li Familik 120 min yuan qarız hücetini elib kilib, mən bilən Güven Familiknin bu qarızını ortaq qaytırışımızını tələb qıldı. Səbəbi bu qarız Güven Familik işkimizdən ərxotun vaxtımızdaki ortaq qarızımız ikən. Mən qarız hücetiga təpsili qarab çıxdım. İmza koyulgan vaxtı 2023-ci ili 9-cu ayının başları bulup, Güven Familik işkimizden acıraşkan vaxtıdan 16 gün burun iken. Yani Güven Familik acırşı soğukkan mezgilide Li Familik'ten qarz algan iken. Sorab baxsam, Güven Familik'nin bu qarzi, mən bilen onun ortak qarzı mı? Cevap, Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Kanununun 1064-cü maddesi de mundaq işki belgilimi çıxırılgan. Birinci, Erhut'un bir tarafının öz namıda ailenin kündülük turmuş ihtiyacı üçün üstüge alğan qarzi Erhut'un ortak qarzi hesablanıdı. İkinci, Erhut'un bir tarafının şahsi namıda ailenin kündülük turmuş ihtiyacıdan halkıp alğan qarzi Erhut'un ortak qarzige kirmeydi. Lekin Ahtar bu qarzının Erhut'un ortak turmuşuğa, ortak işlep çıkırı

Öylənib olğan Xocayin hökumət pulunu götürüb işlətib, muhabbət qoğulışıb rədd qılındı. Jangmeyni qoğulışış üçün öylənib olğan ər Vangshan öz peşimçilik bilən şirkətinin hesabatıdakı məbləğni götürüb işlətib, onunğa öy pulunu töləb verib, bu arqılıq münasibətini aşıq məşğulluq dərəcəsinə tərəqqi qıldırışqa urunub, oylamğan yerdən rədd qılındı. Çikeylən öyünün qaldıq pulu səbəblik sotqa çıxdı. Yaqında 90 aylık Xalq Sot Məhkəməsi bu diloni sot qılıb axırlaşdırdı. Vangshan məlum pantexniki çəklik şirkətinin qanuni vəkili, həm direktor bulub, Jangmeynin öy sitib edişqa pulu kəmləb qalğalıqını bilgəndin keyin, Vangshan başqa turdi. Jangmeynin könlünü iliş, yenimu ilgirləb, aşıq məşğulluq münasibətigə tərəqqi qılış üçün, o Jangmeyğa uxturmağan əhval astıda, öz beşimçilik bilən şirkətinin hesabatıdan paydalanıb, öy satqıçıqa 97 min yuan öy pulunu töləb, noçi lider şəkildəki sexiliq bilən yardan veriş oyunu oynadı. Lekin o məşğulsuz aşıq bulub qaldı. Jangmey bu işdən xəbər tapqandan keyin təsirləniş uyaq tutursun, əksicə Vangshan'ın yaxşı könlünü uçxırat qıldı. O, həm Vangshan'ın məşğuli buluşqa qoşulmadı, həm hədiyə qılınğan bu öymülükni qobul qılışını xalmadı. Lekin öy satqıcı sodını tamamlaşdı çıntırğaşqa, Jangmey ən axırda yanıla iqidarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirib, öyünü öz namıqa tızımlatdı. İşdən keyin Jangmey təşəbbüskarlıq bilən Vangshan'a 50 min yuan qaytırdı, həm qalğan 47 min yuanı 2020-ci ilinin axırda qaytırıb buluşqa vədi bərdi. Əslədə bu iş şunun bilən axırlası bolatdı. Bıraq qarız qaytırış müddəti ötüb getgən bolsumu, Jangmey kəyini söyrəb vədisiyə əməl qılmadı. Adəmdən mü, mal mülükdən mü qurq qilvatqallıqını körüb, 2023-ci ili Vangshan şirkət namıda 90 naidik xalq sot məhkəməsi dəva qılıb, Jangmeydən qep qalğan 47 min yuanı qaytırıb berişini tələb qıldı. Qarız mü, ya ki hədiyə mü? Sotta Vangshan iki tərəfinin qarız münasibəti barlıqını təşəbbüs qıldı. Jangmey rədiyə verib, bu pulni Vangshan'ın özünü qoğuluşuş üçün təşəbbüskarlıq bilən hədiyə qılğalıqı, iki tərəfinin qarız eliş məxsidi yoxluqını etdi. Sot məhkəməsi sot qılğandan keyin dilonun qızıq noxtısını hədiyə toxtamının xarakteri və küçüyə mərkəzləşdirdi. Həm bu dilodiki yadroluq talaş tartışını Vangshan'ın şirkətki vakalıqdan Jangmeyğa 97 min yuan öy pulini töləb veriş hərkətinin önümlü kədiyə qılışını şəkilləndirdiğən şəkilləndirməydiğallıqıdın ibarət dəbqarıdı. Aldı bilən, hədiyə qılışda Jangmeynin həqiqi arzusu kəmçil. Jangmey Vangshan'ın vakalıqdan pul töyləgəlikini bilgəndin kiyin qobul qılmaydıqallıqını iniq bildirgən. İki tərəb hədiyə qılış toğırsıda birlikki kilənməgən. Hədiyə toxtamı yəkkə məcburiyyətlik toxtam bolu sübüti bilən hədiyə qobul qılğıcının qobul qılışını aldınqı şərt qılıdı. Jangmeynin qobul qılışını rədd qılışı hədiyə toxtamının küşkə iqi bolmaslıqını kəltürüb çıxırıdı. Onundan qalsa hədiyə qılış məxsidi amövi tərtib və yaxşı örüb adətkə iğir dərəcədə xılab. Vangshan öylünüb bolğan kişi bolu sübüti bilən şirkətinin öy mülkünü işlidivilib öy pulunu töyləgən. Onun tüp məqsidi Jangmey bilən bolğan namuvaqbıq öyləni sırtıdaki münasibətini tərəqqi qıldırış və saxlab qiliş bolğan. Bu xil öyləni sırtıdaki muhabbət asasıqı qurulğan, soğudu xarakterlik hədiyə cəmiyyətinin ailə itikisi və əxlaq keyfiyyatı bolğan umumi təlibigə xilab olub, ictimai əxlaqqa ziyan yetküzüdü. Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 153-ci maddəsidəki bəlgələmiyə asasən, amövi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab əxtələb qanun hərkəti inavəsiz. Şunun bədən belə, Vangshan'ın hərkəti şirkətinin müstəqil mal-mülük hüququqa çıxılğanlıq. Vangshan şirkətinin qanunlu bəlgələngən vəkili bolu sübüti bilən şirkətinin mal-mülkini öz aldığa şəxsi namuvaqbıq məqsidigi işlətkən. Xizmət hüququdun kəlsi-kəlməz paydalanışqa təvə bulub, şirkət həm başqa paycıqlarının qanuni hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzgən. Axırda sot məhkəməsi bu hədiyə qılış hərkətini amövi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab olğalığı üçün inavətsiz də bekitdi. Sodiyə alaydı mundaq körsətdi. Jangmeynin işdən keyin təşəbbüskarlıq bilən 50 min yuanı qaytırış hərkəti bu pulun ən dəstəbki kiliş mənbəsi inavətsiz bolğan hədiyə qılış xarakterini özgərtəlməydi. Əksicə, onun bu pulunu iqiləşdə qanuni asasının kəmcil işgəlikini ispatlaydı. Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 157-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən.
Әқтәләп қанун әркеті инавәсіз болған, күштін қалдырылған, яки күшке әмәс икәлікі муайерләштүрілгендің кейін, әркет егісі шу әркет білән егі болған мал мүлікні қайтырышы керек. Бұныңға асасен, сот мәккемісі Жаңмейні, бұ пәнтехнікі чәклік шеркетіге 47 мүн юәнні қайтырып берішке өкім қылды. Пұл арқылық намуапық әрайылық мұнасиетіні сақлашқы ұрыныш, әқлақ жәетті пұт тіреп тұралмайлы қалмастын, қанун жәетті мұн ешқанда қоғдашқы ершелмейді. Хәдия қылыш мәқсті хасыл қылынған, қылын мұғалықыдың қәти нәзір, пәкәт беріш әркетінің асаси амуви тәртіп вән яқшы өріп адетке қылаплық қылыш үстіге құрылған болсыла, бұ әркет инавәсіз болуды. Бәргүчі тәрәп қайтырышны тәләп қылышқы хұқықлық. Şirket müstəqil bolğan qanuni iga qadr qiməti və mal-mülk hüququna iga. Qanunda belgilənən vəkilinin şəxsi hissiyat macrasını şirket üstünə almasdığı kerak. Bu deyiloda pulni şirketə qaytarıb verişə hökm qılınıb, şirket tipidəki qanuni iginin mal-mülk hüququnun müstəqilliyi güclük qoğdalğan. Mal-mülkni qəbul qılğan tərəfə nisbətən etqanda sükut qılış yoki passiv usulda mülk hüququnu tizimləşni tamamlanğan təqdirdimi beriş hərəkətinin mənbəsi qanunğa xilaf yoki ümumi tərtib və yaxşı örf-adətə xilaf bolsa, yəni kilib özü yaxşı məqsədlik üçüncü kişi bolmasıla yonçuqqa kirgan pulnun özünün bolışı təs. Toğru bolğan öylənish muhabbət qarışını turğuzub qanun və əxlaqın tövən çəkigə qatdıq əməl qılış oxşaşla karxana başqurğucular bilən puxra bolğucu hər bir kişi əməl qılışqı tegişlik töp mizan. Şunun bilən billə karxana işki maliyyə başqırış tüzümünü mükəlməlləşdürüb, şəxsi iradının şirkət mənbətidin üstün turuşunun qatdi aldını ilişi kerək.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdaya yaxlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Hüsəncan. Həm deyilə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Hürmetli radyo alıcılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 23. günü yekşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Somret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Jongo'nun çoğun bazarı dünya hem bəhərlənilən çoğun bazarğa aylandırılıdı. Jongo Kompartiyası 20-ci növətlik mərkəzi intizam təkşürüş komitetinin 6-cı umumi yığını yepildi. Yığında axbarat maqullandı, Lişi söz qıldı. 2-ci növətlik dünya adam siman maşina adam tənərkət müsabıqısı ötküzüldü. Maşina adam 100 metrəgi yügürüş müsabıqısının nəticəsi insanla dünya rekordudun işib getdi. Dünya maharat müsabıqısı ötküzülüşge 30 gün qaldı. Müsabıqını təşkilləş və türlü kapalat xizməti axırqi halqılıq basqışqa qədəm qoydu. Xınanın Jokodiki kəlgün apıtının təsirgə uçurğan karxanıla kəyni-kəyindin işləb çıxırışına əsləgə gəldirdi. Kənd ahalıları yurduğu qaytıb turmuşini qaytıdın başıldı. İran Amerikanın zomgərli qılmışını əyibləb, rayonun öz xəyəbsizlik tərtibini oruntışını müracaat qaldı. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende deyik tanla, haberlerimizin tepsili mezmunları da bolsun.

0: ixtisat ve uçurlaştırış idarısının muavin başlığı Liu Weiliang mındak dedi. Maşini adam pen texniki bolupla kalmay bir kesip. Tehimi muhimi biz birlikte yüzlenedigan kelecek. Biz bu bir yıldaki maşini adamının umumi terakkiyatı ve ilgirlişini namayan kılışını ümit kılımız.
1: Stansımız haberi. 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabıqısı 9-cı ayının 22-ci günüdün 27-ci günü keçə Şanxayda ötküzüldü. Hazır müsabıqının təyarlıq xizmətləri umumyüzlük küçəş basquçuğa kirdi. Alaqadar asasi temirliq fəaliyyətlə Dünya Maharət Muzeyidə ötküzülüvatıdı. Şanxay Dünya Maharət Muzeyinin 4-cü qəvətədə yenidən yolğa qoyulğan maarif türü mikro müsabıqı meydanı bir qısım dünya müsabıqı türlərini tamaşabinlərinin yenigə elib gəldi. Eğiz boşluğunu əsligi kəltürüş, hünər sənət texnikisi sınaq rayonu da kiçik dostlar qollarına saymanlarını elib, vaqtlıq kişinin tərikini çıxırıb, sılıqlap parqırdıdı və həl berdi. Şanxay şəhərlik sanayi texniki məktibinin oxutqucusu Wang Shun'nun etişcə, o, bu növətlik dünya müsabıqısıdaki yenidən köpəydiləyən türkən. Bu, hazır 10 yaş ətrafıdaki kiçik dostlar üçün layiləngən yesqiliş halqısıkən. Yeni texnika, yeni kəsib və yeni kəsib halıdı üzlüksüz tərəqi qılıb, maharət ixtisaslıqlarının kəsib dairəsi mu davamlıq kənaydı. Bu növətlik dünya maharət müsabıqısı da yenidən köpəydilgən uşqucusuz ayırplan sistemisi, aqıl, bixətərlik boyuca aldın eliş texnikisi, eğiz boşluğunu əsligi kəltürüş, hünər sənət texnikisi qatarlıq türlə, dəl kəsib özgürüşü və ixtisaslıqla ehtiyacının müsabıqı meydanıdaki ifadəsi. Dünya Maharət Muzeyinin muavin başlığı Pənyu'yu tanıştırıp mundaq dedi. Asaslıqı çökmü şəkildeki müsabıqı görünüşlərdə bir qədər kəsbi müsabıqlarını qızıqarlıq turmuşqa aylandırış üçün özgərtib işləyimiz. Hazır 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabıqısının təyarlıqı halqılıq basqışqı kirdi. Dövlətimiz 64 türdeki müsabıqıga 71 mahirini qatnaşdırdı. Ola 70 nəcə dövlət və rayondan kəlgən 1400-dən artıq mahir bilən bir səhnədə müsabıq qılışıdı. Dünya Maharət Müsabıqısı məzgilidə Dünya Maharət Körgəzməsi mas qədəmdə ötküzülüb, köpxil şəkildəki baş tema körgəzməsi və amma özara həm türkü buluş pahaliyyəti qanat yaydırılıdı.
0: Stansımız xəbri. Tayfın borununun qaldıq aylanma iqiminin təsirdə Muşayının otturlarda Xınanın Jukuda uda qatıq yağmur yığıb, tosmalanı yar elib getdi. Şəhər rayonuda ölçülük apeti yüz berib, ammının işləb çıxırış turmuşuğa təsir yetdi. Apet yüz bəgəndin kin, şucay apet kuşurğan ammını tezdin yötkəb, kəlkündün müdafiye görüş, zəy çıxırış xizmetini qanat yaydırdı. Hazır asaslıq dəryalarının su çeni ehtiyatsızlıqıdın tövəllidi. Apet kuşurgan amma orullaştırış noktasıdın öylerge kaytıp geldi. Karhanıla işlep çıkırış ticaretini tedirici əsligi keltürdü. Apettin kiyinki dezinfeksiye kılış, yukumlu keselliklerinin olduğunu eliş hizmeti tertiplik işlenmekte. Joku şehri yukur yeni texnik rayonudaki bir ambardı saklaş eşya obroti bağıtısı da eşya obroti optomobilleri Mokudek ötüşüp duratdı. Bir neç gün ilgiri yer şekli oyman bağcı rayonu 20 metr çonkurluqtaki su işçide kalgan bulup, pütkül eşya obrot bağcısı vaqtlıq iş toxtutuşku mecbur bolgan idi. Hükümetinin kutkuzuşi ve karxanılanın özünü kutkuzuşi tez kanat yaydırıldı. Eşya obrot bağcısının başkurgucisi Pan Sivimondak dedi. Bağcı rayonu cəmi 12 su çıxırış pompası acırtıp, 6 su çıxırış noktasını orullaşdırıp, 24 saat toxtumay su çıxardı. Şunun bilen bir vaqtta başkuruş komitetimiz 3 çoğ tipdiki su çıxırış pompası acırtıp, bağcı rayonudaki karxanılarının su çıxırışıga yardımlaşdı. Pansı ve tonuşturup mındaq dedi. Agahlandırış vaqtıda bolğaçka, Bağcı rayonudaki malla çoğun ziyanğı uçurmadı. Hazır, Bağcı rayonudaki karxanılarının hemisi işini, işləp çıxırışını əsligi keltürdü. Şixuan ayası Davangcuan Bazırı Liulajau kentide қаттык ямғурда кент ичидеги жолларда йыгылып калган суунун чоңкурлугу 1.6 метрге жетти. Зай чыгарыш, хатардан куткузуш машгулаты аркылуу йыгылып калган суу асасый жааттан чекиндирилди. 300дан артык деккан орунлаштыруу нуктасынан үйүнө кайтып келди. Азыр бүтүн кентте ток ва суу менен таминлаш аслиге келди. Чанхуй районы Чанбей көчөсүндөгү Гаужуан кентинде кызматчылар 4-нчи кетим дезинфекция кылды. Дезинфекция кылыш машгулатын үстүгө алган карханы масулу Ли Шавей мындай деди. Бу кетимки машгулатнын муим нуктасы паша катарлык кесел юктурдуган жалдыктардын таркылыш жолун контрол кылышка мерказлаштырылды. Биз эмимиз айылларга кирип дезинфекция кылдык. Дезинфекция кылып болгондон кийин кеселликлерни контрол кылыш тармаклары яки сахия сагламлык комитети кесби этрат ташкиллеп дезинфекция кылып болгондон кийинки паша чивилләрнин зишлиги ва нак мейдан мойитини текшерди. Азыр Чанхуй районы 650дан артык дезинфекция хадымын ташкиллеп 350дан артык чоң типтеги дезинфекция үскүнүсүн ишке салып, 830дан артык аһалыла олтурак районы, бина коро ва эвраз жолу, эрик өстөн, амыви хажатханы катарлык районларны дезинфекция кылып, бүтүн районунун һәм жерин каплашны ишке ашырды.
1: Әмде кыска мамлекет хабарлары аңлатабыз. Мохбернин 8-нче айның 22-нче көне Сода Санаат банкысы, Езе Игелек банкысы, Чонгу банкысы, Курулуш банкысы, Катнаш банкысы, Пошта пул аманат банкысы катарлык 6 чоң банкадан эгилишче, һәр кайсы банкыла һәр бир карыз алгычынын окшаш бир банкада бахраман болодуган шәхси истемал карыз пулы ва инноватлык картасынын муддатка бөлүш кәсбидә жәми ярдәм өсүм юқоры чекини һәр йылы 3000 юандан һәр йылы 5000 юанга өстүрдегенлигин айдаңлаштырган. Бу 5000 юанлык ярдәм өсүмлүк сумманы шәхси истемал карыз пулы яки инноватлык картасынын муддатка бөлүш кәсбидә ишлетишке болот экен.
0: Джунго Деңиз Океан нефт курои 8-нче айның 22-нче көне мунуланы билдирди. Асиядагы эң чоң деңиз үстү хам нефтини бир тарап кылыш супсу болгон Хуйжу 19 Олта супсу асасий гевди курулмасынын өгүзүсү эпилди. Супа бүткөндөн кийин Жужаң дарыясы эгизи оймалыгындагы чоң типтеги 100 миллион тонналык нефтликни эчип иштеп чыгарышка иштетилип, нефтликни жогору үнүмлүк эчиш ва дөйләтнең энергия тәэминатыга капалатлык кылышыга терек болды.
1: 8-нче айның 23-нче көне сәхәр саат 5-тә Тинч океандагы бу еллык 18-нче номерлык тайфун бороны Саудыл дәвамлык Донхай диңгезе юнәлешегә карап йөткәлде. 19-нче номерлык тайфун бороны Нара Гуанши Бейхайның гарбидан Кыйпаш җанып юнәлешегә тәхминан 165 км киләдегән җайга йетип келде. 20-нче номерлык тайфун бороны Гаинари Тайван Тайби шаарының шарқышымал юнылышыға тәхминен 115 км келедіған жайғы етіп келді. Мәргізі Хаварайы станысының мөлчәрлішчі 8-нче айның 23-нче күні кәс саат 8-гіче Гуаншының ғарбі жанобыдығы қысмен жайлардығы отыра кичік дәрья иқылырда кәлгін келіш хәуіпі найты йоқыры болы декен. Сучылық министерліғі вә Джунгу Хаварайы идарысының мөлчәрлішчі Гуаншиның ғарбі жанобыдығы қысмен жайларда кәлгін апты 101-ш ихтималлығы найты чонген. Гуанши Сурайы мәргізі бүгін саат 0-дә кәлгіндің қызылыранлық ағахландырыш чықарды. Минжан дәрясының сучыны бүтін линия бойынша ихтиясызықыдың ешіп кетіші мүмкінген.
0: Стансымыз қабыры. Иран парламентінің башлықы Кали Баф, Американың тәхтидегі қарыта 8-нче айның 22-нче күні, Иран нургун кошну дөйлөтлөрүнүн учуруну тапшырып алды. Бу районда яңы бейхатерлик ва иктисадий хамкорлук механизми орнотушуну үмүт кылабыз, деди. Калибаф мындай деди. Америка Сырайдиянын манфаатын когдош үчүн зомигерлик кылыш ва иттипакташларынын манфаатына бүтүнлөй этибарсыз караш усулу аркылуу өзінің һәр бір іштіпақ дешінің бейхатарлыкіге еғір хәуіп еткізді. Hatta ula bir mehal özünün mevcutluğunun tehdit kuşurganlığını his kıldı. Biz rayonga hakiki tinişlik ve bexeterlik elip kelidigan yerlik müstakil tertipke muhtaç. İran taratkullarının 8-ci ayının 22-ci günüdeki xabirge qarğanda İran Devlet Müdafiye Ministerliğinin bayanatçısı munulanı bildirgen. Ötken bir yıldın buyan İran'nın kural yarağı ve devlet müdafiye jabduklarının mesulat miktarı bir katlandı. Uruş mezgili de aldın seplengen kısmen stratejiyelik kural jabduklarının mesulat miktarı hatta 3 esseden köperek açtı. Bu Amerika ve İsrailiye rehberlerinin bir mehal İran'nın devlet müdafiye işlep çıkırışı toxtap kalıdu degen sözünün bütünlüğü eksiçe.

0: Hörmət radio dinləyicilər, indi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: Bu il kirgandan buyan Amerika, Avropa, Afrika qatarlıq jaylardagi köp türlük el rayını tekşürüş nəticəsində görüstülüşçə dünyanın Jungoğa bolğan qızıqışı davamlıq aşqan. Köp sandagi dövlətlərdagi amma Jungoni mühim işənçilik həmrahimiz dep qarağan.
1: Yordaniya padişahı Abdullah II. Jungoda dövlət işləri ziyarətində boluş arpısıda Jungo muxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda mündəq dedi. Jungo dünyanın iqtisadi və siyasi sahəsindəki mühim güc boluş sifəti bilən tərəqqiyat və iqtisadi tərəqqiyatını ilgir sürüşünün dünyavi ülgüsüge aylandı. Yordaniya iki tərəf həmkarlığını kengaytıp Yordaniya Jungo strategiyelik əmralıq münasibətini çoğqurlaşdırışını ümid qıldı.
0: 60 günlük söhbət məzgili toşub getdi. Amerika izzət abroyu bilən çəkinib çıxışını arzu qılmaqdan. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyə qıtanlar bugünkü Dünya Nəzər proqramımızın təfsili məzmunları olsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu il kirgəndən bu yan Amerika, Avropa, Afrika qatarlıq caylarda elib verilgən köptürlük əl rayını təkşürüş nəticəsini göstərişçə, dünyanın Cungoğa bolğan qızıqışı davamlıq aşqan. Köp sandiki dövlətlərdiki amma Cungoni mühim şənçilik əm rayımız dəb qarğan. Muxbir ziyarət qılış arqılıq, teximi köp xalqıra zatlanın Cungoni yıqındın közütüş cəriyanı da Cungoni teximi çüşünüb, etiraf kılgallıkını baykıdı. Cungo'nun içi bitiş, terakki kılış, hemkarlışıp ortak payda iliş, çoğun devletlik mesuliyetini zimmesige iliş ve medeniyet asası Cungo'nun bütün dünyada yakış tesir kaldırışının şifri işken. Cungo'u berip anlaş, közütüş, ögünüş. Cenab-ı Afrika Radyo Şirketi'nin riyasetçisi Michael Mobivi mundaq dedi. Bütün dünyanın Cungo'ğa bolğan qızıqışının üzlüksiz eşi, diplomatiya və iqtisad soda həmkarlıqının nəticəsi bolub da qalmasdın, teximi mühimi kişilər öz gözü bilən körgən həqiqi tərəqqiyyat nəticəsi və pürüstüdün kəlgən. Mubivi mundaq dedi. Tərəqqiyyatının kişilərgə teximi köp izzət örmət, teximi köp pürsət və öz əhvalını yaxşılaş iqtidarını ata qılğan qılmıqallıqı tərəqqiyyatını ölçəydiğən ən axırqı ölçəm. Tərəqqiyyat tigi təktidin etqanda adəmini asas qılıdı. Tərəqqiyyatını, xəliq turmuşunu yaxşılaşqa aylandırğandıla, andın texim uzaq müddətlik yaxşı təsiratqı erişkili boludu. Bu, mən Cungo'nun tərəqqiyyatını nəx meydanda küzətkəndin kiyin erişkən ən mühim ilhamının biri. 40 nəçil Cungo'a çonqır muhabbət bağlayıb, köp qitim Cungo'a ziyarətki kelgən Rusiyalik xənzuşunas Nikolay Samoylov mundaq dəb qardı. Dünyanın Cungo'a bolğan qızıqışı üzlüksüz açdı. Bunun mühim səbəbi Cungo tez tərəqqi qılıb, dünyadakı ən mühim, ən mülçərliqli boluduğan, ən şənçilik iqtisadi həmrağa aylandı. Xalqıra cəmiyyət Cungo'a yüksək işinidir. Bu yıl Samoylov təklifki binaən Beijing, Yinchuan, Foshan liniyasını boylab ziyarət qıldı. Adəmsiz heydəşini sınab baxdı. Zamanıvi yezi igiliki və üzüm harqı kəsbini közdən keçirdi. Şundaqla sanayət mühim bazısının yeşil tıpkı özgürvatqallıqını köydü. O mındaq dedi. Dünyada Cungo yuqır pən texnikiyi igi bolublu qalmay, teximi mühimi, eçivitilgən, bexətər dövlət deydiğən bir xil təsir şəkilini vatıdı. Bu obraz dünyanın Cungo'u bolğan qızıqışını körünərlik östürdü. Avustraliya tim yerşarı tez yollanma şirketinin baş icrayı əməldari Kristina Holgat texi yıqındıla Cungo'da təkşürüşdü bolub, dövlütüge qaytib gelgen bolub. O özünü Cungo'nun dərəcidin taşqır məstanisi deydi. O mındaq dedi. Cungo'nun tərəqqiyat tipini yeşil tipi özgərtişi dünyağı nəp yetküzüb, bütün dünyanı həqiqi ünümlük tərəqqiyat ülgüsü bilən təmirlidi. Cungo tərəqqiyat və gülünüş elib gəldi. Kameronun danlıq pəlsəpə profesori Şaril Rolman Mobili monolanı bildirdi. Yıqın qilladın buyan, Cungo karxanıları höddik alğan, taş yol, körük və port qatarlıq türlə Kameronun qiyafetini özgərtib, şu cayının tərəqiyyatı və rayon alaqısını ravallaşdırışını ilgiri sürdü. O, mındaq dedi. Afrika xalq ammısının Cungo'u bolğan qızıqışı sıcıl açdı. Çünki ula Cungo'nun tərəqqiyat və gülünüş ilib gəlgəlikini əqiqi iz qıldı. Malaysiyalıq 29 yaşlıq yaş Liyovinin kiçikidilla poy zəydəş arzusu baydı. O, Malaysiya Şərq Deniz Qırgıqı tümür yol türünün tüncü türkümdiki qoşumçı paravoz şopırlarının biri bulub, işki qetim Cungo'u berib, nəzəriyə və əmili məşğulat boyuca tərbiyləndi. O, mındaq dedi. Cungo həmkarlıqda texnik ögütüşkə əhmiyyət berib, tömür yol yasab beribli qalmay, biznin yerlik tömür yol ixtisaslıqlarını yetiştirişimizgə texim yardan bədi. Şivisiyə bir bəlbağ bir yol tətqiqatxanısına muavim başlıqı Hüseyin Əskar mındaq dedi. Bütün dünyadaki xəlq ammısının Cungo'u bolğan qarışı teximi aktib. Şivisiyə və başqa Avropa dövlətlirdiki xəlq ammısı mı oxşaşlı şundaq? Cungo şənçilik kəmira. Kongo Kinshasa'nın paytaxtı Kinshasa şəhər ətrafıdakı bir Ebola yuqumundan saqlanış nöqtəsi də Cungo yardımı deyilən xətt besilğan kök rənglik davalaş çidiri gözgə alaydı çəlib duratdı. Kongo Kinshasa'da yüzbəgən yeni bir növətlik Ebola yuqumu aldı da Cungo tez inkas qaytırıb
Ebola yuqumiga taqabul turish davolash mutaxassislar guruhisidan ilgir kiyim bo'lib 3 turkum evatdi. Kongo Kinshasa'nın sahiya ministri Kamba Monulani bildirdi. Kongo'nun ammavi sahiya xirisiga taqabul turishida Jungo başdan oxir qatti qo'lladi. İki taraf azaldın japa mushaqqatda billi bo'lib keldi. Nigeriya Jungo tadqiqot markazining mudiri Charles mundaq dedi. Jungo'nun davolash xodimlari Afrika mahallalarida bemorlarni davolayotdi. Jungo tinchlik saqlash qismi Afrikada mudofiyada turyotdi. Jungo Afrikaga insonparvarlik yordami beryotdi. Afrika xalq ommasi buni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bevosita his qildi.

Hörmətli radio dinləyicilər. İordaniya padşahı Abdullah II Cungoda dövlət işləri ziyarətində bolışarpsa da, Cungo müxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda mındaq dedi. Cungo dünyanın iqtisadi və siyasi sahəsindəki mühim güc bolu sübuti bilan taraqqiyat və iqtisadi taraqqiyatni ilgiri sürüşünün dünyavi ülgüsüge aylandı. İordaniya iki tərəf həmkarlığını kengaytıp, İordaniya Cungo strategiyilik həmraqlıq münasibətini çoğunqırlaşdırışını ümit qıladı. O mındaq dedi. İordaniya bilan Cungo'nun münasibeti iki tərəfinin ortaq aldın oylaşıdığan işlerini ilgiri sürüş, yenilik yaratışını ilgiri sürüş və iki dövlət xalqının bəxt saadetini aşırışqa puxta asas saldı. O mındaq dedi. Bu qitimqi ziyaretinin iki dövlət münasibetini teximi yuqarı səviyyəyə kötürüşünü ümit qılaman. Abdullah II mındaq dedi. İki dövlət 2015-ci yili strategiyilik həmraqlıq münasibeti ornatqandan buyan iki tərəf münasibeti uşqandak tərəqi qıldı. Həmkarlıq dairəsi, soda silinməsi, ul əslihə, müarib, davalaş, saxlıq-saxlaş və mədəniyyət almaşdırış qatarlıq nurğun sahələrə kengaydı. O, munulanı təkidlədi. Cungu İordaniya amovi tarmaqlarının iqtidar quruluşudaki mühim həmkarlıq həmrahi. 2015-ci yılıdın 2025-ci yılıqıcə İordaniya amovi və xüsusi ticaret tarmaqlarının nəccimin xadimi Cungu hökuməti təmilligən tərbiyyələşdürüdün nəb aldı. Bunun başqa, Cungo'nun energiya silinməsi mu, İordaniyanın energiya cəhətdə özünü özü qamdaş və köp mənbələşdiriş strategiyəsi gə zor töhbü qoşdi. İordaniya Cungo həmkarlıqının yeşil energiya, pəntexnikada yenilik yaratış, sayahat və xalq avasiyası qatarlıq texımı köp sahələrgə davamlıq kengeyişini ümit qılımən. Abdullah II Munolanı bildirdi. İordaniya rayon yasımıcılıq və eksport tügünügə aylınışdak esil şərait nazırlıqan. Onun strategiyelik oranı, baylıq əvzəlliki və yaş ixtisaslıqlarını Cungo'nun iqtisadi əməli küçü, texniki əvzəlliki və dünyavi təsir küçü bilən birləşdirgülü boludu. Bu arqılıq, iki tərəflik əmkarlıqını kengaytışka yaxşı fürsət yaratqılı boludu. O, yana mundaq dedi. İordaniya bilən Cungo, kino televiziya sahasıdaki həmkarlıq cəhətdə oxşaşla qayyət zor yoşurun küçgi eyə. İordaniyanın əvzəl işləş ixtidari və özgəcə mənziri tallaş ornığı tayınıb, İordaniyani Cungo kinoçılıqıdaki aldın tallınıdığan caylanın biri qılıb qurub çıxışdın ömüd ba. Abdullah II rayon vəziyyəti toğırsıdı toxtulub mundaq dəb qaradı. Pələstin məsələsi yanala Uttur Şərx rayonudaki yadırılıq məsələ. Əgər həl qılınmısa, rayon yana davamlıq, zoravallıq dəvriyliki gidoş gelidu. Onun üstəgə zoravallıq dərəcəsi özlüksiz küçüyüdü, dairisi özlüksiz kengiyüdü. Onun səlbi təsiri mu, məzgür rayondun sırtqa tədirici kengiydi. Abdullah II Munolanı bildirdi. İordaniya davamlıq rayon vəziyyətinin pəsiyişini ilgiri sürüşki küş çıxırıdı. Şundaqlar Cungo bilən maslaşışını küçəyitişini ümit qılıdı. Cungo xalqara səhnədiki mühim küş bolu sübuti bilən, özünün kən xalqara təsir küçü və xalqara söz hüququdun paydalanıb, iki dövlət layihəsini işqa aşırışını ilgiri sürələydi. Cungo Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xəvəbsizlik Kengişigə daimi əza dövlət bolu sübti bilən xalqara tinçlik və xəvəbsizlikini qoğdaş cəhətdə mühim rolunu cari qıldırmaqda. O, şunun bilən bir vaqtda mundaq dəb qaradı.

Yer şarının cənubidiki dövlətlərinin xalqara səhnədiki rolu künsiri gəvdilinib, yer şari iqtisadi, xəvəbsizliki və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını ilgiri sürüş cəhətdə barğansıri muyum rolunu cari qıldırmaqda. Bu, xalqara qanununu asas qılğan xalqara tərtibini qoğdaşının muyumliqini yanımı gəvdiləndirdi. Bu yıl Cungu bilən Ərəb dövlətləri diplomatik münasibət ornatqallıqının 70 yıllıqı. Abdullah II. Ərəb dövlətləri bilən Cungunun münasibiyyəti haqqıda toxtulub mundaqdadi. Bu, uzaq müddətlik münasibət, rayon krizisi və vəziyyət özgürüşünün sınıqlığı bərdaşlıq bərdi. İki tərəfinin əməli həmkarlığı davamlı qanat yaydırıldı. Bir-bir bilən ortaq mənfəətini əməl qaşırış üstüdə izdinişgə başdan axır küş çıxardı. Hazır, Ərəb əlləri bilən Cungu otursa da, qeyzişqi buluduğan qayət zor həmkarlıq yoşurun küçü bə. Ərəb əlləri Cungunun tərəqiyyat təcrübələrdən nurğun örnəki erişələydi.

0: Mən çox minə, vaxtım çıxsıla əst saxlığan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022 ilin 1 ayının 29-cu günü partiya sırtıdaki zatla bilen çağanını bölü kütü alğanda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rəhbərlikideki köp partiya əmkarlışış işlerinin əvlatma əvlat davamlışıqa həqiqi kapalatlı kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmalar, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

aradan bir hafta ötüp, Subat bilen Vanglay davalanıp xeyli yaxşı olup qaldı. Beluğu məsul saxçı bilen əxlaq modiri doktorxanağa yeni kilib Subatdan boğan əhvalını soradı. Vanglay'nın bu iş bilen hiç qandaq çetişliği yok. O hiç nimin bilmeydi. O pəqat meni qutquz məndəbli yarlandı. Mən Vanglay'nın aldı tolumu xecil, dedi Subat. Vanglay mu, şu keçisi boğan dəqiqəni sözlə berib, özünün heçini bilməydi xalqını etdi. Şunun bilən Subat, Mukerrəmnin bir işki aydın beri qığan işlərini başının ahırıqıcı sözlə berib, bu vəqə çoxum Mukerrəmdən çetişlik ikəlikini. Çünki Davudnın, mən Mukerrəmnin boğusu eridəb, özünün kaçdığı urğalıqını etdi. Sən bu əhvalını nem üçün əxlaq bölümüge, ya ki, can müəllimge vaxtıda inkas qınmaysan, dedi əxlaq modiri Çin Şau. İnkas qılay deyən, lekin can müəllim bilən sizdən qoqub deyəmədim. Subat, özünü tutu olamay jıqlıb ətdi. Nemiş qoqsan, bizdən vəzibimiz dərs ötüşlə əməz. Bəlki isləni hər cətin tərbiyləş. Şundaqla, sizlə duşkəgən hər qandaq məsilini həl qılışəməz mi? Müəllim, 8-ci ayğıca oğlum yaxşı ob qala, dedi Subatın dadısı Sıdıqcan əxlaq modiriga. Şu Mukerrəm deyən qızını yaxşıraq təkşürgən bolsanla, balamğı uval bomusun. Hazırıq əxval Subatqı paydasız. Çünki Davud bilen Mukerrəmnin hər işkirisi kursantla. Şonlaşqa məktəb ulanın muhabbetliş işlərgi çat gerəməydi. Çataq yeri Davud bilen Mukerrəm rastlılla toy qılışqa bütüşkən oxşaydı. Mubada o işkisi birleşib Subatını qarlısa Subat amalsız qilişi mümkün. Dedi əxlaq modiri bilen birlik egen saxçı. Subatın dadısının çırayı tatırıb getdi. O, Subat'a qaradı. Qoqub getken Subat pangını jığılıb etdi.

Qadərli dostlar, vaqt münasibəti bilan bugünkü radio jurnal proqramımız müşahidə xırlaşdı. Proqramımızın muharriri və riyasətçisi Şirin Gültoxti, kirishdirgüçisi Abdixalıq Əhməd, məsul muharriri Adil Ablat, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Xeyr dostlar, aman bu qayslar.

0: Qıl bilan yisiyat otursa da keçilik tamak yeymu, ya ki yemeymu deb işkilini bakamu. Keçilik tamak yiyiştin başqa, keçilik tamak doğrusu yeni bir mesele var. Yani nurgun kişi tez rak oruqlaş üçün keçilik tamak yemesini tallaydı. Yakında yeni bir xil oruqlaş usulü entayn modu bulup, ayda 10 jin oruqluğulu buludu deb atalgan. Bu xil 16 qoşulgan 8 oruqlaş usulunu tallaganlar, adatta tüştün burun saat 9'dan, tüştün keyin saat 5'kici boğan arlıqta bir nersiyep, keşte yeşnim yemeydi. Ondaqta yuqarqı bu tallaşlardan qaysi bekrek sağlam? Uxlaştın burun keçilik tamak yeyiş rastalı yaxşemez mi? Nurgun kişinin uxlaştın burun keçilik tamak yeyiş yaxşemez tab karışıdaki sebep, bunda kılsa, səmirip getirdi dəb qarğalıqı da. Əməliyyətdə, səmirip getişinin keçilik tamak yeyiş bilən ancı çoğun münasiyeti yox. Səmirip getişdiki səbəb, qobıl qılgan ısıqlıq miqdari bədən ehtiyacıdan eşib getib, artıq ısıqlıq miqdari yaqı aylınıb, qorsaq yotu dış badiləngəllikdə. Şuna, qobıl qılgan ısıqlıq miqdari bədən ehtiyacıdan az bolsa, səmirip getməkdir. Əgər uxlaşdın burunqi yerim kündə yeşlimi yemək, qusqus içib, qoldurlap getkən bolsa, körünərlik alda inkasınız astılab, energiya kəmdigini yiz qılalıqan bolsunuz, keçilik tamak yeşiniz oruluq əməsmu. Hazır nurgun aqyaqlıqla və oququcular kəştimi xizmət və ügünüşünü toxtatmaydı. Kəş uxlaşqa saat 10-dün kiyin qusqı içib, qoldurlap getkən də azıraq tamak yemiz qanaq boludu. Oruqlavatqan kişilər oruqlaşını başlayan dəstləbki çağda tamaqını bıraqla az yeyəşkə kəşti qosqı bəkli içib gedirdi. Əməliyyətdə muvabıq yəb tamaq miqdarını asta-asta azaysımı buludu. Əksicə, əgər siz əsıldılı bək toyunub tamaq yəb, energiyanın qobul qılınışı yuqur əhvalda keçilik tamaq yemişsiniz mu, oxşaşlı səmirib gedirsiniz. Navada özünüzü tizgilləmək keçilik tamaqını yiyisiniz, texmi səmirib gedirsiniz. Əlbəttə, biz qılcı ənsirmək keçilik tamaq yesək bulmaydı. Çünki kəştə, bulup mu, bək kəş keçilik tamak yegəndə bəzi kisəliklərini gəldirib çıxırışı mümkün. Bir xil kisəlik keçdi bək köp yevilişdən kilib çıxıdı. Bu, keçilik tamak jığındı kisəlik alaməti dəb atılıdı. Keçilik tamak jığındı kisəlik alaməti bimarları ətdiyəndə iştahsı tutulub, bir nərsi yüz kəlmək, keş kırışı bilalı iştahsı içilib gedudu. Keçilik tamaqdan kiyin qəbul qıldığan energiya bütün günlük energiyanın 50%-dən köprəyini egiləydi. Yəni daim keçisi uşaq düşək yeməkliklərini oğurluqca yeydi. Hər həftədə bu xil əhval 3 qitimdən eşib gedirdi. 3 aydan artıq davamlı çıxırdı. Onların energiya qəbul qılışı adətki kişilərinkidən köp yuqur bulub, semizlik nisbəti mu yuqur buludu. Ondaqda aş qorsaq uxlasa, texmi sağlam bulamdı. Əməliyyətdə, əgər keçilik tamaq yemək Aş qorsaq quxlusu mu, salamətdiki ziyalıq. Qandaqla bulmuşsun, adam bədəni hər günü ehtiyaclıq bulduğan energiya, uzuqluq ancı pərqlənməkdi. Məlum bir vaxt tamaqını yemək, adətdə tamaqını mı köp yeməyəndə çoxum energiya yetişməsi gelib çıxıdı. Əgər kəşik tamaq yemisə, başqa turmuş adətlərini özgərtməyəndə, bu xil əhval davamlasa, yenə uzuqluq yetişməslik məsəsi gelib çıxıdı. Məsələn, roi düşkünlük, mağdursuzluq, Roi besim, çıray xunukleşiş qatarlıqlarının həmmisi ozuqluq yetişməsliyinin şibadisi. Bəzi alaydı kesəliklərgə nisbətdən kəşlik tamaq yeməsliyinin onlarqı bolğan təsiri texim üçün buludu. Məsələn, həzim qılış yolu da yarı bar bimarlarının yarısını eğirləşdirib yetişi mümkün. Bəzi alaydı vaxtı xizmət qıldığan kişilər, məsələn, üç ismin almış işləb, keçilik ismin işləydi qallar. Keçidə bir nərsəcim isə, davamlı xizmət qıldığanda, xoğurtadığan energiya mənbəsi eriş əlməkdə. Adət kiçi qılıb etqanda, pəqət işki xil adəm aş qorsaq xulusu buludu. Birincisi, keçlik tamaqdan burun nurğun yeməklik yegən kişilər. Navada, siz çüşlük tamaqda dostlarınız bilən bilə tamaqı olturub, toyunub yegən bolsunuz. Ya ki, talla tamaq yegəndə tamaqdan pulu çüşlük yeymən, dəbla zorlab köp yavağan bolsunuz. Və ya ki, çüşdən kiyin bir qağağında nurğun peçini pərənik, miyveçi və bərəngi yapıraqçısı edigəndək uşaq düşək yeməkliklərini yavalğan bolsunuz, kəşdə hərkət qımmısınız, öydə oturub, oyun oynab, uxlaşqı təyərlik qımmaqçı bolsunuz, ondaqda bugünkü bu kəşik tamaqını oylaşmışsınız mı boludu? İkincisi, bədən yığırlıqı bir qədər iğir, kontrol qılışqı tigişlik kişilər. Əgər siz bir qədər iğir bulub, hətta simizlik sızqığı yetkən bulsunuz, yemək işməkini muvabıq kontrol qılıb, energiya qobıl qılışını çəkilişiniz gərək. Bədən iğirliqini kontrol qılışının dəsləbki məzgilidə, andı-sandı bir işki vaxt keçik tamaq yemişsiniz mi, bu liyə verdi. Onaqda 16 qoşulğan 8 oruqlaş usulu etilğindək sağlammı? Əməliyyətdə bu mu bir xil tamaqdan qısıb oruqlaş usulu bulub, andısan da tamaq yeməslik, 5-2 vaqtlıq tamaqdan qısış bilən ancı pərxlənməkdir. Əgər tamaq yeməslik qətdi davamlaşdırılsa, oruqlaş ünümünü körgülü buludu. Çünki energiyanın qubul qılınışı az yiyib, yemək işmək çəklim qoxçıraydı. Bıraq, tamaq yeməslik ərgizmə təvsiyə qılışqı ərz edilən oruqlaş usulu əməz. Növətdə, nopuzluq sağlamlıq orqanları kişilərgə tamaq yemək oruqlaşını təvsiyə qılıb baxmıdır. Əgər uzun müddət tamaq yemək oruqlısa, asanlı əks təsir peyda qılıdı. Karbon su birikmələri bilən təminləş yetərlik bolmaqalıqdın, küşlük, açlıq duyğusu peyda buludu. Ruhi cəhətdən biyaram buludu. Eğir boğanda ögünüş, xizmət, hətta kündülük turmuşqa təsir yedudu. Yəni, ozuqluq yetişməslik, baş qiyiş, baş ağrış, titit buluş, təşvişləniş, kündüzü müqdəş, kəşdi uyqusuzluq qatarlıq məsələlər kör oldu. Şundaqla, asalı qaytı qoz oludu. Əgər adətdə çoğun yəb çoğun işçib, özünü kontrol qınmay, simizlik, bəlaylanması bək çoğun buluş, qandı may köpüyüb getiş, cigərini may qaplaş qatarlıq kesəliklər qırıblar bolsa, tamaqını muvabıq qısış gerək. Navada adətdə köp tamaq yemək, göş, tuxum, sütnün qubul qılınış yetərlik bulmasa, soğuqdun qoxsa, əzim qılışı yaxşı bulmasa, ozuqluq yetişməsə, tamaqını üzüb qoyub oruqlaşqa hər qız bulmaydı. Oruqlaşının tüp yolu, umumi energiyanın kırım-çıxım tabonluğunu kontrol qılış, həm də bədənin hayati gücünü saxlaşdın ibarət. Ondaqda, qanda qığanda sağlam keçilik tamaq yegən buludu. Sağlamlıq noxtısını itqanda biz yanıla imkan qədər qanuniyyətlik alda, Hər günlük 3 vaxt tamaqını oruqlaşdırışımız, kəşlik tamaqını mı üzüb qoymaslıqımız, keçilik tamaqını mı köp yeməslikimiz gerek. Əgər keçilik tamaq yeməkçi bolsunuz, amalba tüvəndikiləni qılışınız gerek. Uxlaşdın 1-2 saat burun yəp bulun. Uxlaşdın burun köp maqdarda yeməklik yemən, bolmasa uyquqı təsir yedudu. Yaxşı uxlayalmasanız, 2-ci günü roya altınız yaxşı bulmaydı. Navada, çoxum keçilik tamaq yesiniz, çoxum uxlaşdın 1-2 saat burun yəp bulun. Məsələn, saat 11-dən açqanda uxlaşını planlığan bozunuz, saat 9:20-dən burun yəp bulun. Amalba, maysız, sağlam yeməkliklərini tallan. Nurğun kişi keçilik tamaqda təyyar çöp, prənik, tort, kavab, mayda pişirilgan toxu qatırlıqlarını yeşini yaxşı görüdü. Ləkin, bu tamaqların həmisi may tərkibi, tuz tərkibi, qənd tərkibi yuqarı yeməkliklər bulub salamətlikə paydasız. Keçilik tamaq qılışqı maskənməkdir. Onodan başqa, keçilik tamaqda qızılmış, kavavacın digəndə qıdıqlıqıcı tipidiki tetutqularını yeşkə maskənməkdir. Aldı bilən, meyvi çivə, dallıq sıra ət, pırçaq və süt türdiklərini dallaşına təvsiyə qılımız. Bu yeməkliklərinin may miqdarı tüvən, həzim qılıb sümürlüşü bir qədər asan boğaşqa, aşqazan üçə yollarının yükünü eğirlaşdırıb etməkdir.
1: Adaş, ət boğcığı bir 10 kilometr jügürüb giləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işədən bolduq mana.
3: Yəni bir qətim oynamdıq. Əsküçü, pəy top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yəni bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətli gəyən bağın sır yaxşı o kit bardı
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadirlik dostlar, özlüyüdən pişirilən yeməkliklər turmuşumuzun nurğun qolaylıqlarını elib gəldi. Şunu bilən birgə, bunu münasibətlik bexətəlik hadislərimi yüz verib durdu. Bir ərinin közü yarlandı. 2017-ci ili Şanxaydakı bir aylan özlüyüdən pişirilən xoqonu təyərləş yeryanıda or çıxış tüyüşüqü tosulub qağallıqdın, qaç işçidiki qaynavatqan xoqo şörpüsü çaçırab çıxıb, bu ərinin 10 gözünü zəxmiləndirgən. Doktorlar bu zəxminin körüş qutiga təsir yetkizdiğalıqını etkən. Aynak üstel çıkılıp getdi. 2017 yılı Sichuan ölkəsi Çingdu şəhərdə bir yigit öydə özü qaynaydığan xoqo yeməkçi bolğan. Qızış jarayanında 2 santimetr qalınlıqdakı aynak tamaq üstəli tuyuqsız çıxılıp getib, bu yigitnin putini zəxmiləndirgili tasla qalğan. Biz yaqtırıp yeydiğan öz qaynaydığan yeməklər nəmiş üçün bəzi xətəlik əhval keltirib çıxadı. Bunu onun qaynatış prinsipindən başlayıb düşəndürüşkə toğru gəlidi. Өзігдің қайнайдыған қогоның қыздырыш қалтыста диатом топа, төмір ұлғы, алюмин ұлғы, кокс ұлғы, актив карбон, тұз, өчірілмеген хак, натрий карбонат қатарлық мадылар ба болып, су білән ұшырашқандың кен 20 секундыла температурасы 90 селсия градустын ешіп кетуді. Бұл жәрянды ене көп мұқтарды газ асыл болуды. Мәшғулат муапық болмағанда қатар келтіріп чықыршы мүмкін. Gerçi özlükdən pişidigan yeməklər həqiqətən qulay bolsunmu, lakin o ilib gələn qulaylıqdan bəhrəman buluş bilən bir vaqtda biz yenə onun ilib gəliş ehtimallığı bolğan bexətərlik yoşurun xəvpigi mü diqqət qilishimiz kerak. Tövəndə özlükdən pişidigan yeməklərin işiltiş görsətməsini bilib bilin. Öz qaynadigan yeməkliklərdə bexətərlik yoşurun xəvpi mövcud. Birincisi, özlükdən pişidigan yeməkliklər ximiyəlik reaksiya orqalı köp miqdarda ısıqlıq hasil qılıdı. Қызытыш қалтысының ішілтіш мұқтары вә оралмыс әқіде бірлік кеген өлчем жоқ. Әгер сүпәсіз мәсулат болса, яке ішілтіш мәшғылаты муапық болмыса, ұсықлық мұқтары ешіп кетіп контрол қылғылы болмайды. Әң ақырда күйіп ярылынышын кәлтіріп чықырды. Өздігдің пішідіған емекліклерінің тәркебіде бәлгілік мұқтардегі фосфат кислота тузы, оксетіліштің сақылғычы реактив, чіріштің сақылғычы реактив қатарлық емеклік құрышлары болды. Бұндақ мәсулатларыны ұзын мұддат ішләткенде, емәклік құрышлары адам бәдініге еғіліп келіп, кеселік пайда қылуды. Қыздырыш құрылмысыны қандақ шәлтіш керек. Бұл қылдығы емәклікләнің оралмы қатысы үстіде бір хава өтіш төшігі болуды. Әгер хава өтіш төшігі тосылып қаса, асалы қатар келтіріп чықырды. Yuqori temperaturda hava bizimning normal bo'lishiga kapolatli qilish uchun cho'qim hava o'tish to'shigini ichib etish kerak. Qizdirish xaltasini cho'qim tushandirishi bo'yicha ishlatish kerak. Kutilmagan zaxmidan saqlanish uchun qizdirish xaltasi, suv xaltasi qatorliklarni xohlagancha chuvmaslik lozim. Kichik bolalarning qizdirish xaltasini bilmasdan ishlatib silib, xatar yuz berishining oldini olish uchun qizdirish xaltasini cho'qim bolalarning qo'li yetmaydigan joyga qo'yish kerak. Öz qaynaydığa yeməklərini şiltiş jarayanında küyüb qalğanda, əgər teri zəxmlənməyən bolsa, dərhal iqin suğu çalıb, ondan məlhəm doğru sürkəş kerak. Əgər köygən terinin dairəsi çoğ bolsa, yəki teri zəxmlənməyən bolsa, dərhal doktorxanığa bir pırtırap qılış kerak.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdum. Xidmət qılıbatqınınızda ekranı yurtdum. Öyrəngininizdə kitabı yurtdum. Şikdən çıxınınızda mən faqat yolunuzu yurtdışında oynayıram. Hər kəsmə qop-quruq öyünü yurtdub, qəmmət enerjiyəni bekarlı israf qılğım yox. Мән бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізді йортымын.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəririk və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tang atquzur səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərlə soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқиш беріш. Hürmetlik radyo anıqıcıla, anlavatqınınla Merkezi Xalq Radyo Stansının Qanun Liniyası programısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Jorsi toy qilishdin burun eğri keselgi kripta bolğalıqını yöşürgən bolsa qanda qilish kerek. Ata-ana ajarışqanda iki balının bekiş hukuki tən taqsim qılınamdı. Ajırışış soğuqqan məzgilidən bir tərəp qarız alsa, yəni bir tərəp ortaq qaytırış kerek mi? Өйлініп болған қожайын өкімет болыны өткеп ішілтіп, мұхаббет қолышып бірәт қылынды. Әмдіқтіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

Ajırşı soğukkan məzgelide bir tərəb qarız alsa, yəni bir tərəb orta qaytırışı kerek mu? Sual. 2023-ci ili 8-ci ayda mən yerim Güven Familik bilən ajırşışqı kilişib, 9-ci ayda rəsmi ajırşışqa iltimas sundum. Ajırşı bir yıldın köprək vaqtın keyin Li Familik 120 min yuan qarız hücetini elib kilib, mən bilən Güven Familiknin bu qarızını ortaq qaytırışımızını tələb qıldı. Səbəbi bu qarız Güven Familik işkimizdən ərxotun vaxtımızdaki ortaq qarızımız ikən. Mən qarız hücetiyə təpsili qarab çıxdım. İmza koyulgan vaxtı 2023-ci ili 9-cu ayının başları bulup, Güven Familik işkimizden acıraşkan vaxtıdan 16 gün burun iken. Yani Güven Familik acırşı soğukkan mezgilide Li Familik'ten qarz algan iken. Sorab baksam, Güven Familik'nin bu qarzi mən bilen onun ortak qarzı mı? Cevap, Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Kanunu'nun 1064-cü maddesi de mundaq işki belgilimi çıxırılgan. Birinci, Erhut'un bir tarafının öz namıda ailenin kündülük turmuş ihtiyacı üçün üstüge alğan qarzi Erhut'un ortak qarzi hesaplanıdı. İkinci, Erhut'un bir tarafının şəxsi namıda ailenin kündülük turmuş ihtiyacıdan halkıp alğan qarzi Erhut'un ortak qarzige kirmeydi. Lekin Əxtar bu qarzının Erhut'un ortak turmuşuğa, ortak işləp çıxırış ticaretine işletilgəlikini, ya ki Erhut'un ortak məxsidini ihbadilgəlikini ispatla berələydiğaları bunun sırtıda. Bu diloda Güven Familik öz yalğız Li Familik'ten 120 min yuan qarız alğan. Bu ailenin kündülük turmuş ihtiyacıdan içip getken. Onun üstüge 120 min yuan qarız Erhut'un acırşı soğukkan məzgildi ilinğan. Erhut'un iki tarafından hissiyat ziddiyeti kilişelmeyen ekvalda, Güven Familik'nin qarız alğan pulunu Erhut'un ortak turmuşuğa işletişimi əmeliyyatki uyğun emez. Şuna eğer Əxtar Li Familik, Güven Familik'nin 120 min yuan qarız pulunu Erhut'un ortak turmuşu ya ki ortak işləp çıxırış, ticaretine işletkəlikini ispatlayalmasa, ondaqda bu dilodaki qarız Erhut'un ortak qarızki təvəb olmaydı. Sizden ortak töyləş cevapkarlıqını üstüge ilişinizden haciti yok.

Öylənib olğan Xocayin hökumət pulunu götürüb işlətib, muhabbət qoğulışıb rədd qılındı. Jangmeyni qoğulışış üçün öylənib olğan ər Vangshan öz peşimçilik bilən şirkətinin hesabatıdakı məbləğni götürüb işlətib, onunğa öy pulunu töləb verib, bu arqılıq münasibətini aşıq məşğulluq dərəcəsinə tərəqqi qıldırışqa urunub, oylamğan yerdən rədd qılındı. Şikayətlən öyünün qaldıq pulu səbəblik sotqa çıxdı. Yaqında 90 naylik xalq sot məhkəməsi bu diloni sot qılıb axırlaşdırdı. Vangshan məlum pən texniki çəklik şirkətinin qanuni vəkili, həm direktor bulub, Jangmeynin öy setib verişqa pulu kəmləb qalğalıqını bilgəndən keyin, Vangshan başqa turdi. Jangmeynin könlünü iliş, yəni mu ilgirləb, aşıq məşğulluq münasibətiga tərəqqi qilish üçün.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

Dostlar, programımız qaytıp geldik. Söyülgücü bolsam deymen. Çünkü söyüp hardım. İzdep hardım. Küçüp hardım. İşinip, işendürüp, tekim hardım. Söyüştün şundak çarçıdım ki, bunun dinkiyinki hayatımda fakat söyülgücü bolsam deymen. Bazı adam şundakın bap kalıdı. Bundaq çağda adam özünü yaxşı gördüğün birisinin muhabbetini qəbul qılıb, söyülüş içində yaşaşmı ən şu adamını bəxt duyğusuna çöndürdü. Birisinin söyğüsünə erişiş bizni xoşal qılıdı, turmuşumuzğa məna qoşudu. Əlbəttə, aşıqlıq hayatımızğa özgəçə his duyğular ata qılsa, məşuqluqmu bizə özgəçə bəxt duyğusu verir. Ən şundaq aşıq məşuqlar məngü bəxtlik bolsun. Bəxt hikayemizgi cör buluduğan muhabbetlik küylerimiz silah üçün yağraydı.

Sözünlük dostlar, şu taht programımızı davamlaştırmadığımız hem biz atalla bollağı tərbiyyə bəgə vaxtımızda yalğan gəp qınma, yalğan gəp qısan bulmaydı deyip tərbiyyə bəyirdik hemiz. Lekin bəzi de özümüzü bilib bilmək diqqət qınmağa asasda bəzi bir uşaq işlerde yalğan gəp qıpsaldık hemiz. Onda aşağılarda biz qəstən qınmayımız şu yalğan gəpni. Şu başkalarının könlünü ayıp, yaxşı bolsun üçün bəzi de ancı-mıncı yalğan gəp qıpsalımız. Bıraq, mən şundaq təvsiyə qılımən ki, imkan ba, ilacı ba yalğan gəp qınmaylı. Demiş ki, əgər yəndə materiallarda eytilişçə yalğan gəp qılış, o ədəb əxlaqı yad qılmış boplu qanmay, o yəni salamətlik imtayın ziyarlıq gən. Çünki yalğan etqa adamdan köpüncə əhvallarda yürek silişi tezleşip, nefes ilişi ciddileşip, kan besimi örülüp gidirken. Şundaklı yana iman et küçümü acizlap gidirken. Yalgan gep kağallarının keyfiyatı ciddi, vakti endişi içi de ödürken. Neticede ularda yukarı kan besimi, baş ağırış, uykusuzluk, katarlık, murgulluğun kesellik alametleri görüldüken. Demek yalgan sözleş adamın cismani ve ruhi sağlamlıkını intayın eğir ziyan uçurdurken. Şunlaşkı deyimiz ki, yalğan sözləşdin özümüzdə tataylı. Bunu hərqiz adət qaylandırıb qoymaylı. Məyli çaxçaq paranladı bolsun, ya ki rəsmi söhbətlədi bolsun, hərqiz yalğanı arlaşdırmay, azadı alda öz fikrimizini xatırcam namayan qılaylı. Şuna konularımızdan, yalğancının quyruğu bir tutam, deyən gepinin tolumu asası ba. Yalğan haman bir gün aşkarlındı. Şuna yalğan sözləşdini cıraq duraylı. Ondaq bolsa küylərimiz, anlıq uçularımız üçün davamlıq yağırsın.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Əndi Dünqoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən sizlərin dostunla rəqəmli Viktor Rəqəmcan bulu mən. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmullarına qulaq salğaysılar. Bu yılın aldınki 20-da küləmləşkən sanayətinin qoşulma qımmeti oxşaş məzgildikidin 5.10-4% açdı. Aldınki 20 yılda memleket boyunca tümür yol mokum mülük selinmesi 363 milyar 200 milyon yuan giyetti. 2030 yılı devletimizde zamanı birlaşkan universal katnaş transport sistemisi asasi cihetin berpa kılınıdı. Kısa videonun vaktinizini bek ilip ketkerlikini iz kıldınız mı? Layık tutuşturuş, mülazimet bazırdaki meselelerini kandak düzeşkire. Yaşanğanların tənhalıq məsələsiga qarata. Əmra tipidəki maşina adamını zor küş bilən tərəqqi qıldırış kerak. Qanda qılğanda bədən qiyafətidəki normalsızlıq məsələsinin aldını alğılı və onu tüzətkili boludu. Tövəndə diqqətinla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqinin alaqadar məsuli yıqında munulanı bildirdi. Bu yılın aldınki 20-da. Dövlətimizin köləmləşkən sanayət qoşulma qımməti oxşaş məzgildikidin 5.10-4% eşi. Yenilik yaratış nəticələri davamlıq meydanqı kelib. Kəs qurulması üzlüksüz əlalaşdı. Bunun işi de kölemleşken yasımıçılık karxalılarda süngi akıl teknikisini kullanışının umumluşuş nisbeti 30%'ın aştı. Adem siman maşina adem məsulatı 400 xıldın eşi. Dünyanın 20'din köpürəkini ilgilidi. En huyunun vuhu koçılarda. Bir türküm katnaş, sakçı, maşina ademi asaslıq, şehir rayonundaki asaslıq ve koşumçu qol yol. Noktalık yol eğizlerde daimlik vazife icra kıldı. Bu katnaş sakçı maşina adımıge 360 graduslık yukarı iniklikti kesin göz. Millimetre dolkulluk radar ve lazerlik radar orantılgan bulup. Yol ehvalini etraplık seziş fori berpa kılındı. Süni akılgı münasibetlik terminal məsulatlarının tedrici köpeyişige ergişip. Texmi köp məsulatla əqli iqtidarlıq ekologiya çəmbirkigə tədrici yuğuruldu. Süni əqli iqtidarlıq hesablaş usuludun paydılını. Hər bir adamın turmuşu və xizmətigə yardım bərgili boludu. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqi yürüyüşünü ölçəş maslaşdırış idarısının başlığı Tavçın Munulanı bildirdi. Bir türküm süni əqil terminal karxalıları Yallıq bazar mexanizmi və mükemmel kəsb zənciri yürüşlük sistemisi qıtayınıb. Aldınki 5 ayda köləmləşkən kompüter. Xəbərləşiş və başqa elektronluq üskünü yasaş kəsbinin ticaret kirimini 7 trilyon 500 milyard yuandın aşırıb. Oxşaş məzgildikidin 17.10-1% köpəyiddi. Paydisi 420 milyard yuandın eşib. Oxşaş məzgildikidin bir qatlandı. Süni əqil çoğun modeli və əqli gövdünün işiltilişinin tez eşi, əqli hesablaş küçüğü bolğan ehtiyacını üzlüksüz aşırdı. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqinin tonuşturuşca. Dövlətimiz hesablaş küçü əsləhələrinin yuqarı sifətli quruluşunu davamlıq ilgiri sürüb. Tügün rayon bir vək hesablaş küçü əsləhələrini maslaşdırıb, orullaşdırışını tezlətib. Hesablaş torini bir gövdüləşdiriş. Yeşil topni bevasitə

boytaqlar boytaqlıqdan qutuluşnu oylaydı. Layiq tonuşturuş, mulazimat bazarı muhim yollarının biri. Biroq muhbir yaqında tekşürüş arqalı. Bu bazarda saxta təşviqat, istimal qilishqa qiziqtirish qatarlıq qalaymaqançılıqlarının az emesliğini bayqıdı. Sodigarla her xil qıltaqlarını qurup, boytaqlıqtın qutuluşqa aldıravatqan istimalçılarını ziyan qoqşurdu. İstimalçılarının qanuni hukuk mənpəətige ziyan yetküzmekte. Boytaqla kişilik turmuş, əmrayı izdimekçi bolsa, layık tonuşturuş, mulazimət şirketi körüklük rol oynaydı. Lekin bazı şirketle nemi üçün xeridarlarını ziyan qoqşuratdı. Layık tonuşturuş, mulazimət bazırdaki türlü. Qalay mıqançılıkla nemi səbəbdən kelip çıkan, yana qandaq qeliplaşdırış və tüzəş kerek. Layık tonuşturuş, mulazimət aparatı vasitçilik rol oynayışı kerek idi. Lekin bir kısım layık tonuşturuş. Aparatları her xil yollarda istimalçılarını ziyan qoqşuratdı. Enxuy vuxuluk yigit Li Zhen muhbirga özünün layık tonuşturuş mulazimetidiki keçirmişlerini sözləp bəldi. Onun deyişçe, ilgiri o bir qetim tor sırtidiki faaliyetigi qatlaşqa. Eyni çağda bir layık tonuşturuş orni təşəbbüskarlıq bilen onu izdəp kelgen. Li Zhen mundaq dedi. Ula mana maskeledigan layıqni tepip berdiganlıqını eytti. Andın minin şəxsi materialimni, aile iqtisadi əhvalimni sorudi. Ula pul kaçılap, əza buluşni eytti. Li Zhen muhbirga hazırkı layık tonuşturuş bazırda meselenin köp ikenligini eytti. O yana mundaq dedi. Qarşı tərəf hər xil söz maharetini işiltip, sizning əzalıq dərəcəngizni östürdü. Lekin ən axırda muvaffaqiyyət qazınış, qazınalmaslıq eniq bolmaydı. Li Zhen mundaq dedi. Mən aldı kəyni bulup 30 min yuan tapşurdum. Dəsləbdə tonuşturğan bir nəçisi mağımı yarıdı. Lekin körüşkəndə ulanı tamaqqa təklif qılıplı qalmay. Axırda texi mini yaratmadı. Yana mini yesiyat bölünmesi bək tövən ikən dəpti. Andın birgə bir dostlaşış dərsigə qatnışımını eytti. Yana mana təlifiniz yuqır bulup kətti, dedi. Ən axırda bir mu dost tutalmadım. Yana bəzi istimalçıla mundaq dedi. Bir kısım layık tonuşturuş aparatları paydala ilişini közləydi. Ticaret vasitisi kopal. Mən nurğun. Pul töləb, hər xil əzalar mulazimeti becirdim. Keyinki mulazimet, pul töləşdin burunki vədə bilən köp pərxlınıdı. Canşi, GN şəhəri ahalisi Can Əpəndi dostunun təvsiyə qilişi bilən məlum layık tonuşturuş süpüsünün mulazimetini. Tallıqan. Amma bu keçirmiş onu ümitsizlendirdi ve gazaplandırdı. Can Əpəndi mundaq dedi. Mən aynı vaqtda şunç köp pul xərcləgəndikin qandaqlı bolmusun, mana işənçilikrək birer layık tepib birə. Dəb oylıqan idim. Lekin nəticisi şu, layık tonuşturğuçinin pozisiyisi intayın soğuk boldi. Onun din birer işini sorsam, yerim kün geçe gəp qaytırmaydı. Gəp qaytırsımı muamilisi soğuklu boludu. Başta deyişken birge

Yaşanğanlığa mülazimət qılıdığan avazlı ailə maşını adım edin. AI ciddi əhvalda məlum qılış sistemisi ornatqanğa qədər. Ondan bütün məhəllə, hətta bütün şəhərdə yaşanğanda kütünüş sallıq məlumatını mərkəzi sistemə qırgızıb. İşik aldığıca berib mülazimət qılışqa maslaşdırışqıca. Beijingdeki nurgun jayla uçur tor texnikisi ve aqli kütünüş mülazimət sistemisini paal qollanıb. Yaşanğanlığa teximi qolaylıq. Xatırcam kütünüş muhiti yaratıp beriş üstüde izlenmekte. Nüfusunun qeyrilişiş reallıqı aldıda. Qanda qılganda ailede kütünüş ehtiyacını teximi yaxşı qandırğılı boludu. Qanda qılganda məhəllədə yaşanğanlığa mas kilidigan mülazimətni teximi yaxşı qılğılı boludu. Bu çoxum yaxşı cavab berişki tegişlik tema. Beijingdeki bəzi məhəllələr pən texnikiga tayınıb bu məsələləri həll qılış üstüde izlengen. Yaşanğanla karveti yenida. Öyde mülazimət qılıdığan AI kütünüş mülazimət toru bərpa qılışını nəzərdə tutuş, in daim paydalıq bolğan izdiniş əməliyidi. Beijingdeki məlum məhəllədə yaşanğanlarının öyüqə ornatılğan 500-dən. Artıq AI maşina adımı yaşanğanlığa həmra bulub paranlışıb qalmay. Yaşanğanlığa doğrini vaxtıda içini əskərtidu. Onun üstüge arka supıda 24 saat tordu bolgan hizmetçiler vakaleten setiviliş ya ki aile mülazimeti katarlık mülazimetler bilen temilleydi. Hatta avazlık ciddi kutkuzuşka çakırış iktidarıga. İge, Beijing şehri Tongju rayonu 2022 yılından başlap yaşanğanlığını ailede kütünüş karveti kuruluşunun noktada sınak kılıp. Yaşanğanlığa ailede işiltişke maskeledigan kütünüş karveti sepleş. Hizmetini ilgiri sürdü. Pərviş karveti bilen kütünüş aparatıga yine AI küzütüş sistemisi səplengen bulup, yaşanğanlığının yürek ritmi, nəpəsliniş çastotisi, karvatın ayrılış qatarlıq aletlerini küzütüb. Yaşanğanlığının sağlamlıq körsətküçü de normalsızlıq görülgen haman ail əzaları ve ciddi kutquzuş uğurlarına əskər tutu. Bu tür növette Tongju rayonudaki 20 koça bazarını kapladı. Konkret kılıp etkanda, kütünüş pen texnikisi kütünüşünün her kaysı tərəflərge çetilidu. Sağlamlıq pen texnikisi doğru tətqiqatdi. Sağlamlıq başquruş, yıraq musafilik davalaş, kütüş texnikisi qatarlıqlarını öz içiga aludu. Baylıq pen texnikisi kütünüş suğurtısı da məbləğ siliş məsulatlarda yenilik yaratış. Uzun müddətlik mülükni başquruşunu öz içiga aludu. Cungo İctimai Pəllə Akademiyası İctimai Suğurta Tətqiqat Mərkizinin baş katibi Fang Lianquan tonuşturub mundaq dedi. Bir qısım dövlətlə, üçtürüklük kütünüş pulu hesabını uçur supsığı kırgızdı. Supının kəynidə mərkizi sallıq məlumat ambırba. Şəxslə tor bekitidə özünün üçtürüklük yaşanğanda kütünüş pulunun əhvalını sürüşdürsü boludu. Mütəxəssislə noposunun qeyriləşiş müsabisigə üzlüksüz maslaşıb. Yaşanğanlığa mas kilidigan məsulat və mülazimətni yolğa qoyub. Elimizning yaşanğanda kütünüş işlərini puxta ilgiri sürüş kerak deb qaradı. Kütünüş sahəsi pen texniki tərəqqiyatına mühim əməli qollanış mühiti yaratıb bədi. Arqa-arqadan meydanğa kelgen. Pen texnikida yeniliq yaratış iqtisadi, ijtimai işlarning hər qaysı tərəflərgə işiltildi. Yaşanğanda kütünüşdə inqilob, xarakterlik bösüş hasil qılıb. Xeyirlişiş ilib gelgen her xil kolaysızlıklarını zor derecede keçiktirdi. Kütünüşkü bolgan zor ihtiyac öz növüti de yeni texnikini barlıq keltirdi. Bu ihtiyac bilen təmilləşini ünümlük cipsilaşdırışqa dəvət kıldı. 5G texnikisinin kən kullanılışıqı əgişib. Onun yukarı sürət, sərpiyatı tövən buluş, kən dairlik buluş qatarlıq alayidlikleri yıraq musafilik davalaş. Köşmü davalaşqa toluq imkaniyet ilib geldi. AI davalaş, qeyrilişiş devrinin yetib gelişigi əgişib tez tərəqqi qılıb. Öydün çıxmay turupla davalınış barğan siri reallıqa aylanmaqda. AI texnikisi sağlamlıq başquruş və halıdın xəbər iliş. Alaq tori, nərsə tori və davalaş terminalı qoşulub. Öz-özünü təkşürüşkə kolaylıq yaratıb verilidu. Yaşanğanla öz əhvalini vaxtıda igilə. Köşmü davalaş mülazimət obyektinin sağlamlıq sallıq məlumatı və körsət küçünü doğru iz qoğulab təkşürləydi. Yenici kütünüş texnikisinin maslışıçallıqı üzlüksüz östürlüdü. Alaq tor arqılıq AI davalaş məsulatları, AI yan telefon, hətta ailədə işiltilgən barlıq kelinikilik əsləylə umumluşub.
Bu arqılıq yaşanqallarının salamətliki və hayatlıq sallıq məlumatlarını toğru ölçəb çıxqılı boludu. Yaşanqallarının turmuş qızğıllıqını aşırışqa paydılıq yeni texnikalardan paydılınıb. Yaşanqallar üçün hər xil almaşdırğılı boludıqan körünüş bekitib. Bərgili boludu. Yaşanqallar özü şu muhitta turğandək yesiyatlı boludu. Bu, yaşanqallarının yeni şəylə üstüdə izdinişi və muvaqq köngül etişigi paydılıq. Tor arqılıq yaşanqallar bilən pərzəntlərinin hər vaqt billi boluşini işqaşırğılı boludu. Tor dünyası bərpa qılış, kəlgüsi tərəqiyatının bir yönülüşü.

Yaşanganlarının tənhalıq məsələsiga qarata. Əmra tipidəki maşina adamını zor küş bilən tərəqqi qıldırış kerak. Yuqori ünümlü fikir almaştıra alaydıgan. Yaşanganlarının turmuş halatiga mas keladigan AI maşina adamını üzlüksüz barlıqqa keltirish kerak. Dərəcəsini östürüş arqılıq növbətdəki həmra tipidəki maşina adamının iqtidarı və mülazimət qilish səviyyəsini aşırış kerak. Meyib yaşanganlarga qarata. Türlük rəqəmləşkən sağlamlıq pən texnikisi AI məhsulatlarını tədqiq qılıb. Real cəmiyyət bilən tosalğısız ravan alaqı ornatışıqı yardan berib. Yaşanganlarının cəmiyyətdən eğir dərəcədə ayrılıb qelişdən saqlanıb. Yaşanganlarının hayati küçünü urğutuş kerak. Hazır, bazardaki yaşanganda kütünüş, maşin adamla iqtidari və qollanış ornı boyunca asaslıqı üçtürgü bölünüdü. Birinci, salamətlikni əsligi kəltürüş, maşina adamı. İqtidarını yoqatqan yaşanganlarının hərəkət iqtidarını əsligi kəltürüşüge yardan beriş maşina adamı. İkinci, pərviş maşina adamı. Asaslıqı yaşanganlarını kündülük halıdın xəbər iliş mülazimeti bilən təminləydi. Məsələn, tokluq pərviş karveti. Sağlamlıqını közütüp ölçəş. Ciddi qutquzuş, yardan beriş qatarlıqla. Üçüncü, həmra boludığan maşina adam. Onun iqtidarı yesiyat almaşdırış. Köngül etişqa həmra buluş. Ayıl başquruş qatarlıqlarını öz işigə aludu. Mülazimət ticaret qatlımıda. Davalaş pən texniki karxanılları yaşanganda kütünüş mülazimət sahəsidə mühim rolunu cari qıldırmaqda. Məsələn, Jindun Tori tibbi doğru sağlamlıq təminləş zənciri qoşulğan yaşanganlığa muvafiqlaşdırıb. Özgərtiş məhsulatları əndizisi arqılıq. Tibbi doğru sağlamlıq işləb çıxırış zənciri ul əsləhə quruluşunu puxtulaş bilən billə. Yaşanganda kütünüşkə münasibətlik məhsulat türlərini üzlüksüz beyitdi. Supıda yaşanganda kütünüşkə münasibətlik, süpətlik marka 30 mindən aşdı. Tavarla nəçə min inçki ayrılğan türünü öz içigə aldı. Gərçi yaşanganda kütünüş maşina adam kəsbinin istiqbali parlaq bolsumu. Lekin yenə texnika tənlərxi yuqarı. Pişib yetiliş dərəcəsi tövən buluş qatarlıq xırslarğı duş gəlməkdə. Texnika cəhətdə. Qısmən yaşanganda kütünüş maşina adamlarının seziş və özara almaşdırış iqtidarını yenilə östürüş qoru gelidu. Məsələn, şöncün yaşanganda kütünüş pərviş yurtuda sınaq qılınğan adam çəkillik maşina adamlərdə til pərqləndiriş və çünüş iqtidarı küşüb olmasla. Yötkiliş sürəti bir qədər astı buluş qatarlıq. Məsələlər mövcud. Tənlərx cəhətdə. Növətdə bazarda yaşanganda kütünüş maşina adamlarının bahası umumyüzlük bir qədər yuqarı bulub. Həm törtkilik sözləşiş, torda davalaş. Sürüşdürüş qatarlıq iqtidarla yaşanganda kütünüş maşina adamının bahası 140 min yuandan aşıdı. Yuqarı dərəcəlik salamətlikni əsligi kəltürüş maşina adamlarının yəkki bahası umumyüzlük 100 min yuandan aşıdı. Yuyunışqı yardan beriş maşina adamlarının otturçı bahası 30 min yuandan 50 min yuangeçi bulub. Nurgun aile baha meselesi sebebidin seti bilişka amalsız kalgan. Bunundan başka, kes ölçimi tehi mükemmel emez. Mesulat süpütünün tekşib olmaslıqı, istimalçılarının seti biliş arzusuğa belgilik derecede təsir yetküzgen. Bunun qarta, kespi zatla karxanılarının umumi mənpəyatdarlıq tipidiki mesulatlarını, etişiğa ilham beriş. Meselen, yekki bahası 5 min yuandın tövən bolgan yardımcı üskünüle. Yaşanganda kütünüş maşina adamını icarigi beriş tüzümünü ornatıp, ailelerinin işiltiş, bosuğusunu tövelletişini oylaşıqı boludu dəb qardı. Maşina adamını biriktirip, alıdın xəbər iliş sistemisiği kırgüzü. Pərviş xadımları, məhəlli xizmətçiləri bilən maslaşıp, mülazimət qılış gerek. Məsələn, maşina adam küçü asasi halıdın xəbər ilişini üstü qalıdı. Adam küçü diqqətini, yissiyat, cəhətdən qollaşqa mərkəzləşdirdi. Kəlbüsüdə AI çox modeli bilən Nars Tori texnikisinin yuğurluşu mülazimətinin toğırlıq dərəcəsini yenimi östürüb. Maşina adamının yaşanganda kütünüş bazırdakı rolunu texımı namayan qılıdı. Yaşanganla arısıqa çoğunqır çöküb, təkşürüb tətqiq qılış, texımı köp yuqur qatlamlıq. Yuqur səviyyəlik pən texnika məhsulatları arqılıq yaşanganda kütünüş səviyyəsini östürüş gerək. Bununda AI kütünüş, küçür, süpsi kuruşunu tezletiş, yani hükümet. Banka, kütünüş, karxanılları, mektepler. Yaşanganla 5
bir gavda qilingan sog'lom imkoniyatlik sijil taraqqiy qiladigan yip qalqiliq aqliy kutinish mulozimat sistemasini barpo qilish kerak. Davolash apparatlari, kutinish apparatlari, korxonalari, mahalli qatorliq ko'p taraflama boylik manbalarini birlashtirib AI kutinish bilan AI

texımı köp asas qatlan məhəllələrdə əməl ilişib atıdı. Yaşanğanda küsünüş, duş gəlgən bəzi qiyin. Nöqtə. Ağırış nöqtələri tədrici həl bolu atıdı. Bu, texımı köp caylanın ictimailaşqan yaşanğanda küsünüşünü pahal mükəmməlləşdürüşünü yeni fikir yolu bilən təmirlidi. Bu, texımı köp yaşanğanlarını yaşanğanda bəxtli küsünüş. Axırqı ömrünü xatırcam ötküzüş imkaniyyətigə igi qılıdı. Hazır nurgun ailələ AI üskünlərinin avaz pərqləndürüş. Bir kunupki bilən çakırış qatarlıq adam kompüter diyalogi əndizisinin dəridisini yuqur kötürüşdün başqa. Hər kiti kolaysız yaşanqallani hərkətcan iz qoğlap sağlamlıq başqırış sistemisi. Optimatik sağlamlıq küzütiş üskünüsigə teximi muhtaş. Məsələn, öygə infra qızıl nurluq küzütiş əsləhəsi ornatıb. Yaşanqallarının yıkılıp çüşüdün kilip çıkan tasadibi əhvallarını bir tərəf qılış sürüti aşıdı. Bu xildiki üskünülə arqılıq yaşanqallarının turmuş adetigə buzğunçılıq qılmıqan. Şəxsi sırını qoğduğan əhvalda. İge çaqsız ya ki kündüzü yalğız turduğan yaşanqallarının tasadibi yıkılıp çüşüşünü optimatik küzətkili, həm də agahlandırış signalı birib vaxtıdı yardım və qutquzuş bilən təmilləş işqa aşıdı. Sistemilik qaraş arqılıq AI yaşanganda kütünüş mülazimeti torunu bərpa qılış gerek. Əqli iqtidarlaşdırış texnikisi arqılıq ailede kütünüş mülazimetinin tərəqiyatını ilgir sürüş gerek. Noxtılıq halda ailede kütünüşünü kollaş siyasi sistemisini mükemmelləşdiriş gerek. Kütünüş mülazimeti hizmetini bir tutaş pilallab, maslaşdırış və yukur qatlamdın layiləşini əlalaşdırıb. Kütünüş baylıqı və mülazimetini tarqaq şəkildin toplaşdırış şəkligi yüzləndiriş gerek. Köp mənbəlik baylıqını birləşdiriş. Terminalını bir kunupki bilən toplaşdırışını işqaşırış gerek. Hökumətini yetək çıxılıb, sistema baylıqını tərtib kisilib. İctimailaşqan kütünüş mülazimeti birləşmə gəvdisini şəkilləndiriş. Mülazimət sükutunu östürüb. Kütünüş məsulatlarını sistemilik umumlaşdırıb. Birlik tənlərixini tövəllitib. Köləm ünümüge yetiş gerek. Növətdə AI kütünüş əməli görünüşü asaslıqı bir xətərlik müdafiəsi və yesiyat almaşdırışqı mərkəzləşkən. Bunun da ailədə kütünüşki yüzləngən davalınış bilən kütünüşünü birləşdirişini yanımı. Küçə yetişki toğır kilidu. Uzaq olturuşunu təkşürüş əsvabi. AI qozğılış karviti. Köşmə maşin adam qatarlıq ailədə halının xəbər iliş mülazimeti və bədən əhvalını küzütüş qatarlıq sağlamlıq mülazimeti bilən təminləydiğən AI üskünlərini tərəqqi. Qıldırıb. Yaşanqallarının öydə turuşunun kolaylıqlıqı və bixətərlikini östürüş gerek. Kəsbi sapı arqılıq AI yaşanqanda kütünüş mülazimetinin süpürünü östürüş gerek. Türlük AI məsulatlarını eçiş həm də süpa. Quruş. Yaşanqallarının sağlamlıq sallıq məlumatlarını mükəmməlləşdiriş. Mənivi turmuşunu beytiş. Ehtiyacını vaxtıda yetküzüş arqılıq öydə yalğız turduğan yaşanqallarğa teximi yaxşı mülazimet qılış gerek. Çoğ sallıq məlumat və AI hesablaş usulüdün yanımı paydılınıb. Yaşanqallarının yekki bədən əhvali və hərkət adeti izini təkşürüş sistemisini şəkilləndiriş gerek. Ailədə kütünüş mülazimetinin ilğarlıqı və kəsibçallıqını östürüş gerek. İqtidardın qalğan yaşanqallarının kütünüş məsələsini həl qılışda yenə texniki bilən kütünüş kəsbini çoğqır birləşdirişkə. Toğru kilidu. Bunun da iqtidardın qalğan yaşanqallarının əqli kütünüş mülazimetini ilgir sürüş gerek. Hökumət tüzüm layihələş. Qanun orunlaşdırış arqılıq kütünüş sahasını alaqıdar yaşanqallarını küzütüş texnikisi. Sezim texnikisi qatarlıqlarını pahal tətqiq qılıb yartışqa ilhamlandırış gerek. Uçur texnikisi bilən kütünüş mülazimetinin organik birikişini ilgir sürüb. Yaşanqanda kütünüş, adam küçü baylıqı yetişməslik əhvalını pəsəytiş haqqıda izdiniş. Davalaş texnikisi bilən kütünüş mülazimetini birləşdirişini ilgir sürüş gerek. İqtidardın qalğan yaşanqallarını kütünüş cəriyanı da münasib salamətliğini əsligi kəltürüş. Davalaş və yaşanqallar kesili mülazimetigi eriştürüb. Yaşanqallar turmuşunun süpütini östürüş gerek.

Radio alğıcı dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikti qulaq sepa qaylik. Kəştə aş qorsa quxlaş bilən toyunub tamaq yap quxlaşının qaysı ziyanlıq. Özügidin pişdiğən yeməklərini jigəndə bexətəlikə diqqət qılın. Xanım qızların alqışığı erişkən kiyimlərə rəng urub getişinin aldın eliş yapıraqçısı, xuşburaq şarçı qatarlıqlarının rastlılı rolu barmı? Xoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayı bitəmdik. Yan telefon oynash, qısqa video görüş, nurgun kişiyi nisbətən aytqanda turmuşidiki normallıq aylandı. Bunuğa ägişib, yerim keçidi qosaq etişmü adet kişi bolup qaldı. Siz mo, aql bilen hissiyat otursada keçilik tamaq yeymü, yaki yemeymü dep işkilinip baqqamu? Keçilik tamaq yeyiştin başqa, keçilik tamaq doğrusu yeni bir məsli var. Yani nurgun kişi tezraq oruqlaş üçün keçilik tamaq yeyməsini tallaydı. Yakında yeni bir xil oruqlaş usulu entayn modu bulup, ayda 10 jin oruqluğulu buludu o dəb atalgan. Bu xil 16 qoşulgan 8 oruqlaş usulunu tallıqallar, adeta çüştün burun saat 9-dan, çüştün keyin saat 5-keçi boğan arlıqtı bir nərsiyep, kəştə yeşdim yemeydu. Ondaqda yuqarqı bu tallaşlardın qaysı bəkirək sağlam. Uxlaştın burun keçilik tamak yeyiş rastılı yaxşəməs mu? Nurgun kişinin uxlaştın burun keçilik tamak yeyiş yaxşəməs tap qarışıdıkı səbəb, bunda qılsa, səmirib ketidu dəb qarğalıqıda. Əməliyyətdə, səmirib ketişinin keçilik tamaq yeyiş bilən ancı çox münasiyyəti yox. Səmirib ketişdiki səbəb, qobıl qılğan ısıqlıq məqtari bədən ehtiyacıdan eşib ketib, artıq ısıqlıq məqtari yaqı aylınıb, qorsaq yotud işbədilən gəllikdə. Şuna, qobıl qılğan ısıqlıq məqtari bədən ehtiyacıdan az bolsa, səmirib ketməydi. Əgər uxlaşdın burunqi yerim kündə yeşlimi yemək, qusqınız içib, qoldurlap getkən bolsa, körnərlik alda inkasınız astılab, energiya kəmdigini yiz qılalıqan bolsunuz, keçilik tamaq yeşiniz orulluq əməsmu. Hazır nurğun aqyaqlıqla və oququcular kəştimi xizmət və ügünüşünü toxtatmaydı. Kəş uxlaqaşqa saat 10-dün kiyin qusqı içib, qoldurlap getkəndə azıraq tamaq yemiz qanaq boludu. Oruqlavatqan kişilər oruqlaşını başlayan dəstləbki çağda tamaqını biraqla az yeyəşkə kəşt qosqı bəkli içib gedudu. Əməliyyətdə muvafiq yəb tamaq məqtarını asta-asta azaysımı buludu. Əksicə, əgər siz əsadılı bək toyunub tamaq yəb, energiyanın qubul qılınışı yuqur əhvalda keçilik tamaq yemişsiniz mu, oxşaşlı səmirib gedisiniz. Navada özünüzü tizgilləmək keçilik tamaqını yiyisiniz, texmi səmirib gedisiniz. Əlbəttə, biz qılçı ənsirmək keçilik tamaq yesək bulmaydı. Çünki kəştə, Bulup mu, bək kəş kəşik tamaq yegəndə bəzi kesəliklərini gəldirib çıxırışı mümkün. Bir xil kesəlik kəşdi bək köp yevilişdən kilib çıxıdı. Bu, keçilik tamaq jığındı kesəlik alaməti dəb atılıdı. Keçilik tamaq jığındı kesəlik alaməti bimarları ətdiyəndə iştahası tutulub, bir nərsi yüz kəlmək, kəş kırışı bilalı iştahası içilib gedudu. Kəşlik tamaqdan kiyin qobul qıldığan energiya bütün günlük energiyanın 50%-dən köprəkini egiləydi. Yəni, daim keçisi uşaq-uşaq yeməkliklərini oğurluqca yeydi. Hər həftədə bu xil əhval 3 qitimdən eşib gedirdi. 3 aydan artıq davamlaşırdı. Onlarının energiya qobul qılışı adətki kişilərini egidən köp yuqur bulub, semizlik nisbitimi yuqur buludu. Ondaqda, aş qorsaq uxlasa, texmi sağlam bulamdı. Əməliyyətdə, əgər kəşlik tamaq yemək, Aş qorsaq quxlusu mu, salamətdiki ziyalıq. Qandaqla bulmuşsun, adam bədəni hər günü ehtiyaclıq bulduğan energiya, uzuqluq anç pərqlənməkdir. Məlum bir vaxt tamaqını yemək, adətdə tamaqını mı köp yeməyəndə, çoxum energiya yetişməsi gəlib çıxıdı. Əgər kəşik tamaq yemisə, başqa turmuş adətlərini özgərtməyəndə, bu xil əhval davamlasa, yenə uzuqluq yetişməslik məsəsi gəlib çıxıdı. Məsələn, roy üçgünlük, mağdursuzluq, Roi besim, çırayı xunukleşiş qatarlıqlarının həmmisi ozuqluq yetişməsliyinə işbadisi. Bəzi alaydı kesəliklərə nisbətən kəşlik tamaq yeməsliyinə onlarqa bolğan təsiri texmi çoğun buludu. Məsələn, həzim qılış yolada yarı bar bimarlarının yarısını eğirləşdirib içişi mümkün. Bəzi alaydı vaxtı xizmət qıldığan kişilər, məsələn, üç ismin almış işləb keçirik ismin işləydi qallar.
Кечиде бир нерсе жимисе, давамлы кызмат кылдыганда хортыдган энергия мәнбасына эрише алмайды. Адат кичи кылып айтканда, пакат

0: xil adam aşqorsaq xulus buludu. Birincisi, kəşik tamaqdan burun nurğun yeməklik yegən kişilər. Navada, siz çüşlük tamaqda dostlarınız bilən birlə tamaqı oltırıb, toyunub yegən bolsunuz. Ya ki, talla tamaq yegəndə tamaqdan pulu çüşlük yeymən, dəbla zorlap köp yavağan bolsunuz. Və ya ki, çüşdən kiyin bir qağağında nurğun peçini pərənik, meyve çivə, bərəngi yapraqçısı edigəndək uşaq çüşək yeməkliklərini yavalğan bolsunuz. Kəşdə hərəkət qımısınız, öydə oltırıb, oyun oynab, uxlaşqı təyərli qımaqçı bolsunuz. Ondaqda, bugünkü bu kəşik tamaqını oylaşmışsınız mı boludu? İkincisi, bədən yığırlıqı bir qədər iğir, kontrol qılışqı tigişli kişilər. Əgər siz bir qədər iğir bulub, hətta semizlik sızqığı yetkən bolsunuz, yemək işməkini muvafiq kontrol qılıb, energiya qobul qılışını çəkilişiniz gərək. Bədən iğirliqini kontrol qılışının dəstəbki məzgilədə, andı-sandı bir işki vaxt kəşik tamaq yemisiniz mi bulayı verirdim? Onaqda 16 qoşulğan 8 oruqlaş usulü etilğindək sağlam mı? Əməliyyətdə, bu mu bir xil tamaqdan qısıb oruqlaş usulu bulub, andı-sandı tamaq yeməslik, 5-2 vaxtlıq tamaqdan qısış bilən ancı pərxilənməkdir. Əgər tamaq yeməslik qətdi davamlaşdırılsa, oruqlaş ünümünü körgülü buludu. Çünki energiyanın qubul qılınışı azıyıb, yemək-işmək çəklim qoxçıraydı. Bıraq, tamaq yeməslik ərqizmi təvsiyə qılışqı ərz idiğən oruqlaş usul əməz. Növətdə, nopuzluq sağlamlıq orqalları kişilərgi tamaq yemək oruqlaşını təvsiyə qılıb baxmıdır. Əgər uzun müddət tamaq yemək oruqlısa, asalla əks təsir peyda qıludu. Karbon su birikmələri bilən təminləş yetərlik bolmaqalıqdın, küşlük açlıq duyğusu peyda buludu. Royi cəhətdən piyaran buludu. Eğir boğanda ögünüş, xizmət, hətta kündülük turmuşqı təsiri yedudu. Yəni, ozuqlıq yetişməslik, baş qiyiş, baş ağrış, tit-tit buluş, təşbişləniş, kündüzü müqdəş, kəşdi uyqusuzluq qatarlıq məsələlər körüldü. Şundaqla, asalı qayt qoz oludu. Əgər adətdə çoğun yəb çoğun işçib, özünü kontrol qınmay, simizlik, bəlaylanması bək çoğun buluş, qandı may köpüyüb getiş, cigərini may qaplaş qatarlıq kesəliklər qırıbdar bolsa, tamaqını muvafiq qısış gerək. Navada adətdə köp tamaq yemək, göş, tuxum, sütnün qobul qılınışı yetərlik bulmasa, soğuqdun qoxsa, əzim qılışı yaxşı bulmasa, ozuqluq yetişməsə, tamaqını üzüb qoyub oruqlaşqa hər qız bulmaydı. Oruqlaşının tüp yolu, umumi energiyanın kırım-çıxım tavponluğunu kontrol qılış, həm də bədənin hayati küçünü saxlaşdın ibarət. Ondaqda, qanda qığanda sağlam keçilik tamaq yegən buludu. Sağlamlıq noxtısını itqanda biz yanıla imkan qədər qanuniyyətli qalda, hər küllük üç vaxt tamaqını oruqlaşdırışımız, kəşlik tamaqını mu üzüb qoymaslıqımız, keçilik tamaqını mu köp yeməsliqimiz gərək. Əgər keçilik tamaq yeməkçi bolsunuz, amalba tüvəndikiləni qılışınız gərək. Uxlaşdın 1-2 saat burun yəp bulun. Uxlaşdın burun köp miqdarda yeməklik yemən, bolmasa uyquğa təsir yetudu. Yaxşı uxlayalmasanız, ikinci günü roya altınız yaxşı bulmaydı. Navada, çoxum keçilik tamaq yesiniz, çoxum uxlaşdın 1-2 saat burun yəp bulun. Məsələn, saat 11-dən aşqanda uxlaşını pilalıqan bozunuz, saat 9-20-dən burun yəp bulun. Amalba, mayısı sağlam yeməkliklərini tallan. Nurğun kişi keçilik tamaqda təyyar çöp, prənik, tort, kavab, mayda pişirilgan toxu qatarlıqlarını yeyişini yaxşı görürdü. Lekin bu tamaqların həmisi may tərkibi, tuz tərkibi, qənd tərkibi yuqarı yeməkliklər bulub salamətlikə faydasız. Keçilik tamaq qılışqı maskənməkdir. Onundan başqa, keçilik tamaqda qızılmış, kavab üçün deyəndə qıdıqlıqıcı tipidiki tetutqularını yeyişki maskənməkdir. Aldı bilən, meyvi çivə, dallıq sıra ət, pırçaq və süt türdiklərini dallaşına təvsiyə qılımız. Bu yeməkliklərinin may miqdarı tüvən, Həzim qılıb sümürlüşü bir qədər asan boğaşqa, aşqızan üçə yollarının yükünü eğirləşdirib etməkdir.
1: Adaş, ət boğcıqı bir 10 kilometr jügürüb giləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilğan bolduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq.
4: Pəs küçə, pəy top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yəni bir az qeyrət qılsamda çıxıdı ikənmə. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxımə. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı öp kütpardı o.
5: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çinik işi əhmiyyət birəyli.
0: Qadirlik dostlar, özligidən pişidigan yeməklər turmuşumuzğa nurgun qolaylıqlarni elib gəldi. Şunun bilan birgə buniga münasibətlik bexatalik hadisələri mə yüz verib turdi. Bir ərinin gözü yarlandı. 2017-ci ili Şanghaydakı bir aylan özligidən pişidigan xogonu tayyarlash jarayanida or chiqish tüyüşigi tosilib qalganlıqdan qaç içidiki qaynayotgan xogo şorpisi chaçırab chiqib, bu ərinin oñ gözünü zəxmiləndirgan. Doktorlar bu zəxminin görüş quvvətiga təsir yetkizdiganlığını aytqan. Aynak ustal chiqilib ketdi. 2017 yili Sichuan o'lkasi Chengdu shahrida bir yigit uyda o'zi qaynaydigan xogo yemoqchi bo'lgan. Qizish jarayonida 2 sm qalinlikdagi aynak tomoq ustiga tuyuqsiz chiqilib ketib, bu yigitning putini zaxmlantirgili tasliq qolgan. Biz yoqtirib yeydigan o'zi qaynaydigan yemoqchilar nima uchun ba'zida xatolik ahvol keltirib chiqadi? Buni uning qaynatish prinsipidan boshlab tushuntirishga to'g'ri keladi. Özligidən qaynaydığan xogonun qızdırış qaltısıda diatom topa, tömür uqi, alyumin uqi, koks uqi, aktiv karbon, tuz, öçürülmegen haq, natri karbonat qatarlıq maddalar bar bolup, su bilan uçraşqandan keyin 20 sekundda temperaturasi 90 selsiya gradusdan eşip ketidi. Bu jarayanda yana köp miqdarda gaz asıl boludu. Mashg'ulot muvofiq bo'lmaganda xatar keltirib chiqarishi mumkin. Gerçi özligidən pişidigan yeməklər haqiqatan qulay bolsunmu, lekin u ilib kelgan qulaylıqdan bahriman bolish bilan bir vaqtda biz yana uning ilib kelish ehtimolligi bo'lgan bexatarlik yoshirin xavfiga diqqat qilishimiz kerak. Tuvanda özligidən pişidigan yeməklərni ishlatish ko'rsatmasini bilib oling. O'z qaynaydigan yeməklarda bexatarlik yoshirin xavfi mavjud. Birinchisi, özligidən pişidigan yeməklar ximiyalik reaksiya orqali ko'p miqdorda tariy va o'ralmas haqida birlikka kelgan o'lcham yo'q. Agar supasiz mahsulot bo'lsa yoki ishlatish mashg'uloti muvofiq bo'lmasa, issiqlik miqdori eshib ketib, kontrol qilg'ili bo'lmaydi. Eng oxirida kuyib yorilishni keltirib chiqaradi. O'zligidan pishidigan yemaklarning tarkibida belgilik miqdordagi fosfat kislota tuzi, oksidlanishdan saqlovchi reaktiv, chirishdan saqlovchi reaktiv qatorliq yemaklik qurishlari bo'ladi. Bundaq mahsulotlarni uzun muddat ishlatganda yemaklik qurishlari odam badaniga yig'ilib kelib, kasallik paydo qiladi. Qızdırış qurulmasını qanday ishlatish kerak? Bu xildagi yeməklərning oralma qatısı üstidə bir hava ötüş tüyüşigi buludu. Əgər hava ötüş tüyüşigi tosilib qalsa, asanlı xətər keltirib chiqaradi. Yuqori temperaturda hava bismining normal bo'lishiga kapolatlik qilish uchun chuqur hava ötüş tüyüşigini ichib etish kerak. Qızdırış qaltısını chuqur tushuntirish bo'yicha ishlatish kerak. Kutilmagan zaxmidan saqlanish uchun qızdırış qaltısı, suv qaltısı qatorliqlarni xohlagancha chuvmaslik lozim. Kichik bolalarning qizdirish qaltisini bilmasdan ishlatib selib, xatar yuz berishining oldini olish uchun qizdirish qaltisini cho'qim bolalarning qo'li yetmaydigan joyga qo'yish kerak. O'z qaynaydigan yemaklarni ishlatish jarayonida kuyib qolganda, agar teri zaxmlanmagan bo'lsa, darhol iqin suvi chalab, ondan malham dori surkash kerak. Agar ko'ygan terining doirasi cho'ng bo'lsa yoki teri zaxmlangan bo'lsa, darhol doktorxonaga berib bartaraf qilish kerak.
6: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tomoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib qanday energiyani bekorlik sarf qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chiqingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

Qadirlik dostlar, xanım qızlarının alqışığı erişkən kiyimlərə rəng vurub getişinin aldın eliş yapıraqçısı, xuşbıraq şarcə, yumuşdış sılıqlaşdırış suyuqluqının rastlı rolu bəmi, ya ki artıqca pul xərcləyənlik mi? Hər qitimliq setişini tezəltiş fəaliyyətlərdə, hər qaysı çoğun tüpti kimval setib eliş supularda, sopun paraşoki qatarlıqlar mı o xanım qızlar daim setib aldıqan tavarlardır. Bugünkü gündə kir yuyuş buyumlarının türü özlüksüz yenilinib durmaqda. Kir yuyğanda asaslıq material sopun paraşoki bulubla qalmay, yəni nurğun qoşumçu materiallarını. Məsələn,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəriri və qırışdırıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız texi misərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
1: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gitib tügüşələ dəb kaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən süt süzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
3: Güllükdə güllərini soğurman.
4: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Jorsi toy qilishdən burun eğir kesəlgi qırıbda bolğalıqını yöşürğən bolsa qanda qilish kerek. Ata-ana ajarışqanda iki balının beqiş hoquqi təng taqsim qılınamdı. Ajırışış soğuqqan məzgilidən bir tərəf qarız alsa, yəni bir tərəf ortaq qaytırış kerek mi? Өйіні болған қожайын өкімет болыны өткеп ішілтіп, мұхаббет қолышып бірәт қылынды. Әмдіқтіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

aşırışqa paydılıq buluşun atayın. Bəzi qeyri maddi biqiş ixtidari və şəraiti, məsələn, həmaraq buluş vaxtı, ata-anılarının yardımı qatarlıqlar texumu mühim. Maddi şərait və qeyri maddi şərait qatarlıq amıllarını seliştiriş arqılıq, pərzəndlərinin qaysı tərəbbilən birli yaşısa, onlarının sağlam öz biyetilişigə ən paydılıq bulduğalıqıqa universal hüküm qılış gerek. Qısqısı, köp pərzəndini biqiş hüququını təxsim qılış məsəlisini addi. Ölük alda tən təxsim qılışqı bulmaydı. Bu diloda iki balının siz bilən billə turmuş keçirişi, quramığı yetmeyen balılarının üst biyetilişigə ən paydılıq buluş prinsipiqa uyğun kilidu. Şuna dəvalaşqanda siz iki balını özün baxımən dəb dəva qılsınız, sot məhkəmisi adətdə qollaydı.

Ajırşı soğukkan məzgelədə bir tərəb qarız alsa, yəni bir tərəb orta qaytırışı kerekmü? Sual. 2023-ci ili 8-ci ayda mən erim Güən familik bilən ajırşışqı kilişib, 9-ci ayda rəsmi ajırşışqa iltimas sundum. Ajırşı bir ildin köprək vaqtın keyin Li familik 120 min yuan qarız hücətini elib kilib, Mən bilən Güən familiknin bu qarızını ortaq qaytırışımızını tələb qıldı. Səbəbi bu qarız Güən familik işkimizdən ərxotun vaxtımızdaki ortaq qarızımız ikən. Mən qarız hücətiyə təpsili qarab çıxdım. İmza qoyulğan vaxtı 2023-ci ili 9-cı ayının başları bulub Güən familik işkimizdən acıraşqan vaxtıdın 16 gün burun ikən. Yəni Güən familik acırşı soğukqan məzgilədə Li familikdən qarız alğan ikən. Sorab baxsam, Güən familiknin bu qarızı mən bilən onun ortaq qarızı mı? Cevap, Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Qanununun 1064-cü maddəsində mundaq iki bəlgilimi çıxırılğan. Birinci, Ərxotun bir tərəfinin öz namıda ailənin kündülük turmuş ehtiyacı üçün üstəyə alğan qərzi Ərxotunun ortaq qərzi hesablanıdı. İkinci, Ərxotun bir tərəfinin şəxsi namıda ailənin kündülük turmuş ehtiyacıdan halqıb alğan qərzi Ərxotunun ortaq qərziga kirməydi. Lekin əxtar bu qarızdan Ərxotunun ortaq turmuşuğa, ortaq işləb çıxırış ticaretigə işlətilgənlikini, ya ki Ərxotunun ortaq məxsidini ifadilgənlikini ispatlab berələydiqalları bunun sırtıda. Bu diloda Güən familik öz yalğız Li familikdən 120 min yuan qarız alğan. Bu ailənin kündülük turmuş ehtiyacıdan işib gətkən. Onun üstüge 120 min yuan qarız Ərxotun acırşı soğukkan məzgildi ilinğan. Ərxotun iki tərəfinin hissiyat ziddiyyəti kilişəlməyən əhvalda, Güən familiknin qarız alğan pulunu Ərxotunun ortaq turmuşuğa işlətişimi əməliyyətki uyğun əməz. Şuna əgər əxtar Li familik, Güən familiknin 120 min yuan qarız pulunu Ərxotunun ortaq turmuşu ya ki ortaq işləb çıxırış ticaretigə işlətkəlikini ispatlayalmasa, ondaqda bu dilodiki qarız Ərxotunun ortaq qarızgi təvəb olmaydı. Sizinin ortaq töyləş cavabqarlıqını üstüge ilişinizdən haciti yox.

Hükümet polini yötkep işletip, muhabbet qoğuluşup rət qılındı. Jiangmei'ni qoğuluşuş üçün öylünüp olgan Er Wangshan öz beşimçilik bilen şirketinin hesabatıdaki məbləğini yötkep işletip, onunğa öy polini töləb berip, bu arqılıq münasibetini aşıq məşğulluq dərəcəsiga tərəqqi qıldırışqa urunup, oylamğan yerdin rət qılındı. Şikayetlen öyünün qaldıq puli sebeplik sotqı çıxdı. Yakında 90 aylık xalq sot məhkəmisi bu dilonu sot qılıp axırlaşdırdı. Wangshan, məlum pən texniki çəklik şirkətinin qanuni vəkili, həm direktor bulub, Jiangmei'nin öy seti verişqa pulu kəmləb qalqalıqını bilgəndən keyin, Wangshan başqa turdi. Jiangmei'nin könlünü iliş, yəni mu ilgirləb, aşıq məşğulluq münasibətiga tərəqqi qilish üçün, o Jiangmei'ga uxdurmağan əhval astıda, öz beşimçilik bilən şirkətinin hesabatıdın paydalanıb, öy satquçıqa 97 min yuan öy pulini töləb, Nochi lider şəkildəki sexiliq bilən yardım veriş oyunu oynadı. Lekin o məşğulsuz aşıq bulub qaldı. Jiangmei bu işdən xəbər tapqandan keyin təsirləniş uyaqda tursun, əksicə Wangshan'nın yaxşı könlünü uçuqrat qıldı. O, həm Wangshan'nın məşğuli buluşqa qoşulmadı, həm hədiyə qılınğan bu öymülükni qobul qilishni xalmadı. Lekin öy satquçi sodini tamamlaşdı çıntırğaşqa, Jiangmei ən axırda yanıla iqidarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirib öyni öz namığa tizimlatdı. İşdən keyin Jiangmei təşəbbüskarlıq bilən Wangshan'ga 50 min yuan qaytırdı, həm qalğan 47 min yuanı 2020-ci yılının axırda qaytırıb buluşqa vəd bərdi. Əslində bu iş şunun bilən axırlaşdı bolatdı. Bıraq qarız qaytırış müddəti ötüb getgən bolsumu, Jiangmei keyni söyrəb vədisigə əməl qılmadı. Adamdan mı, mal mülükdən mı qurq qılvatqanlığını görüb, 2023-cü ili Wangshan şirkət namıda 90 naidik xalq sot məhkəmisigə dəva qılıb, Jiangmei'dən qıb qalğan 47 min yuanı qaytırıb berişini tələb qıldı. Qarız mı, ya ki hədiyə mı? Sotta Wangshan iki tərəfinin qarız münasibəti barlığını təşəbbüs qıldı. Jiangmei rədiyə verib, bu pulni Wangshan'nın özünü qoğuluşuş üçün təşəbbüskarlıq bilən hədiyə qılğanlığı, iki tərəfinin qarız eliş məxsidi yoxluğunu etdi. Sot məhkəmisi sot qılğandan keyin dilonun qızıq nöqtəsini hədiyə toxtamının xarakteri və küçüyə mərkəzləşdirdi. Həm bu dilodakı yadroluq talaş tartışını Wangshan'nın şirkətki vakalıdan Jiangmei'ga 97 min yuan öy pulini töləb veriş hərkətinin önümlü hədiyə qilishini şəkilləndirdiğən şəkilləndirməydiğanlıqıdan ibarət dəb qarıdı. Aldı bilən, hədiyə qilishda Jiangmei'nin həqiqi arzusu kəmçil. Jiangmei Wangshan'nın vakalıdan pul töləgəlikini bilgəndin keyin qobul qılmaydiğanlıqını eniq bildirgən. İki tərəb hədiyə qiliş toğırsıda birlikki kilənməgən. Hədiyə toxtamı yekkə məcburiyyətlik toxtam bolu sübüti bilən hədiyə qobul qılğıcının qobul qilişini aldınqı şərt qılıdı. Jiangmei'nin qobul qilişini rət qilişi hədiyə toxtamının küşkə iyi bolmaslıqını kəltürüb çıxırıdı. Onundan qalsa hədiyə qiliş məxsidi amövi tərtib və yaxşı örüb adətkə iğir dərəcədə xılab. Wangshan öylünüb bolğan kişi bolu sübüti bilən şirkətinin öy mülkünü işlidivilib öy pulunu töyləgən. Onun tüp məqsidi Jiangmei bilən bolğan namuvaqiq öyləniş sırtıdaki münasibətini tərəqqi qıldırış və saxlab qeliş bolğan. Bu xil öyləniş sırtıdaki muhabbət asasıqı qurulğan, soğudu xarakterlik hədiyə cəmiyyətinin ailə itikisi və əxlaq keyfiyyatı bolğan umumi təlibigə xilab bolub, ictimai əxlaqqa ziyan yetküzüdü. Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtərəb qanun dəsturunun 153-cü maddəsidəki bəlgələmiyə asasən, amövi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab həxtələb qanun hərkəti inavəssiz. Şunun bədən billə, Wangshan'nın hərkəti şirkətinin müstəqil mal-mülük hüququqa çəkilğanlıq. Wangshan şirkətinin qanunlu bəlgələngən vəkili bolu sübüti bilən şirkətinin mal-mülkini öz aldığa şəxsi namuvaqiq məqsidi işlətkən. Xizmət hüququdan kəlsi-kəlməz paydalanışqa təvə bulub, şirkət həm başqa paycıqlarının qanuni hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzgən. Axırda sot məhkəmisi bu hədiyə qılış hərkətini amövi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab olğanlığı üçün inavətsiz də bekitdi. Sodiyə alayıdı mundaq görsətdi. Jiangmei'nin işdən keyin təşəbbüskarlıq bilən 50 min yuanı qaytırış hərkəti bu pulun ən dəstəbki kiliş mənbəsi inavətsiz bolğan hədiyə qılış xarakterini özgərtəlməydi. Əksicə, onun bu pulunu iqiləşdə qanuni asasının kəmcil işgəlikini ispatlaydı. Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 157-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən.
Haqtalab qanun harakati inovatsiz bo'lgan, kuchdan qoldirilgan yoki kuchga emas ekanligi

muayyenleştirilgenden keyin harakat egisi şu harakat bilen igi bolgan mal mülükni kaytırışı kerek. Bununla asasen sot mahkemesi Jangmeini bu pentechnik çeklik şirketine 47 milyon yuanni kaytırıp berişke hüküm kıldı. Pul arkalık namuapıq arayalıq münasiyetini saklaşkı urunuş, ahlak cihette put terep turalmayla kalmasın, kanun cihettimo hişkanda qoğdaşkı erişelmeydu. Hediye kılış məxsidi hasıl kılıngan, kılın mığallıqıdın qati nəzər, pəqat beriş hərkitinin asasi amuvi tərtib və yaxşı örüb adetkə xilaplıq kılış üstügə qurulgan bolsıla, bu hərkət inavetsiz boludu. Bərgücü tərəb qayturuşni tələb kılışqı hukukluq. Şirket müstəqil bulgan kanuni iyə qədr qimiti və malmülük hukukuqı iyə. Kanunda belgilengen vekilinin şəxsi hissiyat macerasını şirket üstügə almasıqı kerek. Bu diloda pulni şirketke qaytırıp berişke hüküm kılınıp, şirket tipideki kanuni iginin malmülük hukukunun müstakilliği küşlük qoğdalgan. Malmülükni qobul kılgan tarafki nisbeten etkanda sükut kılış ya ki pasıp usulda mülük hukukunu tizimlaşını tamamlagan tağdırdımı, beriş hareketinin mənbəsi kanunu xilap, ya ki amuvi tertip ve yaxşı örüp adetke xilap olsa, yani kilip, özü yaxşı məqsədlik üçüncü kişi bolmasıyla yançıqı kırgan pulunun özünün bolışı təs. Toğru bolğan öyleniş, muhabbet karışını turğuzup, kanun ve əxlaqının tövən çekige qatdıq əməl qılış oxşaşla karxana başqurğucular bilən puxra bolğucu hər bir kişi əməl qılışqı tegişlik töp mizan. Şunun bilən billə karxana işki maliyyə başqırış tüzümünü mükəlməlləşdürüb, şəxsi iradının şirkət mənbətidin üstün turuşunun qatdi aldığını ilişi kerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyəkdən la, stansımızdan başqa proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltirganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini. Sikot işinlə təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəq bul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqudu?
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmet radyo alğıcılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 23. günü yekşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo alğıcılar, ben Somret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Cungu'nun çoğun bazarı dünya hem baharlanılığan çoğun bazarga aylandırılıdı. Cungu Kompartiyası 20. Növetlik Merkezi İntizam Tekşürüş Komitetinin 6. umumi yığını yapıldı. Yığında ahbarat makullandı, lişi söz kıldı. 2. növetlik Dünya Adem Sıman Maşina Adem Tenerket Musabıqısı ötküzüldü. Maşina Adem 100 metrge yürüyüş musabıqısının neticesi insanla dünya rekordudan işip getdi. Dünya Maharet Musabıqısı ötküzülüşge 30 gün kaldı. Musabıqını təşkilləş və türlü kapalat hizmeti ahırki halkılıq basıqışqa qadam koydu. Xınanın Jokodiki kelgün apıtının təsir göçürgən karxanıla kəyini-kəyindin işləp çıxırışına əsləgi kəldirdi. Kənd ahalıları yurduğu qaytıb turmuşunu qaytıdın başıldı. İran Amerikanın zomgarlıq kılmışını əyibləb, rayonun öz xəvəbsizlik tərtibini oruntışını müracaat qıldı. Hürmətli radyanlıq ucula tövəndə deyik danla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da bolsun.

0: ишип, жөнгө импорт соодасын колайлаштыруу савиясыны үздүксүз өстүрүп, импорт жошорун күчүнө кезип, жер шар ыктысадынын тараккиятына яңы куввет кошуду.
1: Станциябыз хабары. Жөнгө компартиясы 20-нчы нөбөтлүк Мәркәзи интизам текшерүш комитетинин 6-нчы умумий жыгыны 8-нчы айнын 22-нчы күнү Бейжаңда өтүлдү. Азыр умумий жыгын акпаратын аңлатабыз. Жөнгө компартиясы 20-нчы нөбөтлүк Мәркәзи интизам текшерүш комитетинин 6-нчы умумий жыгыны 2026-нчы жылы 8-нчы айнын 22-нчы күнү Бейжаңда өтүлдү. Бу кытымкы умумий жыгынга Мәркәзи интизам текшерүш комитетинин 116 азасы катнашты. Умуми йыгынга Мәркәзи интизам текшерүш комитети даими комитети риясетчылык кылды. Жөнгө компартиясы Мәркәзи комитети сиясий бюросу даими комитетинин азасы, Мәркәзи интизам текшерүш комитетинин шужиси Лиши сөз кылды. Умуми йыгында Си Цзиньпин яңа давр жөнгөчү социализм идеясы болупму, Си Цзиньпин партия курулушу идеясы чоңкур өйгүнүлдү ва изчиллаштырылды. Йыгында мындай деп көрсөтүлдү. Си Цзиньпин партия курулушу идеясы, Си Цзиньпин яңа давр жөнгөчү социализм идеясынын партия курулушу кысмы. Яңа даврда партияны умумйүзлүк каттык идара кылыш амалий тажрыйбаларынын системалык якөнү ва назария жааттыгы жүксөлүш болуп, мол ва чоңкур мазмунга ээ. Идеясы чоңкур, системасы пухта. Бүтүн партияны 100 жылдык чоң партиянын өзү үстүдө инкылап кылышынын яңа мазилин эчишке жетеклеп, партияны башкаруш, партияны идара кылыш, партияны гүллендириш, партияны күчөйтүшүнө түп колланма ва харакет көрсөтмөсүнө ээ кылды. Интизам текшерүш ревизия органдары партияны умумйүзлүк каттык идара кылышын илгери сүрүштүктөгү мөһим күч. Ишкини тиклешнин хал кылгыш ахмиетин чоңкур өзлөштүрүп, ишкини когдашны катый иш кашырып, катый бошашмай Си Цзиньпин партия курулушу идеясынын катый этикачылары, садык амалияттын өткөзгөчүлөрдөн болуп, жөнгөчө чириклике каршы туруш жолунда катый тавранмай меңип, техими жогору өлчөм, техими амалий тадбирлер аркылуу яңы давр, яңы мусападагы интизам текшерүш, ревизия кызматынын жогору сүпөтлүк тараккиятын илгери сүрүш керек. Умуми йыгында 2026 жылынын алдыңкы 20-деги интизам текшерүш ревизия кызматы хуласланды. Кийинки баскычтук кызматларды жакшы иштеш тогрусунда талаплар отурууга коюлду. Йыгында мунула тааккидленди. Идея жетекчилигини янымы күчөйтүп, Си Цзиньпин партия курулушу идеясынын хакыйкат күчү, амалият улуг күчүн чоңкур өзлөштүрүп, жавхрий мухим мазмуни амалий талабын тогру ийгилеп, миңимизни аңлык алда куралландырып, амалиятка жетекчилик кылып, интизам текшерүш, ревизия кызматына бир туташ рахбарлык кылыш керек. Кызматларды амалийлаштырышны янымы күчөйтүп, тогру саясий натыйжа карашын мустахкам тургузуп ва амалиятты көрсөтүп, сиясий назаратчылыгын күчөйтүп, сиясий көзөтүүнү чоңкурлаштырып, нөбөт алмашыш интизамын чыңытып, катый тавранмай стилни тогрулап интизамны чыңытып, чириклике каршы туруп, аммынын атрапындагы натогру стил ва чириклик маселелерин марказлык түзөшүнү сыжыл чоңкурлаштырып, бүтүн жылдык вазифасын жогору сүпөтлүк тамамлашка хакыкый капалатлык кылыш. Системалык тапаккур, төвөнчөк тапаккурун янымы күчөйтүп, моим нуктуну чың тутуп, бир туташ пилаллап илгери сүрүп, кызматта техими жакшы бирикме күч шекиллендирип, бехатарлык төвөн чекини катый саклаш. Кошун курулушун янымы күчөйтүп, сиясий жаатта, иктидар жаатта, стил жаатта, пактык жаатта каттык сынаклардан өтө алайдыган болуш моим талабы боюнча интизам текшерүш, ревизия кызматын кылыплаштыруш, канунчулаштыруш, мунтазымлаштыруш курулушу йылы аракетин сыжыл чың тутуп, садык пак, мәсулиятчан, күрәш кылышкы жүрәт кылыдыган маһир интизам текшерүш, ревизия полат кошоны барпа кылыш керек. Умуми йыгында партия низамнамасындагы белгилеме боюнча юлдаш Жаушиюң Жөнгө компартиясы Мәркәзи интизам текшерүш комитетинин муавин шучылыгыга. Юлдаш Жаңжуң Жөнгө компартиясы Мәркәзи интизам текшерүш комитети даими комитетинин азалыгыга муавин шучылыгыга сайланды.
0: Станциябыз хабары. 2-нчи нөбөтлүк дүнья адам сыман машина адам тән аракет мусабакасы 8-нчы айның 22-нчы күнү кечте башланды. Миңден артык машина адам коллектив намаян кылынып, уларның мас кадамдагы фән техника маһарәте көрсөтүлдү. Эчилиш мурасымыдан бурунку 100 метрге жүгүрүш таярлык мусабакасында машина адам 9 sekund 39 dakikalık netice bilen insanlığının rekordunu buzup taşıldı. İkinci nöbetlik Dünya Adem Sıman Maşin Adem Tenerket Musabıkısının başlanış murasimi 8. ayının 22. günü keşte Beijing Devletlik Tez Teyliş Sarayı Muz Lentede ötküzüldü. Başlanış murasimi neçi on Adem Sıman Maşin Adem sazendiler bilen insanla tarlık çalgı orkestri birlikte orulugan mukaddeme müzikisi işçide başlandı. Bütün dünyadaki tamaşibillarının ortak guvah buluşu arkası da maşini atkı mingen maşini adem okya etip ekli özek kurulmasını muvaffak yeltik yoğurttu. Bu ikinci nöbetlik Dünya Adem Sıman Maşini Adem Tenerket Musabıkısının resmi başlangallıkının simoli. Töt kırlık, metal teglik, kök renkli kristal özek bilen nakışlengen bulup, sahnenin otursu da çaknıdı. Onun yine ekli, yenilik yaratış ve hem türtki buluştun ibaret merkezi idiye mücessemlengen. Başlanış murasımı da Adem Sıman Maşini Adem bilen bu nöbetlik tenerket musabıkısı tenterbiye usulünün reperleri oyun körsetti. Samba usulü buku bilen eliş katarlık tenterbiye usulleri nöbet bilen oyun aldı. Mıngdın artık Adem Sıman Maşini Adem maslaşıp oyun körsetip bir meydan kattı merikini namayan kıldı. Başlanış murasımıdan burun 100 metrelik yürüyüş tayarlık müsabakası ötküzüldü. Tenjo komandası üstün netice bilen oldu bilen pelledin ötüp 9 sekund 39 dakikalık netice bilen aldınkı nöbetlik müsabaka rekordunu yenilapla kalmay 9 sekund 58 dakikalık insanların 100 metrelik yürüyüş rekordunu eşip ketti. Bu nöbetlik Dünya Adem Sıman Maşini Adem Tenerket Musabıkısı da tenterbiye mahareti. Sənət körüki, emeli menzere bir gevde kılıngan bulup, cemi 51 musabıkı türba. Bu 30 türlük maharet musabıkısı ve 21 türlük emeli menzere rekabetigi bölüngen. Musabıkıgi katlaşkan komandı vekili Suyvin Havmındak dedi. Maşini Adem'ge bolgan tüşençimizden bu kitimki musabıkıda namayan kılınışını ümit kılımen. Musabıkıda tekimi yakşı neticini kolgu keltürüş kitirişimiz. Maharet musabıkısı da 100 metrelik yürüyüş, futbol katarlık en enevi türlerden başka yana argamçı tartışış, eğirlik kötürüş katarlık türlerimi köpeytildi. Bunun içi de yeniden köpeytilgen teyci gumpisi, çaynak taşlaş, Junhua en-enevi tenterbiye türlerden canlıq paydalanış hesaplanıdı. Top musabıkı meydanı da futbol türüdün başka yana tiktak top ve tennis top türü köpeytildi. Beijing Şehirlik İktisat ve Uçurlaştırış İdarısının muavin başlığı Liu Weiliang mındak dedi. Maşini Adem pen tekniki bolupla kalmay bir kesip. Tekimi muhimi biz birlikte yüzlenidigan kelecek. Biz bu bir yıldaki Maşini Adem'nin umumi terakkiyatı ve ilgirlişini namayan kılışını ümit kılımız.
1: Stansımız haberi. 48. nöbetlik Dünya Maharet Musabıkısı 9. ayının 22. günüdün 27. günü geçe Şanghay'da ötküzüldü. Hazır musabıkının tayarlık hizmetleri umumyüzlük küçeş baskıcığı kirdi. Alakadar asasi temelik faaliyetle Dünya Maharet Muzeyi de ötküzlü batıdı. Şanghay Dünya Maharet Muzeyi'nin 4. kavetide yeniden yolu koyulgan mağarıp türü mikro musabıkı meydanı bir kısım dünya musabıkı türlerini tamaşibillanın yeniği elip geldi. İğiz boşluğunu əsligi keltürüş, üner sənət texnikisi sınaq rayonu da kiçik dostlar kollarına saymalarını elip, vaqtlıq kişinin tırkını çıxırıb, sılıqla parkırdıdı və həl berdi. Şanghay Şəhərlik Sanayət Texniki Məktibinin oqutqucusu Wang Shun'nun etişçə, o, bu növətlik dünya musabıqısıdaki yenidən köpəydiləgən türkən. Bu, hazır 10 yaş ətrapıdaki kiçik dostlar üçün layiləngən yezqiliş halqısıkən. Yeni texnika, yeni kəsib və yeni kəsib halıdı

0: 830'dan artıq əhalilə olturaq rayonu, bina qoru və əvrəz yolu, eriq östən, amıvi hacətxanı qatarlıq rayonlarını dezinfeksiyə qılıb, bütün rayonunun həmmə yerini qaplaşını işqə aşırdı.
1: Əmdə qısqı məmləkət xəbərləri anlatımız. Muxbirinin 8-ci ayının 22-ci günü Soda Sanayət Bankısı, Yezi İgilik Bankısı, Cungu Bankısı, Quruluş Bankısı, Qatnaş Bankısı, Poşta Pul Amanət Bankısı qatarlıq 6 çoğun bankıdan egilişçə, hər qaysi bankıla hər bir qarız alğıcının oxşaş bir bankıda bəhrəman boluduğun şəxsi istimal qarız puli və inavətlik kartısının müddətki bölüş kəsbədə cəmi yardım ösüm yuqarı çəkini hər yili 3000 yuandın hər yili 5000 yuangə östürdüğallıqını aydınlaşdırğan. Bu 5000 yuanlik yardım ösümlük summını şəxsi istimal qarız puli yoki inavətlik kartının müddətki bölüş kəsbədə işlətişə boladıqan.
0: Jungo Deniz Okean Neft Kuroyi 8-ci ayının 22-ci günü munulanı bildirdi. Asiyadaki ən çoğ deniz üstü xam neftini bir tərəf qılı süpsi bolğan Huiju 19 Olta süpsi asasi gevdi qurulmasının ögüzisi yepildi. Supa pütkendin kin, Jujang Daryasi eğizi oymallıqıdaki çoğ tiptiki 100 milyon tonluluk neftlikni eçip işləp çıqırışkı işletilip, Neftlikni yuqur ünümlük echish va davlatning energiya ta'minotiga kapolatlik qilishiga terak bo'ladi.
1: 8-oyning 23-chi kuni sahar soat 5 da Tinch okeandagi bu yillik 18-chi nomorliq tayfun bo'rini Saudil davomli Donghai dengizi yo'nalishiga qarab yo'tkaldi. 19-chi nomorliq tayfun bo'rini Nara, Guangxi, Beihaining g'arbidan qiypash janub yo'nalishiga taxminan 165 km keladigan joyga yetib keldi. 20-ci nomorluq tayfun boruni Gainari, Tayvan, Taybi şəhərinin şərq-şimal yönülüşüqə təxminən 115 km kilidigən cayğı yitib gəldi. Mərqizi Havarayı stansının mölcərlişcə 8-ci ayının 23-cü günü kəs saat 8 gecə Guangxinin qərbi cənubidiki qısmən caylardaki otura kiçik dərya iqıllarda kəlgün kiliş xəvbi naiti yuqarı boludikən. Suçuluq Ministerliqi və Cungu Havarayı İdarısının mölcərlişcə Guangxinin g'arbi janubidagi qisman joylarda kelgun apti yuz berish ehtimolligi naiti cho'ngan. Guangxi Surayi markazi bugun soat 0 da kelgundan qizil ranglik ogohlantirish chiqardi. Mingjiang daryosining suvchini butun liniya bo'yicha ehtiyotsizligidan eshib ketishi mumkin ekan.
0: Stansimiz xabari. Iran parlamentining boshlig'i Kalibov Amerikaning tahdidiga qarata 8-chi ayning 22-chi kuni İran nurgun qoşnu dövlətlərinin uçurunu tapşırıb aldı. Bu rayonda yeni bir xətərlik və iqtisadi həmkarlıq mexanizmi orunduşunu ümid qılımız, dedi. Kalibov mündaq dedi. Amerika, İsrailiyanın mənpəyətini qoğdaş üçün zomigərlik qılış və itibaqdaşlarının mənpəyətigə pütülləy etibarsız qaraş usulu arqılıq özünün hər bir ittifaqdaşının bexətərlikigə eğir xəvib yetküzdi. Hətta ula bir məhəl özünün məvcudluğunun təhdid quşurğanlığını hiss qıldı. Biz rayonğa həqiqi tinçlik və bexətərlik elib kelidigan yerlik müstəqil tərtibki muhtaş. İran taratqullarının 8-ci ayının 22-ci günüdəki xəbərigə qarğanda İran Dövlət Müdafiə Ministerliyinin bayanatçısı munulanı bildirgen. Өткен бір елдің бұян, Иранның құрал ерағы вә дөләт мұдапия жабдықларының мәсулат мұқтары бір қатланды. Ұрыш мәзгілі де алдын сәпләнген қысмен стратегиелік құрал жабдықларының мәсулат мұқтары әтті үш әсідің көпірек ашты. Бұ Америка вә Сырайлия рәхбәрлерінің бір мәхәл Иранның дөләт мұдапия ішләп чықырышы тоқтап қалуды деген сөзінің пүтілләй әксіше.

Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilan Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nəsacabbar.

0: Hörmət radio dinləyicilər, indi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrak Yasin.
1: Hörmət radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: Bu il kirgandan buyon Amerika, Avropa, Afrika qatarlıq joylardagi köp türlük el rayını tekşürüş nəticəsində görüstilishçe dünyanın Jungoğu bolğan qızıqışı davamlıq aşqan. Köp sandagi dövlətlərdagi amma Jungoni muhim ishancilik hamrohimiz deb qaragan.
1: Yordaniya padişahı Abdullah II. Jungoda dövlət işləri ziyarətində boluş arpısıda Jungo muxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda mındaq dedi. Jungo dünyanın iqtisadi və siyasi sahəsindəki mühim güc bolu sifəti bilən tərəqqiyat və iqtisadi tərəqqiyatını ilgir sürüşünün dünyavi ülgüsüge aylandı. Yordaniya iki tərəf həmkarlığını kengaytıp Yordaniya Jungo strategiyelik əmralıq münasibətini çoğqurlaşdırışını ümid qıldı.
0: 60 günlük söhbət məzgili toşub getdi. Amerika izzət abroyu bilən çəkinib çıxışını arzu qılmaqda. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyə qıtanlar bugünkü Dünya Nəzər proqramımızın təfsili məzmunları olsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu il kirgəndən bu yan Amerika, Avropa, Afrika qatarlıq yerlərdə elib verilən köptürlük əl rayını təkşürüş nəticəsində göstərilsə, dünyanın Cungoğa bolğan qızıqışı davamlı qaşqan. Köp sandiki dövlətlərdəki amma Cungoni mühim şənçilik əm rayımız dep qarğan. Muxbir ziyarət qilish arqılıq, teximi köp xalqıra zatlanın Cungoni yıqındın közütüş cəriyanı da Cungoni teximi çüşünüb, etirap kılgallıkını baykıdı. Cungo'nun eçivitiş, terakki kılış, hemkarlışıp ortak paydı iliş, çoğun devletlik mesuliyetini zimmisigi iliş ve medeniyet asası Cungo'nun bütün dünyada yakış təsir kaldırışının şifri işken. Cungo'u bir anlaş, közütüş, ögünüş. Cenab-ı Afrika Radyo Şirketi'nin riyasetçisi Michael Mobivi mundaq dedi. Bütün dünyanın Cungoğa bolğan qızıqışının üzlüksüz eşi, diplomatiya və iqtisad soda həmkarlıqının nəticəsi bolubla qalmasdın, teximi mühimi kişilər öz göz bilən körgən həqiqi tərəqqiyyat nəticəsi və pürüstüdün kəlgən. Mubivi mundaq dedi. Tərəqqiyyatının kişilərə teximi köp izzət örmət, teximi köp pürsət və öz əhvalını yaxşılaş iqtidarını ata qılğan qılmıqallıqı tərəqqiyyatını ölçəydiğən ən axırqı ölçəm. Tərəqqiyyat tigi təktidin etqanda Adəmni asas qılıdı. Tərəqqiyyatni, xəliq turmuşni yaxşılaş qaylandırğandıla, andın texim uzaq müddətlik yaxşı təsiratqı erişkili boludu. Bu, mən Cungonun tərəqqiyyatını nəx meydanda küzətkən dinkiyin erişkən ən mühim ilhamnın biri. 40 nəçil Cungoğa çonqır muhabbət bağlab, köp qitim Cungoğa ziyarətki kelgən Rusiyalik xənzuşunas Nikolay Samoylov mundaq dəb qardı. Dünyanın Cungoğa bolğan qızıqışı üzüksüz açdı. Bunun mühim səbəbi Cungo tez tərəqqi qılıb, dünyadakı ən muqim, ən mülçərliklə boluduğan, ən şənçilik iqtisadi həmrağı aylandı. Xalqıra cəmiyyət Cungoğa yüksək işinidir. Bu yıl Samoylov təklifki binaən Beijing, Yinchuan, Foshan liniyasını boylab ziyarət qıldı. Adəmsiz heydəşini sınab baxdı. Zamanvi yezi igiliki və üzüm harqı kəsbini közdən keçirdi. Şundaqla sanayət mühim bazısının yeşil tipki özgürvatqanlıqını köydü. O mındaq dedi. Dünyada Cungo yuqır pən texnikiga ige bolubla qalmay, teximi mühimi eçivitilgən bir xətər dövlət deydiğən bir xil təsir şəkilini vatıdı. Bu obraz dünyanın Cungoğa bolğan qızıqışını körünərlik östürdü. Avustraliya tim yer şarı tez yollanma şirketinin baş icraiye emeldari Kristina Holgat texi yıkındıla Cungo'da təkşürüştü bolub, dövlütüge qaytip gelgen bolub. O özünü Cungo'nun dərəcidin taşqır məstanisi deydi. O mındaq dedi. Cungo'nun tərəqqiyat tipini yeşil tip özgərtişi dünyaya nəp yetküzüb, bütün dünyanı həqiqi ünümlük tərəqqiyat ülgüsü bilən təmildi. Cungo tərəqqiyat və gülünüş elib gəldi. Kameronun danlıq pəlsəpə profesori Şaril Rolman Mobili monolanı bildirdi. Yıqın qilladın buyan, Cungo karxanıları höddüq alğan, taş yol, körük və port qatarlıq türlə Kameronun qiyafetini özgərtib, şu cayının tərəqiyyatı və rayon alaqısını ravallaşdırışını ilgiri sürdü. O, mındaq dedi. Afrika xalq ammısının Cungoğa bolğan qızıqışı sıcıl açdı. Çünki ula Cungo'nun tərəqqiyat və gülünüş ilib gəlgəlikini əqiqi iz qıldı. Malaysiyalıq 29 yaşlıq yaş Liyovinin kiçik idilla poiz zəydəş arzusu baydı. O, Malaysiya Şərq Deniz Qırgıqı tümür yol türünün tüncü türkümdiki qoşumçı paravoz şopırlarının biri bulub, işki qetim Cungo'u berib, nəzəriyə və əmili məşğulat boyuca tərbiyləndi. O, mındaq dedi. Cungo həmkarlıqda texnik ögütüşkə əhmiyyət berib, tömür yol yasab berib qalmay, bizdən yerlik tömür yol ixtisaslıqlarını yetiştirişimizə texim yardım bədi. Şivisiyə bir bəlbaq bir yol tədqiqat xanısının muavin başlıqı Hüseyin Əskər mındaq dedi. Bütün dünyadaki xəlq ammısının Cungo'u bolğan qarışı teximi aktib. Şivisiyə və başqa Avropa dövlətlərdəki xəlq ammısı mı oxşaşlı şundaq? Cungo şənçilik əmra. Kongo Kinshasa'nın paytaxtı Kinshasa şəhər ətrafıdakı bir Ebola yuqumundan saqlanış nöqtəsində Cungo yardımı deyilən xətt besilğan kök rənglik davalaş çidiri gözə alaydı çəlib duratdı. Kongo Kinshasa'da yüzbəgən yeni bir növətlik Ebola yuqumu aldıda Cungo tez inkas qaytırıb
Ebola yuqumiga taqabul turish davolash mutaxassislar guruhisidan ilgir keyin bo'lib 3 turkum evatdi. Kongo Kinshasa'nın sahiya ministri Kamba Monulani bildirdi. Kongo'nun ammaviy sahiya xirisiga taqabul turishida Jungo başdan oxir qatti qo'lladi. İki taraf azaldan japa mushaqqatda billa bo'lib keldi. Nigeriya Jungo tadqiqot markazining mudiri Charles mundaq dedi. Jungo'nun davolash xodimlari Afrika mahallalarida bemorlarni davolayotdi. Jungo tinchlik saqlash qismi Afrikada mudofiyada turyotdi. Jungo Afrikaga insonparvarlik yordami beryotdi. Afrika xalq ommasi buni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bevosita his qildi hamda buningdan naf oldi. Jungo Afrika yordamga muhtoj bo'lganda naq maydonda billa bo'ldi. Ishonch mushundoq tiklandi. U mundoq deb ko'rsatdi. Texnik ko'p davlatlar Jungoni ishonishga arziydigan hamroh deb qaraydi. Butun dunyoning Jungoga bo'lgan qiziqishining uzluksiz eshishi hargizmo tasodifiylik emas. Balki bu texnik ko'p kishilar Jungoni uzoq muddat kuzatgandan keyin chiqargan obyektiv yakun. Amerika Iowa shtatining sobiq avom palata a'zosi Chusak mundaq dedi. Jungo dunyoning tinchligi va muqimligini qo'g'dashga faol to'p qo'shib, klimat o'zgarishiga taqabul turish qatorliq xalqaro ishlarda yetarlik rolini davomli joriy qildirdi. Bu dunyoning Jungoga bo'lgan qiziqishining umumiylik eshishidagi muhim sabab. Portugaliya Jungoni kuzatish aqlli 11ning raisi Roy Lorido xalqaro jamiyat Jungoga texmi obyektiv nazar bilan qarayotdi deb qardi. Jo'g'rafiyalik siyosiy to'qinish keskinlashayotgan, qo'riqchilik va birtarafchilik bosh ko'tarayotgan orqa ko'rinishda Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkilotini yadro qilgan xalqaro sistema va xalqaro qonunni asos qilgan xalqaro tartibni qat'iy qo'g'dab, dunyoviy idora qilish sistemasi islohotiga faol qatnashib, xalqaro ommaviy mas'uliyat bilan ta'minlab, xalqaro hamkorlikni cho'nqirlashtirishga turtki bo'lib, dunyoga muqimlik va aniqlik ato qildi. Dunyo yaxshi bo'lsa, Jungo yaxshi bo'ladi. Jungo yaxshi bo'lsa, dunyo texmi yaxshi bo'ladi. Ichib etilgan, taraqqi qilgan, ishonchlik, mas'uliyatjon, sehrli kuchi to'liblashgan Jungo puxta kuchli harakati, samimiy, o'rtoq foyda oladigan hamkorligi, kishilar qalbini illatadigan odamiyat aloqasi orqali dunyoning Jungoga bo'lgan qiziqishini qo'sh yo'nalishlik berish kelish davomida davomli oshirmoqda.

Hörmətli radio dinləyicilər, İordaniya padşahı Abdullah II Cunguda dövlət işləri ziyarətində bolışarpısıda Cungu müxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda mundaq dedi. Cungu dünyanın iqtisadi və siyasi sahəsindəki mühim güc bolu sübuti bilan tərəqqiyat və iqtisadi tərəqqiyatını ilgiri sürüşünün dünyavi ölgüsüə aylandı. İordaniya iki tərəf həmkarlığını kengaytıb, İordaniya Cungu strategiyilik həmrəxlik münasibətini çoğqurlaşdırışını ümid qılıdı. O mundaq dedi. İordaniya bilan Cungunun münasibəti iki tərəfinin ortaq aldın oylaşıdığan işlərini ilgiri sürüş, yenilik yaratışını ilgiri sürüş və iki dövlət xalqının bəxt saadətini aşırışqa puxta asas saldı. O mundaq dedi. Bu qitimqi ziyarətinin iki dövlət münasibətini teximi yuqarı səviyyəyə kötürüşünü ümid qılaman. Abdullah II mundaq dedi. İki dövlət 2015-ci ili strategiyilik həmrəxlik münasibəti ornatqandan buyan iki tərəf münasibəti uşqandak tərəqqi qıldı. Həmkarlıq dairəsi, soda silinməsi, ul əslihə, müarib, davalaş, saxlıq saxlaş və mədəniyyət almaşdırış qatarlıq nurğun sahələrə kengaydı. O, munulanı təkidlədi. Cungu İordaniya amovi tarmaqlarının iqtidar quruluşudaki mühim həmkarlıq həmrahi. 2015-ci yılıdın 2025-ci yılıqıcə İordaniya amovi və xüsusi ticarət tarmaqlarının nəccimin xadimi Cungu hökuməti təminləgən tərbiyyələşdürüdün nəb aldı. Bunun başqa Cungunun energiya silinməsi mü, İordaniyanın energiya cəhətdə özünü özü qamdaş və köp mənbələşdiriş strategiyasigə zor töhpə qoşdi. İordaniya Cungu həmkarlıqının yeşil energiya, pən texnikədə yenilik yaratış, sayahat və xalq avasiyası qatarlıq teximi köp sahələrgə davamlıq kengayişini ümid qılıman. Abdullah II munulanı bildirdi. İordaniya rayon yasımıçılıq və eksport tügünüge aylanışdak esil şaraitini hazırlıqan. Onun strategiyilik oranı, baylıq əvzəlliki və yaş ixtisaslıqlarını Cungunun iqtisadi əməli küçü, texniki əvzəlliki və dünyavi təsir küçü bilən birləşdirgülü boludu. Bu arqılıq, iki tərəflik əmkarlıqını kengaytışgə yaxşı fürsət yaratqılı boludu. O, yenə mundaq dedi. İordaniya bilən Cungu kino-televiziya sahəsindəki həmkarlıq cəhətdə oxşaşla qayyət zor yoşurun küçgə eyə. İordaniyanın əvzəl işləş iqtidari və özgəcə mənziri tallaş oranığı tayınıb, İordaniyanı Cungu kinoçılıqıdaki aldın tallınıdığan caylarının biri qılıb qurub çıxışdın ömüd ba. Abdullah II rayon vəziyyəti toğırsıdı toxtulub mündaq təb qarıdı. Pələstin məsələsi yanala Utr Şərx rayonudaki yadırılıq məsələ. Əgər həl qılınmısa, rayon yana davamlıq zoravallıq dəvriyliki gidoş gelidu. Onun üstəgə zoravallıq dərəcəsi özlüksiz küçüyüdü, dairəsi özlüksiz kengiyüdü. Onun səlbi təsiri mü məzgür rayondun sırtqa tədirici kengiyyidu. Abdullah II munulanı bildirdi. İordaniya davamlıq rayon vəziyyətinin pəsiyyişini ilgir sürüşki küş çıxırıdı. Şundaqla Cungu bilən maslı işini küçəyitişini ümit qıludu. Cungu xalqara səhnədiki mühim küş bolu sübdü bilən, özünün kən xalqara təsir küçü və xalqara söz hüquqıdın paydılınıb, işki dövlət layihəsini işqa aşırışını ilgir sürələydi. Cungu Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xəvəbsizlik Kengişigə daimi əza dövlət bolu sübti bilən xalqara tinçlik və xəvəbsizlikini qoğdaş cəhətdə mühim rolunu cari qıldırmaqda. O, şunun bilən bir vaxtda mundaq təb qaradı. Yer şarının cənubidiki dövlətlərinin xalqara səhnədiki rolu künsiri gəvdilinib, yer şari iqtisadi, xəvəbsizliki və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını ilgiri sürüş cəhətdə barğansıri mühim rolunu cari qıldırmaqda. Bu, xalqara qanununu asas qılğan xalqara tərtibini qoğdaşının muhimliqini yanımı gəvdiləndirdi. Bu il Cungu bilən Ərəb dövlətləri diplomatik münasibət ornatqanlıqının 70 illiqi. Abdullah II Ərəb dövlətləri bilən Cungunun münasibəti haqqıda toxtulub mundaq dedi. Bu, uzaq müddətlik münasibət, rayon krizisi və vəziyyət özgürüşünün sınıqlığı bərdaşlıq bərdi. İki tərəfinin əməli həmkarlıqı,

Rəhbəriyyət bu qızıq nokta məsələsi də yol qoya almadı. İranqı nisbətən dəniz boğazını kontrol qılış hüquqi, həm özünün bexətərliki və rayon ornını qoğdaşdiki mühim peşan. Həm keyinki söhbətdə Amerika bilən küsünü işitdiki açqışlıq şərt bulub, çoxum qolu da çıng tutuş gerək. Trump hökumətigi nisbətən əgər otur məzgillik saylamğa 3 ay qalmağan peyttə, İran otturğu qoyğan dəniz boğazını qayıtı eç şərtini qubul qılıb, İranın dəniz boğazını kontrol qılış hüquqını etiraf qılsa, İranğı təslim bolğanğı baravar bulub, dövlət içidiki qayyət zor ommivi pikir besimiğı duç gelib, siyasi məsəlinin qayıtı baş götürüşünü kəltürüp çıxırdı. İki tərəfnin başqa məsələlərdiki ixtilafı intayin eğir. İraq Tikrit Taşıyosu'nun profesörü Cümə Muhammed mundaq dep qardı. Yadro məsələsi də Amerika İrandın uran quyulduruş əsləhələrini təltöküs bikar qılışını tələb qıldı. İran pəqət uran quyulduruş hərkətini tonlutışına xalaydıqallıqını büldürdü, həm də Amerikadın cazanı bikar qılışını tələb qıldı. Atalmış İranın rayon vakalətçisi məsələsi də Amerika İrandın Yemendiki Kusay Kurallıkları Katarlıq təşkilatlarını qollaşını toxtutışını tələb qıldı. İran bolsa rayon təsir küçüdün vazgeçişini xalim idi. Bunundan başqa Amerika bilən İranın dövlət işidiki qatlıq qollarının besimi, vəziyyətini qalayma qallaşdırıqıcı İsrailiyənin səbəbidin iki tərəfnin mürəssə qılış boşluqı yanımı kiçikləb getdi. Amerika bilən İranın zidiyyətini kiliştürüş təs. Bu yana iki tərəfnin söhbətinin ağırqı nişanıqı bolğan tonuşunun tüptün oxşumağallıqıdın bolğan. Kuveyt çıxıdıqan Ərəblə gezdinin baş muhariri Abdullah Dosayli mındaq dedi. Amerika söhbətliş arqılıq İran məsələsini umumüzlük əl qılışını ümit qılıdı. Halbuki İranın sözləşməkçi bolğını, uruşunu toxtıtıb, paydılıq bolğan iqtisadi tərəqiyyat şəraitini qolğı gəltürüş. İki tərəfdə öz ara işiniş kəmçil. Onun üstüge söhbətinin asası nişanı toğırsı da ortaq tonuş kəmçil. Konkret qaralmalarını çördügən ixtilafını həl qılış teximi təs. Bu, axırlaşdırğılı bolmaydıqan uruş mu? Mütəxəssislərinin göz qarşını umumlaşdırğanda, kəlgüsüdə Amerika-İran vəziyyətinin tərəqiyyatı da asaslıqı tövəndikidək üç xil ehtimallıq ba. Birinci, təsir dərizisi tövən tırkış davamlışıdır. Təhlilçilər İran qısqı müddət içidə dəniz boğazını pişan qılğan yadroluq strategiyasını özgərtməydi. Amerikamı təşəbbüskarlıq bilən hərbi zərbi berişini qaytı başlamaydı. İqtisadi besim işiliş qatarlıq vasitələ arqılıq İranını baş igişki məcburlaşını texim ümit qılıdı o dəb qardı. İki tərəb təsir dərizisi tövən hərbi tırkışı davamlışı vatqan diplomatiya uçuruşu da büs asıl qılğılı bolmaydıqan halət tuturdu. İkinci, çəklik vaqtlıq qorulaşdırış asıl qılınıdı. Dosayli mındaq dəb qardı. Növətdə Amerika bilən İran yanıla yaraşdırğıcı tərəb arqılıq uçuraşmaqda. İki tərəbnin söhbət arqılıq vəziyyətinin kəskilləşib keçişinin saqlanış ehtiyacı var. Ula aldı bilən dəniz boğazıda qatnaş başlaş qatarlıq ən ciddi məsələlərdə vaqtlıq qorulaşdırışı asıl qılıb, andın teximi mürəkkəb qaralmalarını tədrici bir tərəb qılışı mümkün. Üçüncü, vəziyyət yenə əvcigi çıxıdı. Bəzi rayondaki mütəxəssislər mındaq dəb qardı. Əgər Hormuz boğazını çördügən ziddiyyət tosatın əvcigi çıxı səbəbidin nurgun adam ölüş, yarlınış, Amerika İranın energiya ul əsləhələrgə hücum qılış qatarlıq əhvallar görülsə, vəziyyət tezdən kəskilləşib, İki tərəf otursa da, yeni bir qetim kən küləmlik ərbi toqınış yüz berdi. İranın yıqında qatlı qolla qoroydiki nurgun zatlani ərbi mühim vəzibigi təyillişi, uruş məzgilidiki tədbir bəlgiləs zəncirini mükəmməlləşdürüb, ərbi qarşılışının dərəcəsini östürüşkə təyarlıq qılqallıq dəb qaraldı. Təhlilçilə mındaq dəb qardı. Vəziyyətinin qaysı yönülüşki qarab tərəqi qılışıdın qəddi nəzər, Amerika bilən İranın qısqı müddət içidə umumüzlük kelişi masıl qılışı təs. İki tərəfnin qarşılışı yana davamlışıdır. Amerikanın izzət abroyu bilən çəkinib çıxışı təs. Ərəb birləşmə xəlifəlikidə çıxıdığan xəliq yezidədə təhlil qılınıb, mundaq dəb hesablandı. Növətdə Amerika bilən İranın münasibəti, söhbətləşiş, ümidvar buluş, möhlətini ötküzüb etiş, öz ara təhdid siliş, Hərbi sürkülüş dəvriliki gibi etib qaldı.
Ішкі тарап әң ақырқы пәйтті вақытлық ұрыш тоқтытыш келешімі асыл қылған тәқтірдімі, түп зидиятны әл қылғылы болмайды. Әқиқи тінішлікні ішқа шұрыш тәс.

0: Mən çox minə, vaxtım çıxsıla əst saxlığan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 1-ci ayının 29-cu günü partiya sırtidiki zatla bilen çağanını bölü kütü alğanda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rəhbərlikidiki köp partiya əmkarlışış işlerinin əvlatma əvlat davamlı işiga həqiqi kapalatlı kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladımız.

etib. Qarmiqidiki sodgarlar uyushmalarining islohoti taraqqiyotiga turtki bo'lib, umumiy mulkchilikdan boshqa egalikning sog'lom taraqqiy qilishi va umumiy mulkchilikdan boshqa egalikdagi zotlarning sog'lom o'sib yetilishiga mulozamat qilish, uni ilgari surish iqtidori va saviyasini kuchab o'stirib, xizmat sifati va unumini uzluksiz oshirish kerak. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə Başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 37-ci qetimliq kollektiv ügünüşügə riyasətçilik qılğandı sözləgən Jongu'nun kişilik hüquq tərəqqiyatı yolda çıngdırıb, kişilik hüquq işlərinin umumüzlük tərəqqiyatını ligiri sürüş gerək namlıq sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Subat şu gündən başlap nimidən dur ansıraydığan bulup qalğan idi. Ondaqda kiyin yana qandaq işlar yüz berdigandı. Mukerrem Subatqa qandaq ziyan yetkizgandı. Subat özü arzu qılğan mektepke bara alamı? Bula qızıqsınız, yıqtıngız davamlıq bögünkü radio jurnal programımızğa orlaştırılğan Mahira Obulkasımnıñ Halrağın Çuyğar Gül namlıq postının davamı da bolsın.

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Ösmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qat götürüş üçün oqiy mən.
1: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 4-3 numarı bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Vurmamıqdın stanokçı. Tokyoludun zapçaslağıcı əmmisi qalbimdiki sənət buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Nəçə milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tarqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

əsli bu dünya bəkli güzəl. Gəb sizinin güzəl közləriniz bilən qarşınızda. Əsli adəmlə bək yaxşı. Siz yaxşı yerini görəlisinizlə. Əsli işla oncu mürəkkəb əməz. Siz uxuşmasıqını həl qılalısınızla. Əsli arzula bək güzəl. Siz xata oyluvamısınızla. Əsli dostlarınız bək köp. Siz azraq kən qosaq bolsunuzla. Əsli hayat tolımı qımmətlik, siz qədirini bilsinizla. Əsli muhabbət üçün şirin, söyüşni həm söyülüşni bilsinizla. Ən güzəl paranlarımızğa muhabbət naqşılarımız ilham boğusu.